0: det er kraft.
1: De seneste måneder har Israel på trods af en særskilt våbenhvile angrebet den iransk støttede Hizbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nana Mus Steffensen.
0: Det så har vi set situationen mellem Hizbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene fra Iran. Børn og unge under 22 skal slippe for at betale for billetten i bussen, lyder det fra den nye regering. I Fredericia der har bybusserne i snart et år været gratis for alle, og med stor succes. Det har siden august hævet passagertallet med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og det er både børn, ældre og folk, der skal på arbejde, der tager bybussen nu. Det siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Rud Schultz.
2: Det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Meget blandet skare. Og busserne er jo stort set fyldt. Der kører ikke de her tomme busser rundt længere, som man ser i mange andre kommuner.
1: Og det har været noget af en succes, det mener borgmester Peder Tind fra Venstre.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer. Og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Armeniens siddende premierminister Nikol Pashinyan har udråbt sin egen sejr efter søndagens valg. Det har han gjort i en tale kort efter midnat. På daværende tidspunkt der var omkring en femtedel af stemmerne talt op. 57% af stemmerne er gået til Pashinyan og hans parti Borgerkontrakten. Den nærmeste efterfølger har kun fået 21% af stemmerne. Pashinyan har siddet som premierminister i Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, doktor!

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der udsendte tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
2: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere. Men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne. Og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
1: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
3: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
3: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut, far, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså, selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså, du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså, så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: På 2, på 3,
3: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
6: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.
7: P3.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: lytter til TV3. Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
3: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
1: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
4: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
1: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det Filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stadigvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Det man hører, er man selv.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
0: I'm on fire, dog.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nanna Moos Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
2: Kampen, den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen, ikke?
2: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Så blev klokken 6 den her mandag den 8. juni, og Rune, han er klar med på 3 nyheder.
1: Det er, og som det første tager jeg selvfølgelig en status på Christian Eriksen, der i aftes faldt om på banen under landskampen mellem Danmark og Ukraine. Jeg tror alle, der så kampen eller hørte om, at det her var sket kort efter, fik et virkelig ubehageligt flashback til for 5 år siden, hvor Eriksen jo faldt om med hjertestop i parken under Danmarks første EM-kamp der. Heldigvis så siger DBU, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, og den melding den kom også ret hurtigt på stadion i går. Vi hørte også landsholdets læge fortælle, at Eriksen kort tid efter, at han var faldet om, kom til bevidsthed, og at han selv gik ud til ambulancen. Men det var selvfølgelig et kæmpe chok for alle, især for dem på stadion, at se det her ske. Michael Clausen, han var en af dem, der så det tæt på.
2: Og så ser vi jo bare, at han ligesom ligger sådan ned, og hurtigt er der jo hvad er det, 20 spillere omkring ham, som jeg tror egentlig bare, vi oplevede selvfølgelig mega dramatisk, men også bare et sammenhold.
1: Ja, han fik altså også ret ubehagelige minder fra EM 2021 frem igen, selvom Eriksen kom ret hurtigt på benene.
2: Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke? Så jo, altså, det var jo forfærdeligt første gang, det er lige så forfærdeligt nu.
1: Eriksen han blev kørt til Odense Universitetshospital i aftes, hvor han altså er nu. Han bliver selvfølgelig overvåget, mens man laver en hel masse undersøgelser for at finde frem til præcis, hvad der skete. Efter Eriksen faldt om for 5 år siden, der fik han indopereret en lille pacemaker, det der hedder en ICD. Og landsholdets læge siger, at han tror, at det der er sket er, at den sådan set har gjort, hvad den skulle. Altså at den har opfattet, at Eriksens hjerte er stoppet, og så har givet ham stød og sat gang i det igen. Men det er selvfølgelig alt noget, der bliver analyseret på nu af lægerne på betalet. Det er den nye regerings plan at gøre al offentlig transport gratis for unge op til 22 år i hele landet. Og i Fredericia, der har man faktisk allerede prøvet det her af. Her har det nemlig været gratis at tage bybusser siden 1. juli sidste år for alle. Og det har betydet, at 84% flere har brugt busserne. Det viser tal fra Sydtrafik. Så det ser ud som om, det er noget folk er glade for. Og det skal også igennem på Fredericia Banegård, hvor vi lige har fat i en gruppe unge.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
4: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia uden at skulle tænke på, hvad det koster.
1: Ja, det var Emil Hørløk og så Cecilie Søgaard Christensen, vi lige hørte fra her. Det kommer til at koste omkring 2 milliarder kroner at gøre offentlig transport gratis for unge, som regeringen vil. Lige nu der ved vi ikke, hvordan regeringen har tænkt sig at finde pengene til det. Jeg har også en opdatering med fra Mellemøsten, for i aftes der eskalerede konflikten mellem Iran og Israel igen. Her sendte Iran flere bølger af missiler mod Israel, og nogle timer senere kom der så angreb den anden vej. Også selvom at USA's præsident Trump i nat sagde, at han ville ringe til Israels premierminister Benjamin Netanyahu og sige, at han ikke skulle gengælde de iranske angreb. Jeg forsøger for vores korrespondenter til at forklare mere om situationen her i løbet af morgenen, men i aftes der hørte jeg vores Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen sige, at de iranske angreb mod Israel er den mest alvorlige udvikling, vi har set, siden der kom en våbenhvile i krigen her tilbage i april. Det er første gang i 2 måneder, at Iran affyrer missiler direkte mod Israel. Og så en vejrudsigt, den ser lidt blandet ud den her mandag. En del sol, men også perioder med skyer og regn her og der. Mellem 14 og 20 grader, og så en svag til jævn vind. Godmorgen.
5: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Det er mandag, det er den 8. juni, og klokken den er 4 minutter over 6.
6: Hvad så, Rune og Liva? Har I haft en god weekend?
0: Ja, det synes jeg, jeg har. Men jeg må også sige, at jeg synes, den blev afbrudt, da man i går. Jeg sad ikke og så kampen, men fik lige pludselig notifikationer om, hvad der var sket med Christian Eriksen.
6: Ja.
7: Mm. Han sluttede lidt voldsomt.
6: Ja, altså, jeg vil sige, jeg så den heller ikke. Jeg var ude på en lang, lang gåtur. Til gengæld, da jeg åbnede min telefon, der var det som om, at altså, det var ikke min nyhedsapp, der havde sendt mig flest notifikationer. Det var familiemedlemmer og venner, der simpelthen havde... Altså, fordi at der nærmest var den samme reaktion, som der var tilbage i, i sommeren 2021 mod Finland. Men Rune, du så kampen.
7: Ja.
6: Jeg vil gerne... Jeg ved godt, det er ubehageligt, men jeg vil vildt gerne lige tage smag ind i maskinrummet, hvordan det var lige om lidt. Fordi jeg har ingen idé om, hvordan det ligesom skete.
7: Mm.
0: det, klart. Lad os høre det fra dit perspektiv, Rune. Jeg tænker også den her morgen, altså sådan, det er jo voldsomt, også fordi man blev mindet om det dengang. Så hvis man lige har lyst til at skrive, hvordan det var, da du sad og så med i går i kampen, så skriv det endelig ind til os nu. P3.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. No tears. Yeah, we turning it up. Left to Cry med Ariana Grande. Du kunne vække mig om natten. På hvilket som helst tidspunkt. Hvilken som helst dag. Og jeg vil kunne fortælle dig præcis, hvor jeg var, og præcis, hvad jeg lavede, da Christian Eriksen faldt om på banen for 5 år siden.
1: Jeg mod Finland til EM 2021. Jeg sad til min ekskærestes fars fødselsdag, og den var ødelagt. Altså, fladet gik fra helt til halv. Altså, det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Jeg var til poolparty i Ballerup. Det var også ødelagt. Fordi hvis vi alle sammen bare så der og limede, og så var jeg bare sådan, hvad er det, der foregår? Jeg kan bare huske de der billeder, der, hvor at, TV-billederne, hvor det panorerede oppefra, hvor man bare så stadion. Man så ikke noget af, hvad der rent faktisk skete på banen, og man ventede bare. Og så kom der jo altså, heldigvis nyheden om, at du ved, han klarede den. Men jeg forstår godt, hvis der er mange, der i går lige har fået sådan et lige er blevet taget tilbage til den gang. Fordi, Rune Stjøv, prøv at forklare, hvad det var, der skete i går.
2: Ja, det er jo det der nationale traume nærmest, som det blev der for 5 år siden, som vi lige fik genoplevet alle sammen i går under en fuldstændig ligegyldig landskamp mellem Danmark og Ukraine, som jeg sad og så sådan med et halvt øje. Den kørte bare på fjernsynet. Og så tilfældigvis kigger jeg op, lige da Eriksen så igen i går altså falder om på banen.
1: Fordi det der jo også er, det er jo en kamp, altså jeg forestiller mig ikke særlig mange har prioriteret, fordi det er Danmark-Ukraine, ja. Det er en testkamp til ingenting, fordi vi ikke skal med til VM.
2: Ja, men det så sker det ligesom igen de der scener, som vi alle sammen kan huske, altså at Eriksen ligger ned på banen, alle spillerne slår ligesom ring om ham, kameraerne panorerer væk. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad er det helt præcis, der er sket, men selvfølgelig er de fleste meget hurtigt klar over, at det er nok alvorligt, og man har selvfølgelig det, der er sket med ham før i baghovedet. Ikke? Heldigvis, så går der, altså jo, der går selvfølgelig nogle minutter, og det kan føles så meget lang tid i sådan en situation, men heldigvis, så går der ikke så længe før, at der ligesom kommer den der melding ud på stadion om, han har det okay efter omstændighederne, Christian Eriksen, han er ved bevidsthed, han går også selv ud til ambulancen små 10 minutter senere, eller sådan noget, efter han har fået behandling på banen. Altså, det lyder som om, han er okay.
0: Ja, efter omstændighederne, okay. Ja, dejligt.
2: Præcis, det er det vigtigste, ikke? Og vi ved jo heller ikke præcis, hvad der er sket, men det som nogle af eksperterne ligesom gætter på, og det som landsholdslægen også sagde, som var den første ude ved ham i går, det er, at Eriksen har jo fået indopereret sin lille pacemaker efter sidst, hvor det gik galt på banen, hvor han fik hjertestop. Og det er højst sandsynligt den, der ligesom måske har den mærket, Eriksens hjerte er stoppet med at slå, og så har den givet ham et stød. Man kan også se på banen, han ligesom tager sig sådan til brystet, og sådan bøjer sig forover.
1: Altså inden det sker?
2: Ja, lige inden han, altså, og så ser man et andet skud, og så ligger han ned, når man ser det igen, ikke?
1: Fuck, hvor er det ubehageligt, man.
2: Så højst sandsynligt har den jo bare virket, som den skulle. Der bliver lavet en hel masse undersøgelser nu, så det finder vi ud af, men det er jo nok det, der er sket.
1: Hvordan var det egentlig at se? For jeg kan huske, at tilbage i 2021, der var det noget af det mest forfærdelige, nogensinde har været en del af.
2: Ja, ja. Det var jo ubehageligt, ikke? Altså, det var det sgu.
1: Altså tænkte man sådan, nu det, altså, det er jo anden gang.
2: Ja.
1: Det er mere sådan, jeg kunne slet ikke, altså jeg må ærlig indrømme, da folk skrev til mig, der var sådan, at det passer ikke. Det er jo ikke sket 2 gange, det her.
2: Nej, altså det er jo også vildt det der med, fordi det var om det, man snakkede meget om dengang. Altså, kan det ske igen? Og der fik man jo også at vide sådan, ah, det er jo højst sandsynligt, så sker det ikke. Og det er ikke noget med fodbold at gøre. Sker det under en fodboldkamp igen? Han har trænet og løbet rundt i så mange timer, hvor det ikke er sket, ikke?
1: Ja, det er sygt. Ja. Det er sygt.
2: Ja,
0: det er så godt, at vi kan sidde i dag, og alligevel, selvom det var forfærdeligt, var sådan, at meldingerne er, at han efter omstændighederne har det. Okay, Christian Eriksen. Og må ikke, at den Google-liste, vi skal tage kigge på om lidt, også bærer rimelig meget præg af den her episode.

0: drukner. Jeg har Casey og Annika. Godmorgen. Klokken den er snart 19 minutter over 6. Det er mandag den 2. juli, og vi skal snart til en Google-quiz, men først skal vi høre Tame Impala.
1: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD. Tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking grædehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
0: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
0: Nu på DRTV.

0: Dracula her klokken 22 minutter og 6.
1: Godmorgen P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Ugens første Google-quiz. Vi skal finde ud af, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Det er Lasse Knudsen mod Liv Mangesi og Rune Styrup. Du har overblikket over trendinglisten.
4: Det har jeg.
3: Så vil du ikke bare sige, hvem der får lov til at starte?
4: Jo, det skal Liv Mangesi i dag.
0: Jeg gætter på det, som jeg tænker, alle har siddet og tykt på i går, som er... Er vores dreng Christian Eriksen okay? Efter at han faldt om for anden gang på banen i går under landskampen mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion. Han er okay efter omstændighederne. Det virker til, at pacemakeren kiggede ind, men stadigvæk et kæmpe chok. Jeg tænker på ham, jeg tænker på hans familie, jeg tænker på spillerne, som måske også er blevet taget tilbage med det samme til det, der skete for 5 år siden. Den her gang, så blev de ikke spillerne bedt om at fortsætte.
4: Nej,
0: og det var den rigtige beslutning. Godt. Jeg gætter på Christian Eriksen.
4: Han er selvfølgelig braget ind på toppen, yes, af den her liste. Selvfølgelig er han det.
3: Inden tragedien på Odense Stadion i går med Christian Eriksen, så skete der faktisk også en anden tragedie. Logistisk tragedie, kan man ligesom sige. Køreledningerne mellem Slagelse og Ringsted var faldet ned, som ligesom gjorde, at der ikke var noget trafik, hverken frem eller tilbage. Og så tænker man... Det her er en sjællandsk lokalnyhed. Nej. Fordi der er rigtig mange, som pendler fra Jylland til København. Jeg har selv været stået i den her lortesituation, hvor man står på et eller andet, en eller anden lorteperron, og ikke kan komme frem og tilbage, og ender med at skulle tage en taxa fra Korsør og betale 1.500 kroner. Jeg tror, der er mange, der havde en lortesøndag i går, så jeg gætter på køreledninger. Nej, ved du hvad? Nej, det er DSB. Også fordi, at senere på dagen, der var der manglende tog. Det var et længerevarende problem. Men her til morgen skulle vi vist køre godt igen. DSB.
4: Jeg kigger efter DSB på listen. Nej, kan sgu ikke finde den.
0: Men køreledningen er på.
4: Nej, heller ikke køreledningen.
3: Folk boykotter DSB.
4: Jeg tror, du rammer ned i, at der er rigtig mange, der har været frustreret over det i går, Lasse. Bare ikke lige på listen.
3: Ja, hvad er top 3 så?
4: Top 3 hedder Christian Eriksen selvfølgelig, så hedder det Danmark-Ukraine, altså landskamp på andenpladsen. På tredjepladsen, Silvia af Sverige, altså dronning Silvia, som nu har fået lavet en fiktionsserie om sig selv og om kong Carl Gustaf og deres forhold. Og det er de lidt trætte af.
0: Åh, okay, så der er blevet lavet sådan en The Crown på dem, agtig.
4: Ja, lidt, og de sådan, kan vi vente med det til, altså det er lidt i serien, mens man stadig er i live, at så skal der laves en serie, hvor noget er rigtigt, noget er måske ikke helt sådan retvisende, osv., osv. De er utilfredse med det.
0: Men det gør de jo også med The Crown, og jeg husker det som om, at de faktisk havde set The Crown, dem i kongehuset i England. Så
4: det,
0: jeg ved ikke.
4: De ser det sikkert også
0: alligevel. Yes, ja, selvfølgelig skal du da se det. Okay, jamen tak for quiz, Rune Styrup.
4: Selvfølgelig.
1: Det her er B3

0: Charlie XCX. Ja, og vi snart skal have P3-nyheder med Lasse Knudsen. Du har glædet til den her, som vi står op, så du kan lige få lov.
1: Jamen, det giver god mening. Prøv det her. Du kan ikke have det. Du kan ikke have det. Selvom du måske vågner op hver morgen og tænker, fuck, det er mandag, der er lang tid til fredag. Det er sgu da lige meget. Prøv at høre det her.
0: Wow! Det er fantasy. Og den kommer fra Mariah Carey. Her var klokken altså snart 6:30, og vi skal have P3-nyheder fra Rune. Men først, det er inde i Lasses fantasiverden med Mariah Carey.

0: Godmorgen. Og velkommen til Godmorgen med 3. Hvor vi skal have lidt på 3-nyheder. Her hvor klokken er 6:30, og de kommer altså den her mandag fra Rune Styrup.
1: Og Christian Eriksen, han har det efter omstændighederne godt. Det er vel det vigtigste, vi kan sige den her morgen. Altså efter han i aftes faldt om på banen under landskampen mellem Danmark og Ukraine. Det var der, vi fik den her melding om, at han skulle have det godt. Og DBU's fodbolddirektør Peter Møller, han sagde også i aftes, at Eriksen nu skal have ro og tid med sin familie. Eriksen, han bliver selvfølgelig overvåget på hospitalet, og så tjekker lægerne hans hjerte og forsøger at finde ud af præcis, hvad der skete i går, siger vores sundhedskorrespondent. Højst sandsynligt, så har den lille pacemaker, som Eriksen fik indopereret for 5 år siden, gjort det, den skulle, og givet Eriksen stød på banen. Måske fordi den opfattede, at hans hjerte stoppede med at slå. Det ved vi altså ikke endnu det her, men det er selvfølgelig noget af det, som lægerne er ved at undersøge. Det er det, som landsholdets læge, der selvfølgelig var tæt på Eriksen, da det skete i går, tror skete. Der var gigantisk kaos på Sjælland i går, hvor togene holdt stille i mange timer på grund af en nedrevet køreledning. Og selvom at togene de skulle køre igen her til morgen, så skal du altså regne med, at der kan komme nogle forsinkelser. Det siger DSB's pressechef i hvert fald til TV2. Så opfordringen er selvfølgelig også lige at tjekke rejseplanen, hvis man skal med toget i dag. I aftes der eskalerede konflikten mellem Iran og Israel igen. Her sendte Iran flere bølger af missiler mod Israel, og nogle timer senere kom der så angreb den anden vej, også selvom at USA's præsident Trump i nat sagde, at han ville ringe til Israels premierminister Netanyahu og sige, at han ikke skulle gengælde de her angreb fra Iran. Jeg forsøger for vores korrespondenter til at forklare mere om situationen og den her eskalering i krigen, hvor der jo ellers har været en våbenhvile i løbet af morgenen. Lidt blandet vejr i dag, en del sol, men der kommer også perioder med skyer, og der kan også komme noget regn, 14-20 grader.
2: Jeg håber virkelig, at du er stået op, der er det lytter med lige nu, eller det er du jo, for ellers så vil du ikke lytte med, men jeg håber til gengæld, at du vil være med i en debat. Fordi jeg har brug for at vide, hvornår på dagen du spiser koldskål. 12-12, start med skid. 12-12, start med skid, med på 3, og så fortæl mig, hvornår på dagen du spiser koldskål, for jeg skal bruge det her. Det er seriøst.
0: Til noget videnskabeligt, eller hvad?
2: Det er måske. Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. Det, man hører

0: Livet er for kort med kend mod kend. Det her, det er Shawn Mendes med Mercy. Jeg sad lige og tænkte før sådan, og der er godt nok stille i vores indbakke her til morgen. Mm. Det viser, at det var bare et spørgsmål om koldskuld, jeg skulle til.
1: Yes, og jeg er så glad for, at I melder ind lige nu. Fortsæt endelig.

0: Ja tak. Glad for, at du har meldt ind her til morgen omkring koldskål. Og det kan du faktisk blive ved med at gøre de næste 3,5 minut. 12-12 nummer, start med skid med på 3. Og så fortæl mig, hvornår du spiser koldskål i løbet af en dag. Nu har jeg spurgt dig, lidt med. Så lad mig endelig også lige spørge jer to, Liva og Rune. Hvornår spiser I koldskål i løbet af en dag?
1: Hele tiden.
2: Når du går rundt, du er sådan rigtig... Jeg ved bare, at du er sådan en, der drikker det direkte fra kartongen.
1: Det gør jeg.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Du er en rigtig dansk.
2: Jeg vil sige, enten er det en, på min aftenbakke, som jeg laver til mig selv med snacks.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Når jeg skal se noget dejligt. Mm. Så laver jeg en bakke, enten den lysrøde eller den sølvbakke, jeg har. Så vil jeg den for mig selv, fordi jeg forgælder selv. Der, eller også kunne det være en eftermiddagssnack. Hvad? Når jeg kommer hjem fra arbejde og lige skal have et eller andet. Du klarer det.
0: Hvad med...
2: Du er skøn.
0: Så skal du simpelthen lige smøre dig selv i en koldskål.
2: Bare lige sådan et eller andet hygge eftermiddagsagtigt.
0: Hvad med morgenmad? Hvad tænker I om koldskål til morgenmad?
1: Altså lækkert. Selvfølgelig lækkert, men det er måske ikke sådan... Hvis du skulle ud og præstere, så er det måske ikke det smarteste.
2: Jeg synes, det er ikke på min brunch-plade,
1: umiddelbart. Det er jo bare, det er jo sukker, og så putter du nogle kager i det.
2: Nå ja, okay. Men hvis du vil ned ad den sti, Rune, altså sådan croissanter, altså du ved, bacon, altså der kan vi ikke gå ned, hvis det er sundhedsvejen.
0: Nu siger jeg noget til jer to. Det er sommer, det er et mælkeprodukt, og det gør, hvad det skal. Det mætter i en kort periode, så du er klar til at overleve de næste 2 timer. Christoffer, sangeren, var med i Norsk Radio for et par dage siden, hvor han sagde det her.
3: Christoffer måtte selvfølgelig fortælle os, hvad det var for noget, vi skulle spise her.
4: Det her er en form for sommerdessert, vil jeg kalde det.
3: Er det sommerdessert?
2: Sej. Ja.
4: Det vil sige, altså man kan godt spise det om morgenen, hvis man er fuldstændig kold. Men jeg vil sige, man skal, det er ikke en, det er ikke en frokost-ting.
2: Det er ikke en frokost.
4: Nej.
1: Ja, der er frokost, det er så morgenmad, ikke? Det skal vi,
2: det skal vi lige huske.
1: Det er lidt forvirrende.
0: Så derfor er jeg også rigtig glad for, at folk, der har meldt ind den her morgen, også skriver, at de spiser del til morgenmad, som jeg gør. Jeg starter morgenen ud i weekenden med koldskål. Og det gør jeg, fordi det er sommer. Det er et mælkeprodukt, og det gør, hvad det skal. Det gør mig mæt i en kort periode. Jeg kan spise koldskål på alle tider. Som morgenmad drikker jeg det direkte fra kartongen. Til frokost drikker jeg det af et glas, og til aftensmad spiser jeg det en tallerken. Jeg kommer med unger. Med venlig hilsen, Peter.
2: Skønt.
0: Hvad siger I så?
2: Jamen, skønt. Det er fordi, jeg deler ikke helt din sådan, store sådan, vrede, eller hvad man skal sige, over... De her tanker om koldskål, så jeg er bare spændt på, hvor du vil tage det hen.
0: Morgen, middag og aftensmad, som en snack lige når du ønsker det. Prøv det med Kellogg's Frosties i stedet for kammerjunker. Det er fandme morgenmad. Koldskål med chikanerne i. Lad det stå over natten, så det er en lækker grød dagen. I må ikke have været perfekt morgenmad. Jeg synes heller ikke, man skal pille for meget med koldskål.
1: Hvad er det, du lobbyer for egentlig? Ja, altså, er det bare, vi skal spise det hele tiden, eller er det kun af morgenmad? Eller hvad er det, du er vred over egentlig?
2: Jeg tror også, vi sidder også lidt her og sådan lidt i tvivl om, hvordan det lige dette emne har ramt Lasse Knudses vrede.
0: Det har ramt mig på den måde med, at jeg vil ikke fremstå usund ved, at det bliver kaldt for en dessert. Men jeg kan godt mærke lige nu, der er debatten meget, meget flad. Det er som en ballon, der aldrig nogensinde har været pustet op. Så det, jeg vil gøre nu, det er at afrunde den ved at sige tak for at melde ind. Og ligesom bare lige bekræfte mig i, at jeg er helt normal og en god dreng, som kan spise koldskål på alle døgnets tidspunkter.
2: Du kan også skrive ind lige nu til 12-12, så man skal på 3-lappet nummer og bekræfte Lasse nogle andre ting. For eksempel, at han er skørt, han er klog, han er sjov, han er et rigtig catch. Og modsat det, hans mor siger, at han ikke har store, tykke knogler.

0: Alice.
1: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
3: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig ind.
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Lige hvad, Rune, bruger I offentlig transport? Eller lad os spørge på en anden måde. Hvor ofte bruger I offentlig transport?
0: Mange gange om ugen.
2: Ja.
0: Ja, ofte. Flere gange. Ja, hvis ikke jeg er på cykel, så ja.
2: En til flere gange om ugen.
0: Ja, præcis. Den
2: sætter
0: kategori.
2: Vi kryds i.
0: Ja.
1: Hvor ked er I over den nye regering, at de vil ligesom gøre det gratis for børn og unge under 22 at tage offentlig transport i fremtiden? Er I trist over det? Er I bitre ligesom jeg, eller er I mere sådan færdere?
2: Det her skal være rimelig græsk katolsk på indtil videre. Jeg har ikke tænkt så meget over, at det skulle være en katastrofe.
0: Jeg tror mere, jeg tænker fedt for jer. Var det dejligt.
1: Okay. Først og fremmest, det er jo et forslag, som regeringen ikke har meldt ud, hvordan skal finansieres endnu. Så vi ved ligesom ikke, hvorhenne det ender. Jeg må ærlig indrømme, min første tanke var, at jeg blev meget, meget bitter. Så begyndte jeg at tænke dybere over det her. Og jeg ender faktisk med at blive sådan lidt munter igen. Fordi det er meget tydeligt at mærke, at regeringen, den der sidder i den, ikke er nogen, der tager offentlig transport. Fordi de ved slet ikke, hvordan livet er i en bus og i tog, når der sidder en masse unge mennesker, som der jo kommer til at gøre, når det måske bliver gratis at tage offentlig transport for dem under 22.
0: Okay, jeg er interesseret. Fortæl.
1: Jeg tog rigtig meget bus og tog, da jeg boede i Varde, som er den 20-årige. Og vil I prøve at høre, hvordan det lød dengang, som det formentlig også kommer til at lyde i fremtiden i Danmark?
0: Meget gerne.
1: Lars Knudsen, 18 år gammel, træder ind i Varde Bybus. Det er en fredag morgen. Jeg skal hen til gymnasiet, og ind i bussen kommer der en børnehave. Hvor det nu er gratis. Måske gratis. Så kører vi videre. Ind i bussen kommer min gode ven, Jannik.
3: We're going to pick up a girl.
1: Høj lyd. TikTok. Ud over det hele.
4: Today I'm gonna turn my entire front porch into a free 7-Eleven.
1: Hvad så, Kalle? Det er fredag. Nå, okay. Derfor skal vi selvfølgelig også have noget fucking fed musik.
2: Er det børnehaven, der synger med det, eller hvad?
1: Det er selvfølgelig børnehaven, der synger med. Hvad tænker I? Vi er stadig i bussen. Er I stadig af?
0: Jeg vil godt af. Altså, jeg vil godt tænke mig at komme af. Specielt det der TikTok på højtaler. Det synes jeg, det er lille dødstraf.
1: Yes. Jamen, så vil jeg bare gerne sige held og lykke til dig, der skal med offentlig transport i fremtiden. Fordi det her, det er sådan her, det formentlig kommer til at lyde, når at der er 22 læskenussener, der træder ind i bussen.
0: Ja. Jeg tror også bare, det kommer. Vi skal huske, det kommer fra en meget bitter mand. Jeg tror, det her det er din måde at retfærdiggøre for dig selv, at du ikke får det gratis. Det kommer til at være noget lort.
1: Jeg
0: er
1: ikke svar på.
0: Om du bliver gammel.
1: Jeg vil ikke lave. Jeg vil ikke gå ind i om det her indslag er lavet med bitterhed.
0: Mm.
1: Jeg vil mere sige, at det er lavet med ærlighed, og I har fået lov til at komme ind i mit maskinrum.

0: programmet her fra Sao Paulo. Godmorgen. Klokken den er blevet 7. Vi skal køre lidt på træning den her morgen. Hvad sker der egentlig den her mandag?
1: Ja, den her mandag, der fylder det, der skete på Odense Stadion i aften, selvfølgelig stadig lige, hvad her faldt Christian Eriksen om på banen midt i anden halvleg, og det gav os alle sammen et ubehageligt flashback til for 5 år siden, hvor det samme skete i parken. Heldigvis så har Eriksen det godt efter omstændighederne. Den melding kom også ret hurtigt i går, og Eriksen kunne efter nogle minutter også selv gå ud til ambulancen. Vi kan lige høre, hvordan landsholdets læge Morten Bosen, han oplevede det, der skete.
2: Han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
1: Ja, jeg sad og så kampen, og så det så ske på tv, og man nåede lige at sådan se Eriksen bøje sig forover og tage sig til brystet, og så ligger han så pludselig i græsset. Og så gik der altså nogle virkelig ubehagelige minutter, indtil Eriksen så kom på benene igen og blev fuldt ud til ambulancen. Det fortæller Michael Clausen, som selv var på stadion.
3: Der er en mand, der ligesom ser det før andre, og han råber jo ligesom ja, som om, at han har set et mål, og så lige pludselig så står der, jeg ved ikke, hvad der var i dag, 15.000 der rejser sig op og jubler, som har vi scoret. Altså det var, alle har været i panik netop, fordi det var Christian igen. Og at han så rejser sig igen, altså det var jo bare ja, eufori, der ligesom gik igennem os alle, ikke?
1: Ja, da Christian Eriksen faldt om første gang på banen, altså i 2021, der fik han efterfølgende indopereret en lille pacemaker, og det, som landsholdslægen tror, der skete i går, var, at den ligesom reagerede måske på, at Eriksens hjerte er stoppet med at slå, og på den måde også ligesom gjorde, hvad den skulle. Men det er selvfølgelig noget, som lægerne på hospitalet nu er ved at finde ud af. Der er Eriksen, og han bliver selvfølgelig også overvåget, mens han får alle de her tjek. Det er en klassisk mandag i trafikken, hvor det ikke er sikkert, at alt går helt efter planen. I hvert fald ikke, hvis du skal med tog på Sjælland her i morgentimerne. I går var der kæmpe problemer mellem Ringsted og Slagelse, da en køreledning blev revet ned ved Sorø. Og selvom at togene er begyndt at køre igen her til morgen, så skal man altså stadig være klar på, at der kan komme nogle forsinkelser, siger DSB. Og det er heller ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke kører sådan helt perfekt. I Odense, der er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har nemlig inddraget letbanens tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder nogle bygninger på det nye Odense Universitetshospital. Og det betyder, at alle letbanetog nu ikke længere kører. I stedet for, så er der erstatningsbusser. Vi skal også forbi Mellemøsten, for situationen der er eskaleret ret voldsomt siden i går. I nat har Israel angrebet mål flere steder i Iran, det siger Israels militær. Vi ved ikke så meget om de her angreb, eller om nogen er kommet til skade, men flere iranske medier melder om eksplosioner i blandt andet hovedstaden Teheran. Og angrebene fra Israel, de kommer efter, at Iran i aften sendte missiler den anden vej. Og det er altså første gang, at der er angreb så direkte her mellem landene, siden der blev lavet en våbenhvile tilbage i april. Grunden til, at Iran i første omgang brød våbenhvilen, det er fordi Israel i sidste uge angreb Hezbollah i Libanon. Det forklarer vores korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mus Steffensen her.
4: Situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Ja, det er efterhånden ret kompliceret at finde rundt i det her. Du kan selvfølgelig læse dig mere ned i det hele end på DR.dk, hvor vi også har en liveblog kørende. Og så en vejrudsigt. En del sol i dag, men vi får altså også perioder med skyet vejr og også regn indimellem. En svag til jævn vind og så op til 20 grader.
5: Det man hører, er man selv. Det her

0: udsving her fra Barcelona.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Klokken den er 7.07.
0: Og godmorgen til dig, Rune Stjørf.
3: Godmorgen.
0: Dejligt, du med. Det er mandag den 8. juni, og jeg tror alle sammen, vi lige skulle lande over på det der kollektive chok i går, da Christian Eriksen faldt om på banen i kampen, landskampen mellem Danmark og Ukraine.
3: Ja, det var helt sygt. Jeg så ikke kampen. Til gengæld så var min telefon rødglødende, fordi at alle omkring mig har set kampen, og det var, skulle have været helt forfærdeligt at kigge på.
0: Jeg fik også en push-notifikation fra BBC, som også havde det sådan helt i toppen af deres hjemmeside, hvor jeg tænkte sådan, okay, det var lige noget, der fik mig til at tænke sådan, okay, det er ikke bare stort for os i Danmark. Det var ret vildt. Altså, han er okay efter omstændighederne, og som vi forstår det, pacemakeren kiggede ind, som den skulle.
4: Det er i hvert fald det, som lægerne tror, der er sket. Det er jo det, de er ved at undersøge nu. Han er på hospitalet og bliver overvåget og testet og alt muligt, ikke?
0: Men det gav lige mindelser til for 5 år siden, da vi alle sammen sad og så kamp og ventede i nogle afgørende minutter på, hvad der ville ske med ham.
3: Ja, det er jo anden gang, det sker det her. Første gang var mod Finland, EM 2021. Altså, fuck. Puh,
0: ja.
3: Det er virkelig, det er fedt med nøjeren, mand.
0: Det er helt vildt, og jeg sidder og tænker på, hvordan det sådan har været der med at sidde på, altså både være spillerne i går, selvfølgelig være Christian Eriksen selv og hans familie, men også at være dem, der er taget på stadion. Den blev spillet på Odense Stadion i går, den der kamp.
3: Ja.
0: Og jeg læste lige om en gut, Michael, som var taget afsted med sin søn inden for at se kampen i går, og han sagde ligesom, at da det så er, de sidder ligesom bare og venter på, at han også ligesom kommer på benene igen i går, Eriksen. Og han siger, at det er ret vildt, da det er ligesom, der er ligesom én person, der ser det før alle de andre, at Eriksen faktisk er på benene igen. Og prøv lige at høre, hvordan det føles.
5: Om der er en tilskuer, der oplever før os andre, at han rejser sig op og bliver hjulpet på benene. Og da han ligesom råber ja, så har du 15.000, der rejser sig og ligesom hylder, som var der scoret mål.
3: Ja, det må fandme også. Fuck, mand.
0: Jeg kan godt forestille mig, den, altså det er bare sådan den der kæmpe lettelse. Det er så dejligt at høre.
3: Ja, det er sgu.
0: Han er okay
3: det
0: efter omstændighederne.
3: Ja.
0: Godmorgen og velkommen til Godmorgen med 3. Den er mandag morgen, den

0: Let Me Blow Your Mind fra Eve og Gwen Stefani her, hvor klokken er 7:12, og vi skal til en lidt anderledes omgang, Du er ikke alene. Normalt hver mandag morgen, når vi når til klokken cirka 7:12, så siger vi jo godmorgen til en af jer, der lytter med til Godmorgen med 3, og måske har en helt særlig ting, I gør, som I gerne vil vide, om I er alene med. Men den her morgen, der er det faktisk ikke en lytter, vi skal sige godmorgen til.
1: Nej.
0: Der er det egentlig blandt os herinde, som vi har observeret gør noget meget specielt. Godmorgen, Rune Stierup.
1: Ja, godmorgen.
0: Vi kunne rigtig godt tænke os nu, at du siger højt herinde,
1: ja,
0: hvad det er, som vi tror, du er alene med.
1: Ja, jeg føler mig meget alene med det faktisk. Det er den reaktion, jeg har fået, selvom vi sidder sammen her i studiet. Det, jeg gør, som jeg ikke har hørt om andre, der gør, det er, at jeg lader mit humør altså styre komplet af udløbsdatoen på mælkekartonen.
2: Så lad os sige, at du køber en mælk.
1: Ja.
2: Og du kan se, at den udløber...
1: Jamen for eksempel i dag, ikke? Ja. Hvis jeg går ned og køber en ny mælk, så vil der stå på den udløbsdato, det ved jeg ikke, 15. juni, ikke?
2: Jo.
1: Så tænker jeg, det er halvvejs igennem juni. Så er juni snart slut, så er det juli, så er sommeren færdig. Nu er det efterår lige om lidt, og så altså, jeg bliver fuldstændig nedtrykt over, at altså, den der stressår, nu er sommeren jo forbi. Altså, og jeg føler ikke engang, vi
2: er
1: i gang.
2: Er det kun negativt, det påvirker dig? Eller kan... Nå, så... Okay, så det kan være sådan, du køber en mælk i december måned, og så står der den 24. og så er sådan, ej, lige lidt er det juleaften.
1: Nej, så tænker jeg, så er decemberhyggen snart slut.
2: Okay, hold da op.
1: Så jeg håber, hvis der er andre, der har det på samme måde, at de måske også kunne hjælpe mig med at vende den her situation til noget lidt mere positivt. Om der er nogen, der har nogle teknikker.
2: Det håber jeg også, for hold kæft, for er det mørkt, det der.
0: Det er utrolig mørkt. Altså, eller det er... Nej, vi skal ikke dømme. Det skal vi jo sige. Vi er ikke klar til... Nej. Det er interessant, Rune.
2: Ja.
0: Det er specielt.
2: Vi er nysgerrige.
0: Vi forholder os åbne og nysgerrige, som vi altid gør i det her program. Dømmer ikke hinanden. Nu skal vi til at åbne op, tænker jeg. For om du sidder derude og har det sådan... Jeg griber dig, Rune Stierup. Altså, jeg bliver også... Jeg lader også mit humør styre af mælkekartonen og datoen på det. Det er sådan som en form for wake-up call omkring, hvor vi er på året.
2: Er der egentlig en måned, hvor det er værre at købe mælkekarton end anden? Fordi, ja.
1: Jeg synes, den her, hvor nu synes jeg, sommeren går for hurtigt, det synes jeg er det værste.
2: Men du køber stadigvæk mælk?
1: Ja, jeg prøver at undgå at kigge på kartonen, så må den være udløbet, hvis det er så.
0: Hvordan har du det med datoer? Altså andre steder? For eksempel på din telefon, når du kigger...
1: Jamen, jeg ved jo godt, hvilken dag det er. Det er ikke det, der er problemet.
0: Det er mere det der med, at
1: sådan, wow, så gik der en uge mere.
0: Ja. Okay, for vi skal finde ud af, om der er andre, som Rune holder klar på telefonen.

0: Illuminati her for E.T. klokken 7:17, og vi skal til en omgang, du ikke er alene med vores egen lille særlige blomst, Rune Styrup. Eller hvad? Det skal vi finde ud af, Rune. Fordi i dag, der er det faktisk dig, der har åbnet dig op og fortalt om en særlig ting, som du gør. Det er jo også noget, Lasse og jeg har observeret ved dig, hvor vi i hvert fald har tænkt, vi kan ikke lige gribe dig på den her. Vi har ikke de samme følelser.
1: Nej, desværre.
0: Du bliver meget følelsesmæssigt påvirket af mælkekartoner.
2: Ja, jeg lader udløbsdatoen på mælken styre mit humør fuldstændig.
0: Det er så svært at forstå på
2: det måde. Stresser mig.
0: Det stresser
2: mig. Det er nok egentlig det handler om, ikke? Tiden går for hurtigt. Nej, nu er sommeren slut.
0: Ja, og det er så ikke bare det at kigge på datoen på din telefon. Det er mere det, at det er som om tiden flyver mere afsted, eller hvordan? Fordi der, du er det fordi, du tager mælkekartonen en gang op, og så er du sådan, nu udløber den 15. Så lige pludselig, så er det blevet den 15. Og så tager dagene gået.
2: Præcis.
0: Okay.
2: Så en god mælkekarton. Det er en af dem, der er lige ved at udløbe.
0: Okay, så det er mig, der køber ting på dato.
1: Og gerne over.
0: Okay.
1: Gerne over dato.
0: Det her det er det tætteste, jeg kommer på at forstå det, tror jeg, lige nu. Så lad os bare åbne for telefonerne og sige, at man kan ringe ind nu på 70 20 20 20. Hvis du har det på samme måde som Rune. Du har et minut til at ringe ind.
1: Har du nogensinde haft en positiv oplevelse med det her?
2: Det tror jeg ikke, nej.
1: Nej, okay. Så det er... Jeg prøver virkelig bare at undersøge...
2: Utroligt, jeg kan have sådan nogenlunde humør generelt, når det her, det sker for mig hver dag.
0: Ja, utroligt, at du faktisk kan klare dit liv med de så store påvirkninger, der er. De dønninger, der kommer af at tage en mælketong op. Har du overvejet vand?
2: Det kan jeg jo ikke... Altså, jeg kan jo ikke aldrig nogensinde spise andre produkter eller drikke andre produkter. Med okay. Udløbsdatoer. Det.
1: Er det egentlig kun med mælk, eller altså kakao kan jo holde sig i lang tid, for eksempel med til kakaomælk. Er det sådan, nej, lige om lidt er det 20, 27?
2: Ja, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Den kigger jeg ikke så meget på, tror jeg, men det er det samme. Om det er yoghurt eller mælk, eller...
1: Okay, Det er
0: Spanien må være din drøm, eller Frankrig, du ved, hvor de har det der mælk, der står, hvor man altid er på ferie, man leder efter, hvor er mælken henne, så er det fordi, den er overhovedet ikke i køleskabet. Den står bare i sådan nogle karton og kan holde der i 8 år. Ja. Det er jo din drømmeverden, Rune.
1: Den er nede i hjørnet på 12, på 12 grader.
0: Ja, præcis. Når man minuttet er gået.
2: Ja. Ej.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg føler mig alene for helvede.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen, der ringer ind. Jeg har ikke overblik over det her.
0: Godmorgen, Christian.
1: Det er løgn.
3: Godmorgen, Rune. Du er ikke alene.
1: Løgn.
0: Du er ikke alene. Christian, fortæl lige, Rune, om dit forhold til dato på mælkekartoner.
3: Jamen, jeg har det ikke. Det er ikke helt på samme måde, for det kan også godt være lidt positivt.
0: Okay.
1: Nå, det er jeg glad for at høre.
3: Når det er, man glæder sig til et arrangement i løbet af weekenden, så kan jeg godt se, at når datoen så rammer, og vi er ved at ramme den weekend på udløbsdatoen, så kan jeg godt blive lidt så nu er vi der snart. Okay. Jeg kan også glæde mig på mælkekartoners vejen, men det er sjovt, det er altid kun mælkekartoner.
0: Okay, det er kun der, det er ingen andre.
1: Du kunne godt komme lidt datoterapi hos Christian Rune.
0: Ja, vi skal også lige sige godmorgen til dig, Michelle. Godmorgen.
4: Godmorgen. Rune, du er ikke alene.
2: Ej, hvor er det dejligt.
1: Hvorfor?
0: Michelle, bliver du også trist, når du kigger på datoen på mælkekartoner?
4: Ja, på en måde. Jeg synes også, ligesom med Rune, at når datoen den er ved at være forbi, så er sommeren snart forbi. Men ligesom med Christian, så synes jeg også, det er lidt fedt, når min børns fødselsdag, eller når min fødselsdag står der på, fordi så har vi snart fødselsdag.
0: Wow, I har jo sådan en nedtællingsbarometer i det. Okay, vi skal også lige hurtigt sige hej til Henrik. Godmorgen.
5: Du er ikke alene, Rune.
1: Nej, okay, ikke så meget pis.
2: Tak, Henrik.
0: Har du noget, du vil spørge Henrik ind til en løsning, for eksempel?
2: Ja, altså, har du også et positivt syn på det her, Henrik, eller hvordan tager du det?
5: Meget.
2: Okay.
5: Jeg fandt ud af med tid, at det der med at købe en mælk, den bliver altid for gammel for mig, fordi datoen altid stresser mig. Så jeg købte UHD-mælk i stedet for. Ultraholdbarhedsdato, så kører vi.
1: Nå, du har det ligesom mig, fuldstændig.
0: Ej, okay.
5: Ja, men løsningen er at købe ultraholdbarhedsdato, fordi så holder den sig 2,5 måneder eller noget.
0: Okay. Og så er jeg altid glad. Jamen, Henrik, Michelle, Christian, genial. Okay. Rune er på ingen måde alene.

0: Godmorgen. Tak for at ødelægge mælk for mig, Rune. Venlig hilsen, Steven.
1: Jeg kan ikke gøre for det, Steven.
2: Har du ansvar,
1: Rune? Til 12 mælk.
0: Ja, hvem ikke vidste, problemer. I var sådan en klub af folk, der lærer os humør at styre af mælkekartoner?
3: Velkommen til verdens fedeste mission.
4: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
5: top 100. De 100 bedste musiknummer i Danmark nogensinde.
6: Det er jo bare et glæde ved musik.
7: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
4: Og nu er listen klar.
6: Det er magisk.
4: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
6: P2, P3,
5: P4, P5, P6, P8.
6: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
8: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
4: Live i DR Lyd.

0: her med tusind tanker. Godmorgen. Jeg håber, du har en god mandag. Godt på vej afsted på arbejde, eller i skole, eller læse op. Jeg synes, alle mine lærere er fuldstændig i sådan noget eksamensmode lige for tiden.
1: Hold kæft, der er mange, der skal til eksamen, PT. Og det er jeg glad for, det ikke er mig. Men held og lykke til dig, der skal det. Fordi det er en presset situation at være i.
0: Det må man sige. Ikke en eksamen som sådan, vi har her i morgen med 3. Mere en test for dem, der har lyst. Ja. Fordi klokken er snart 7:30, og det vil sige, at vi skal have vores vejrudsigtsquiz.
1: Hvem er egentlig sensor? Hvem er lærer sig herinde? I den quiz. Du må være lærer, Rune. Eller hvad?
2: Ja, jeg formulerer opgaven.
0: Ja, helt det er klart. Rigtigt.
2: Og så synes jeg, så er det lærer sig, der er en ekstremt hård sensor.
0: Ja, det synes jeg faktisk også.
2: Nej! Forkør! Dårligt bud!
1: Endelig får jeg lov til at være sensor. Det har været min drøm hele mit liv.
0: Jamen prøv at, vi kan kun lave den, hvis du har lyst til at ringe ind. Du skal ringe på 70 20 20 20 og gætte med på, hvad sangen er i vejrudsigtsquizzen. Og det skal du altså. Så snart vi har hørt Runes nyheder, og de kommer her, hvor klokken den er blevet 7:30 den her mandag morgen.
2: Og det første, jeg kan fortælle, er, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt. Det er altså den seneste melding, vi har fået. Den kom i aftes, altså efter han faldt om på banen under landskampen mellem Danmark og Ukraine. DBU's fodbolddirektør Peter Møller, han sagde også sent i går, at Eriksen nu skal have ro og tid med sin familie. Han er på hospitalet og bliver overvåget og får tjekket sit hjerte, og lægerne forsøger selvfølgelig at finde ud af præcis, hvad der skete, da han faldt om. Det er i hvert fald det, vores sundhedskorrespondent siger. Og højst sandsynligt, så var det den her lille pacemaker, som Eriksen fik indopereret for 5 år siden, da han faldt om første gang, der har givet ham stød på banen og ligesom gjort, hvad den skulle for at passe på ham. Men det ved vi altså ikke endnu, det her. Det må vi se på, hvad undersøgelserne siger. Du skal regne med forsinkelser i togtrafikken på Sjælland den her morgen efter det store kaos, der var i går, hvor en nedrevet køreledning fik mange tog til at holde stille. Det siger DSB, selvom altså at togene kører igen her til morgen. Så opfordringen, den er selvfølgelig også lige at tjekke rejseplanen, hvis man skal med toget. I aftes, der eskalerede konflikten mellem Iran og Israel igen. Her sendte Israel flere bølger af missiler mod Israel, og nogle timer senere kom der så angreb den anden vej. Der var meldinger om nye angreb den her morgen, og jeg forsøger for vores korrespondenter til at forklare mere om situationen her lidt senere. Jeg giver jer en vejrudsigt, og det jeg ser står helt klart. Vi får en del sol, men der kan også komme skyer, og jeg ser ting, som jeg ikke kan fatte, for der kommer også regn. Ja, så bliver der stille. Så det kan godt være, at du skal være klar på at have hænderne hen over håret og dæk for dine øjenlåg, hvis ikke dit tøj skal blive vådt, selv dit Armani. Mellem 14 og 20 grader i dag og en svag jævnvind.
0: Okay, så nu skal du ringe ind på 70 20 20 20, hvis du kunne regne ud, hvor teksten til vejrudsigten kom fra. Hvilken sang?
2: Hvad siger sensor til opgaveformuleringen i dag?
1: Jeg vil sige, som sensor, er det dårligt af mig, at jeg ikke har læst op på opgaven, for jeg ved simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad der er for en sang i dag.
0: Den fornemmelse kan man jo også godt nogle gange have i nogle eksamenssituationer, hvor man er sådan, ved du egentlig?
2: Nej, sensor har ikke læst opgaven.
0: Har du egentlig læst min opgave?
1: Så jeg vil gå forrest for hele sensormiljøet og sige, at jeg har fejlet i dag. Til den her opgave. Jeg ved ikke, hvad sangen er. Fuck, den er svær.
0: Altså, kæft, der er ingen, der rækker ind i det.
1: Altså, hvad?
0: Definitivt ingen.
2: Jeg kan sige, det er et nummer, som man kunne stemme på til top 100. Den var på bruttolisten.
0: Okay, så det kan være 400 forskellige sange.
2: Det kan også være, det kan også være, den er i top 10.
1: Det er den fandme ikke. Jeg har aldrig hørt den her sang. Tror jeg ikke.
2: Jo, du har. Vi har spillet den.
1: Har vi
2: masser
1: det?
2: På B3.
0: Godmorgen, Hugo.
3: Godmorgen.
0: Okay, nu er jeg meget spændt på, om du har den her sang.
3: Er det Blå Himmel af Casey?
1: Fuck, det gad godt, det var.
2: Desværre, Hugo.
0: Ja, hvad siger sådan? Så nej, det er det ikke. Dammit.
1: Nej, det er det ikke.
0: Hugo, have en rigtig dejlig dag.
3: Tak og lige måde.
0: Tak. Nå, I to, det fantastiske eksaminatorhold her. Hvad gør I?
1: Jeg er jo bare blevet hyret ind.
0: Lasse lavede en Lasse Classic, så vær. Og lige før at være sådan, jeg er den hårde sensor, jeg er helt med på lejen, og så nu forladet så hurtigt.
1: Jamen.
2: Det er eleven, der sover. Der, altså.
1: Som sensor vil jeg have et svar. Kan vi så ikke få den igen? Jeg vil have et svar.
0: Jeg tror, at jeg vil sige, at vi giver den 10 sekunder herfra, og hvis der ikke er nogen, der ringer ind, så synes jeg, at vi skal sige, at så må du afsløre den, Rune.
1: Hvor er det?
0: 10.
1: Hvor er det en dårlig start på eksamensperioden, det her?
0: 8. At, 7. Godmorgen, Sofie.
1: Hold kæft,
4: kom nu.
5: Godmorgen.
0: Hvad tror du, det er for en sang?
5: Er det Skyklapper med Rosa?
0: Desværre, Sofie. Det kan jeg se på Rune Styrp, det ikke er.
2: Men tak for at prøve.
0: Okay, Rune. Prøv. Der er ikke nogen. Den bliver ikke gættet den her morgen, så du må selv afsløre.
2: Nu kommer vi til at fortælle, hvad det er, og så kommer der til at være 10, der skriver ind. Nej, det vidste jeg godt, det var sådan noget. Så skulle jeg ringe.
0: Bare afsløre det.
2: Det er Døde i dine arme med Frås.
1: Som censor vil jeg bare gerne sige igen, jeg har aldrig hørt den her sang. Så jeg vil give dig som lærer 0-2. Okay. Men måske, den er så god, at du får 12 lige om lidt.

0: Døde i din arme med frås. Den kendte jeg altså ikke, Rune Styrup, i vejrudsigtskvidsen.
1: Det er heller ikke, fordi vi er blevet væltet af sms'er, som folk siger, nej, den kender jeg godt. Men Lasse, du siger, den har jeg aldrig hørt før.
2: Okay, så kom der et omkvæd. Ja, jeg har hørt den før, men, altså, men jeg bare gerne sige, det eneste, der kommer ind på sms'en lige nu, det er, Rune ramte lige så skævt på den der, som Arsenal i Strasbourgs konkurrence.
0: Okay, det er også tydeligt. Det er rigtig, rigtig tydeligt at komme med det.
1: Jeg tager til mig, at det var universitetsniveau til nogle 9. klasser, det her. Det er min fejl.
2: Jamen altså, skal vi prøve at skabe lidt god stemning igen ved at tale om en slutrunde, der starter lige om lidt?
1: Nå ja, hvor Danmark ikke er med.
2: Okay, så...
1: Der er en god ting ved det. Der er en god ting ved det, bare roligt. Tak. Fordi Danmark er ikke med, men vi kan alle sammen godt være med, jo.
0: Ja. Fortæl.
1: Det er jeg, der har fikset det i år, og har lavet sådan en kæmpe VM-spil. Mm. Det går ud på, at man bare skal gætte resultaterne på alle VM-kampene. Og så kan man vinde nogle geniale præmier, hvis man klarer sig godt.
2: Ja, lige nu der ligger der en guide til, hvordan du kan være med i spillet inde på vores Instagram, som hedder Godmorgen Betring. Mm. Men altså, du skal starte med at downloade DR's nyhedsapp, og så gå ind på sporten ind på den nyhedsapp, og så op i toppen af din app, der vil du så kunne komme ind på VM-spillet.
0: Hvad er det, jeg skal? Prøv lige at forklare. Altså, jeg skal finde et hold at holde med, som ikke er Danmark, eller hvad skal jeg?
1: Du skal bare være alvidende, så skal du bare sige, hvad alle kampene bliver. Så for eksempel, så skal du vurdere dem alle sammen. Og du har allerede været i gang i klasse, det ved jeg.
2: Ja, du skal gætte resultater. Ja. Lidt ligesom når man odds'er. Det er bare vigtigt at sige, at det her, det er ikke betting.
1: Yes.
2: Det her er en vildt klar besked på. Også selvom der er fede præmier, så er det ikke betting. Det er ikke betting, det er hygge. Det er hygge resultatsgætning, det er ikke betting.
1: Ja. Så for eksempel, hvis vi bare lige... Vi kan lige gå igennem de første tre kampe, ikke? Åbningskampen, Mexico-Sydafrika. Hvad siger du så, den ender, Lasse?
2: Og nu bliver der mærkelig stemning i det studie her, fordi...
0: Men, nej, så kom, ja. Så sig noget om Sydafrika. Til en sydafrikaner og sådan noget. Kom, så kom.
2: Ja, jeg har sagt 2-0 til Mexico.
1: Ja, det har jeg også sagt, faktisk.
0: Wow. Man kan godt mærke. Dengang vi lagde hus til det fede VM og sådan noget, det har I bare glemt.
1: Men hvad tror du sådan bliver?
2: Jamen, der...
0: 4-0 til Sydafrika.
2: Okay. Der er guld,
1: ind og smid det bud ind der, Liva. Ja, det skal man bare gøre, og man kan tage et par kampe til at starte med, man kan tage hele slutrunden igennem, man kan rette sådan løbende, indtil de der kampe bliver spillet.
2: Yes, og det der er rigtig fedt, det er, når du går ind på VM-spillet, har oprettet dit hold, mit hedder Lasse Knudsen Knudsen, så kan du gå ned i bunden, og så kan du finde P3-ligaen, og så kan du dyste mod alle os P3-værter.
0: Okay, det vil jeg faktisk gerne.
2: Så du kan dyste mod Rune Styrup, du kan dyste mod Liv Margesia, så kan du altså også dyste mod Lasse Knudsen Knudsen.
1: Jeg skal lige finde på et lige så fedt navn som dit, Lasse.
0: Knudsen med det.

0: Den sidste dråbe her fra Caroline Morsing. Det er sjældent, at vi allerede, når vi starter vores program klokken 6 om morgenen, får beskeder fra jer om, hvilken historie vi skal sætte musik til i dagens soundtrack. Det er jo først nu her, når vi når til klokken 7:45, at vi skal det. Men det har vi også gjort her til morgen. Fik en sms fra Sofie, som var sådan, i dag, der skal vi sende noget kærlighed afsted til Christian Eriksen. Det er det eneste rigtige at gøre i dag. Og vi skal bruge vores lille musiklej til at prøve lige at håndtere de følelser, der kom i går, efter det, der skete under Danmark-Ukraine-kampen. Og vi skal vi kan ikke sende blomster, men vi kan sende musik. Det er det, vi kan gøre, og det tænker jeg, vi skal gøre sammen, når jeg synes, du har fuldstændig ret, Sofie.
1: Ja, musikalske følelser, det er de bedste følelser, i hvert fald hvis du spørger mig. Fordi fuck, hvor er det, altså, hvor var det vildt, det der skete i går. Jeg troede ikke, det nogensinde ville ske igen. Det skete jo første gang i 2021 under EM-kampen mod Finland, og der blev der indopereret en pacemaker i Christian Eriksen, og der tænker jeg, okay, den er safe, nu kører det igen. Da det så sker i går, der er virkelig sådan, at fuck, mand, det var det. Så glæden ved, at han selv kan gå fra banen af, og at medierne nu skriver, at han har det okay efter omstændighederne, er fantastisk.
0: DBU fortæller, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, selvom han altså faldt om på banen i går under kampen. Den her landsholdslæge mener, at pacemakeren faktisk har gjort det, han skulle. Vi skal også snakke med vores huslæge her i det her Peter Kvartrup Geisling lidt senere om, fordi jeg tror, vi også har lidt sådan, hvordan er det præcis, den der pacemaker fungerer.
1: Ja, det glæder mig.
0: Det skal vi lige snakke med ham om senere. Men for nu, så tænker jeg, at vi bare skal sådan sætte noget musik til den her gode nyhed om, at han har det godt. Og måske også lige prøve at sætte lidt ord på de der følelser, det sætter gang i os alle sammen, fordi det er jo blevet lidt sådan en ting, vi alle sammen bærer med os, det der skete for 5 år siden på den bane. Så, jeg håber, at du ligesom Sofie har lyst til at sende en sang ind lige nu til 12:12, der man skal på P3 og lave et mellemrum, eller skriv på vores Instagram godmorgen P3. Lad os lige rykke sammen den her morgen og så finde noget musik, hvor vi ligesom kan sætte et ord på den måde, vi har det på.
1: Ja, må jeg starte, Rune?
2: Mm.
1: Fedt. Okay. Kampen bliver afbrudt, da Danmark er foran 2-1. Det vil sige, at der er blevet scoret 2 gange, inden det med Christian Eriksen sker. Og der er jo altid stor jubel, når at landsholdet scorer mål. Men jeg må alt indrømme, min største

0: jubel var ikke, da Danmark scorede til 1-2-0. Det var, da Christian Eriksen rejste op igen, gik fra banen af. Og så derfor, der hylder vi ham hele vejen fra Brøndby og ind på Odense Stadion, nemlig med Van Halen Jump. Jeg kan forestille mig, at samtlige sofasæger altså sprang op i deres loft.
1: Ja, og jublede fuldstændig der. Ja.
2: God sang, Lasse.
1: Jeg har planer om i dag, hvis jeg lige kan få lov, tage direkte til Odense. Ud foran hospitalet, hvor Christian Eriksen jo er. Lige stå med ghettoblasteren.
2: Ja.
1: og så bare smadre den her sang op, op på hans stue. Det har jeg bare brug for, at du ved, Christian. Jeg ved godt, det. Du er ligeglad med mig, men jeg bliver nødt til at sige det til dig.
0: Men det er også det. Prøv at overveje. Manden spillede 150 landskampe mod Congo i sidste uge. Altså, det er jo ikke, altså. Han er en legende, mand.
1: Ja, fuldstændig.
0: Det er fandme godt, at det ikke var mere alvorligt i går.
2: Vi skal hylde Christian Eriksen den her morgen. Det skal vi gøre sammen. Jeg håber, at du har lyst til at rykke sammen med bussen med os. Og komme med et godt bud på, hvad sangen skal være til dagens soundtrack den her morgen. Skriv den til 1212, start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Eller skriv til vores Instagram, godmorgen på 3. Jeg glæder mig til det her, kan jeg mærke, fordi at jeg ved godt, det ikke er mig, det handler om, men det føles bare meget fælles, den oplevelse for 5 år siden, det der skete på den bane, og jeg er så glad for, at det endte godt.
0: Ja.
2: Så lad os lige mærke det sammen den her morgen.
0: Ja, det føles som en sejr, eller det er en sejr, der er større end fodbold, og alle kampe, der nogensinde bliver spillet i fremtiden. Det er stort. Så 12-12, start din besked med på 3, og så fortæl os om dine følelser omkring den her historie gennem en sang. Hvis du ikke er så meget til sms'en, så er vores Instagram også åben, den der hedder Viggo Mormetræ. Vi glæder os rigtig meget til at høre dit bud.

0: fra Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Og den er lige her, den her morgen, hvor vi er i gang med at sætte musik til den her nyhed, som fylder rigtig meget, også i dine nyheder, Rune Styrup, her til morgen. Altså det, der skete mellem under landskampen med Ukraine og Danmark i går, hvor Christian Eriksen falder om på banen. Han er okay efter omstændighederne. De mener, at pacemakeren ligesom stod, som den skulle, og at det ligesom var med til det. Vi ved ikke præcis, hvordan det har været, men det er i hvert fald det, vi hører.
1: Det er det, lærerne tror, ikke? Men de tjekker selvfølgelig op på det hele nu.
0: Lige præcis. Og vi har besluttet, at vores musiklej den her morgen, den skal dedikeres til Christian Eriksen. Vi skal sådan noget kærlighed afsted sammen, og det er også en mulighed for, hvis du har lyst, og du måske sad og så kampen, og blev mindet om, hvad der skete for 5 år siden, at du også lige kan komme af med dine følelser, dine tanker om det her. Det eneste krav, det er bare, at du kan sige det med en sang, og du kan sætte scenen for os og forklare, hvorfor lige præcis den her sang, den passer til det, du tænker. Skriv den ind til os på 1212, start med at skrive på 3 og lav et mellemrum.

0: Potential her fra Sommer. Klokken den er næsten blevet 8, og jeg tænker godt, vi tør kaste os ud i lidt P3-nyheder den her mandag morgen, den 8. juni. De kommer fra Rune.
1: Ja, og først lidt mere om Christian Eriksen, hvordan han har det, og hvad der kommer til at ske herfra. Vi ved jo, at han har det godt efter omstændighederne. Det er det vigtigste, også fordi, at det nok satte gang i nogle katastrofetanker hos mange, da han faldt om på banen i går, fordi vi jo har set det før for 5 år siden i parken. Efter det skete, så fik Eriksen indopereret en lille pacemaker, det der hedder en ICD, og det lægerne nu er ved at tjekke, det er, om den fungerede, som den skulle. Det forklarer vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling her.
2: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Det var midt i anden halvleg, at Eriksen pludselig faldt om, og da det skete, så dannede næsten alle spillerne på banen ring om ham. Det er voldsomt at være tæt på sådan en situation, tænker jeg, og nogle af spillerne, der også var på holdet for 5 år siden, blev måske også taget tilbage til et traume fra den gang. Så der er altså også hjælp klar, hvis spillerne får brug for det, det sagde DBU's fodbolddirektør Peter Møller, efter at kampen var blevet afbrudt i går aftes.
3: Vi har jo stadigvæk ansvar for spillerne, synes jeg, efter sådan en situation her. Og jeg ved, at Bosen er i kontakt, og også blevet skrevet en besked rundt, at vi selvfølgelig stiller krisepsykolog til rådighed. Det er igen, som jeg sagde før, meget forskelligt, hvor påvirket er folk. Der var også nogen, der havde smilet på læben, da de gik ud af omklædningsrummet nu.
1: Ja, jeg ser også lige på regeringens planer om at gøre al offentlig transport gratis for unge op til 22 år. For i Fredericia, der har man faktisk prøvet sådan et gratis koncept af. Her har det ikke kostet noget at tage bybussen siden 1. juli sidste år for alle. Og det har betydet, at 84% flere har brugt busserne. Det viser tal fra Sydtrafik. Nogle af dem, det er Emil Hørløk og Cecilie Søgaard Christensen her.
4: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud at handle.
5: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia uden at skulle tænke på, hvad det koster.
1: Ja, hvis man spørger mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård, så er det en god idé at gøre den offentlige transport gratis for dem under 22, blandt andet fordi, at der altså er unge, der ikke har råd til bus og tog, og det giver noget ulighed, siger hun.
6: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet, man har færre muligheder for at se sine venner, man har færre muligheder for at tage en tur på stranden.
1: Der er ikke en helt konkret plan for, hvornår det bliver gratis for unge at tage det offentlige endnu, eller hvor pengene skal komme fra. Men regeringen har altså skrevet i regeringsgrundlaget, at man har planer om det her. Den her morgen er der også meldinger om nye angreb i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og Israel er brudt ud. Igen, der bliver sendt missiler frem og tilbage mellem landene. Senest har Iran sendt flere missiler mod Israel, det siger det israelske militær. Og angrebene kommer så efter, at Israel i nat angreb flere steder i Iran. Donald Trump, han skulle ellers have bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at gengælde de her angreb, der kom fra Iran. Og der har jo også været en våbenhvile mellem de to lande siden april, men den har altså også været fuld af trusler, og det er nok det, vi nu ser resultatet af, det siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen her.
7: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt.
1: Ja, og udviklingen her holder vi selvfølgelig skarpt øje med, også inde på DR.dk, hvor vi har en liveblog i gang. Og så en vejrudsigt her hjemmefra. Vi får en del sol den her mandag, men der kommer altså også skyer ind imellem og nogle byer. 14-20 grader, og så en svag til jævn vind oveni.

0: Santo her for Jessie Reyes og Stormzy. Godmorgen. Dagens soundtrack. I dag dedikeret til Christian Eriksen efter forslag fra jer. Og som har det, skal jeg skynde mig at sige godt efter omstændighederne. Det fortæller DBU, og det er vi ekstremt glade for.
1: Det virker underligt at sige det her. Men jeg bliver på en eller anden måde glad over at se vores sms-indbakke efter den her situation. Altså det der fællesskab, der lige pludselig sker i Danmark, når der sker noget tragisk. Det er da noget vildt sådan smukt over.
0: Han faldt om under venskabskampen mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion i går. Kom så på banen kom op igen. Kampen blev stoppet og gik selv til ambulancen. Men det er klart, det er selvfølgelig først og fremmest helt vildt synd for ham, og vi sender tanker til spillerne og til hans familie. Men det rører også noget i os alle sammen, kan man mærke. Også på indbakken lige nu. Fordi jeg tror simpelthen, at du kunne spørge de fleste danskere, og det er bare min teori, om hvor de var dengang for 5 år siden, da han faldt om under den her kamp. Og jeg tror simpelthen, rigtig mange ville kunne sige præcis, hvor de var, fordi det sidder så dybt i os alle sammen.
1: Ja.
0: Så nu sætter vi altså musik til den her historie her til morgen, og vi gør det med al kærlighed og glæde over, at han altså har det okay efter omstændighederne.
1: Oliver, du introducerede lejen ud i dag med at sige, at det er følelser, der bliver fortalt igennem musik.
0: Ja.
1: Så lad os starte med en sms nu, som jeg ikke ved, om ender med, at vi alle sammen sidder med tårer i øjnene. Nu prøver vi at se, hvad der sker. Det er Line, der skriver her. Jeg sad på stadion i går med mine 2 børn på 6 og 9 år. At sidde med 2 børn og mærke både chokket og kærligheden til dem i samme øjeblik, var fuldstændig forfærdeligt. Men heldigvis så endte situationen godt, og det giver mig forhåbninger og en følelse af håb til, at alting nok skal gå. Så derfor skal vi høre Coldplay med Fix You.

0: Fuline. Ja, ja. Du kører den hårdt, men det er jo fuldstændig sandt. Det er jo det der, de der øjeblikke, hvor at man lige krammer dem, man elsker endnu mere.
1: Ja, og så er der bare noget med børn. Jack, jeg kan ikke.
0: Ja.
1: Kombinationen er, at der så sidder børn på 6 og 9 år, der bare skulle have set fodboldkamp og mærke glæde, og det ender med... Ja.
2: Lad os komme videre, før du bryder helt sammen derovre, Lasse. Vi skifter lige gear en lille smule. Der er flere, der melder ind med et nummer, som er fuldstændig umuligt at udtale. Top Thumping.
0: Ja.
2: Med Chumbawamba.
0: Ja.
2: Carina skriver blandt andet, tænk at blive væltet om kul 2 gange. Hvad er chancen? Og så rejse sig som den fantastiske fodboldspiller, Christian Eriksen er. Jeg føler også godt, man kan køre en fællessang på ude foran stadion bagefter.
1: 100.
0: Jamen, det kan man sagtens.
1: Værnsklasse.
0: Ej, der er så mange gode sms'er her iblandt. Men der, hvor jeg ender, det er den følelse, som jeg også har fået beskrevet her i indbakken, men som er den der følelse af sammenholdet, som man også kunne se. Og jeg så sådan et ret smukt billede her til morgen, og det er også det, der blev skrevet her i indbakken om, altså, af ukrainerne, der også ligesom går sammen, alle der ligesom lige lægger hånd om hinanden, spillerne, og så mærker den der sådan musketærfølelse, bliver der skrevet om her i indbakken. Så vi skal høre den her sang, som jeg ikke kender, En for alle. Fra Christina, der skriver varme tanker til ham, hans familie og hans holdkammerater.
1: Det her, det er jo Rock Casino og Herrelandsholdet.
2: Ja, det er jo et kæmpe landshold, der står og
0: synger. Ej, okay, perfekt.
1: Ja, helt genialt.
0: En virkelig god sang. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Sofie. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Sofie, er det rigtigt forstået, at du var på stadion i går?
3: Ja, det var jeg.
0: Kan du ikke lige prøve at tage sig igennem den oplevelse?
3: Jamen, det var jo altså, det var en god kamp, og så lige pludselig så bliver der jo bare helt stille. Og der bliver jo reageret mega hurtigt, og alle danske spillere, men også ukrainske spillere, laver jo ligesom den her mur med det samme. For ligesom at dække rundt om ham, og det er jo mega fedt at se, og man kan se, at han egentlig at han er vågen, Christian Eriksen, men da han så rejser sig efter, der har været helt stille, og vi alle sammen sidder og venter, helt ubeskriveligt. Altså, den store klapsalve, og alle var bare så lettet over, altså, at han var okay, og han selv kunne gå ud.
0: Det er godt nok en stærk oplevelse, du har haft, Sofie. Hvordan har du det i dag?
3: Jamen, jeg har det godt i dag.
0: Godt. Okay, og hvad for en sang kan man overhovedet bruge til at beskrive den her oplevelse med?
3: Jamen, jeg tænker, at han må have haft en kæmpe sejrsfølelse, da han rejste sig op, og det må alle hans holdkammerater også have, så derfor så skulle det være I'm Still Standing.
0: Med Elton John?
3: Yes. Okay,
0: det synes jeg er en dejlig, dejlig sang at vælge, Sofie. Tusind tak for det, og tak for lige at fortælle os om det.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Tak skal du have.

0: August Højen kaster mig ud i.
1: Godmorgen. Klokken den er 7 minutter over 8. Det er mandag den 8. juni, og vi har lavet en aftale med den mand, vi kender, som ved allermest om kroppen og om sundhed og alt sådan noget. Og det er Peter Kostrup Geisling, og han kommer altså på besøg, når klokken den bliver 20 minutter i 9, fordi vi gerne lige vil forstå det her med Christian Eriksens pacemaker, eller ICD, eller hvordan det præcis er, det er, det fungerer. Selvfølgelig oven på den her historie i går, om at han falder om på banen, og så kommer op igen og er okay efter omstændighederne. Men vi vil bare gerne lige forstå lidt mere, hvordan det fungerer, fordi jeg tror, det har sat gang i en masse sådan ting, vi ikke rigtig ved herinde.
0: Ja, og så er han jo Danmarks mest rolige menneske, og det er det, vi har brug for i den her situation. En rolig stemme, der kan få vores puls helt ned og slappe af.
1: Fuldstændig. Men inden vi når så langt, så skal jeg også lige fortælle jer om en hot date night, jeg havde derhjemme.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
2: Fireball.
3: Ping 3.
2: Det, man hører, er

0: Nico Morgen med 3. Klokken er 8:20. Lige der var det lykkelig. Med lige præcis Lucky Again.
1: Min kæreste og jeg lavede PowerPoint-fremlæggelser for hinanden derhjemme i går.
0: Ja. Hvorfor?
1: En klassisk date-aften, ikke?
2: Nej.
0: Det er det ikke. Er fandme tørt.
1: Nej, jeg synes, det var genialt. Jeg føler, jeg har fundet på noget fuldstændig genialt, og alle skal gøre det. I lang tid har mig og min kæreste udskudt og planlagt sommerferie. Nu er det den 8. juni i dag. Nogen vil sige, det er for sent.
2: Det er sygt syg kedeligt.
1: Det er fucking kedeligt.
2: Ja, det er det.
1: Og det er jo, meget privilegeret at sige, fordi sådan, det er jo fedt, men nej, det er ikke fedt. Fordi man sidder der, og du er sådan, ej, hvad med, kan man overhovedet tage på bilferie? Fordi hvad med benzinpriserne? Og så hvad med det der med jetbrændstof, og bliver ting aflyst? Og så sidder du i det andet, og så er du sådan, ej, okay, vi tager herhen. Så er du inde på Momondo, så kommer du tilbage. Så snart du kommer tilbage, nå, okay, nu er det så dobbelt så dyrt, som lige for da jeg tjekkede 5 minutter siden. Drop det, det er pissirriterende.
0: Og det er så ubehageligt at være den person, som tager valget jo. Hvis det nu bliver en lorteferie. Hvis man ender med at komme et lortested hen.
1: Og så man sådan skal bare blive hjemme i Danmark, så er du sådan, det er også dyrt, hvor kan komme hen, når alle har åbenbart booket det. Anyway, det er så stressende. Så derfor beslutter vi for, nu skal vi gøre det på en anderledes måde.
0: Ja.
1: Vi får hver især en halv time, og så skal vi lave en PowerPoint-fremlæggelse for den anden. Om hvilke sådan, 3 destinationer, hvis vi selvfølgelig kunne tage til.
0: Ja.
1: Og så pitcher vi dem for hinanden. Og jeg starter min pitch. Du ved, vi er inde på vores soveværelse. Vi tænder for vores projektor. Jeg stiller op. Jeg har taget højtaleren med.
0: Jeg har alligevel valgt soveværelset for at gøre det sådan lidt hyggeligt og sådan lidt date-agtigt.
1: Og så i soveværelset, der sætter den her på. Mit forslag er, vi skal til Skotland.
0: Okay.
1: Jeg har fundet et fedt sted, hvor man kan bo på et castle tæt på Loch Ness.
0: Ja.
1: Og der er sådan noget kæmpestort. Der er sådan noget skak. Sådan noget gigaskak. Ude i slotshaven og sådan noget. Fang fedt. Og så kan vi tage op til, så kan vi også tage op på sådan en mystisk tur, hvor vi kan se, om vi kan finde Nasse i sammen. Og der er min kæreste meget sådan, aha, venter indtil det bliver hans tur, og hvorefter han foreslår 100% badeferie. Dos cervezas, por favor.
0: Der vil jeg sige, at læserrummet perfekt. Også soveværelset, det er lidt lunefuldt. Det, ja.
1: Også fordi han havde lavet rigtig fed overgangen i sit PowerPoint-slide. Altså, hvor det hele sådan, så bliver det til småstykker, og så kommer det ind, så finder det ind, så finder det ud.
3: Du glemmer de kritiske spørgsmål, når først du ser det der.
1: Præcis, så er jeg sådan, det er fucking fedt for dig. Det
3: bliver 50 grader dernede, men det er lige meget.
1: Præcis. Jeg kunne godt mærke, at sådan Loch Ness-tingen, den kom ikke rigtig til at holde.
0: Jeg vil gerne lige, hvordan ender den her date? Altså, ender det godt, jeres PowerPoints?
1: Jamen, det gør det faktisk, fordi vi havde meget sjovere ferieplanlægning. Altså, det var ekstremt meget sjovere, end det normalt plejer.
3: Så du vil anbefale det?
1: Jeg vil anbefale, generelt vil jeg anbefale, lav nogle flere powerpoints i jeres liv.
0: Det startede rigtig tørt. Jeg kan også mærke, da du forklarer mig om hele powerpoint-showet med effekterne.
1: Ja.
0: Jeg vil muligvis til at bruge det her i min vennegruppe også.
1: Jeg tænker, ja, til planlægning af, altså man kan også til polterappen, man kan jo bruge det til alt muligt.
0: Nå, nej, men også bare, nu var jeg i sommerhuset i den her weekend med mine venner. Det store spørgsmål var, hvad skal vi have til aftensmad? Vi mødes klokken 4 i eftermiddag, gutter, og så kommer vi alle sammen ind med hver vores slide med ligesom aftensmaden. Der kan man tage ingrediensliste, hvor lang tid det tager at lave.
1: Yes.
0: Smagsoplevelsen, er det surt, er det sødt, er det bitter? Hvor ender vi henne?
1: Rigtig fedt.
0: Tak.
1: Jamen, det er heller ikke for omstændigt, bare til en enkelt madlavning. Det er helt fint. Hvad siger du, Rune? Kan du bruge den?
3: Ja, jeg skal bruge det, fordi de største kriser hjemme hos mig, de sker, når mig og min kæreste skal beslutte et eller andet. Køb noget.
1: Yes.
3: Fordi hun vil gerne tjekke alle 1000 køleskab, før hun kan beslutte, hvad for et der. Hvis nu jeg laver et PowerPoint, hvor jeg siger, der er de her 3. Prøv at se, hvor fed den er. Prøv at se de her overgange. Måske glemmer du lidt alle de andre, der er på markedet.
1: Eller
3: hvad for en vil du have?
1: Hun laver PowerPoint 30 køleskab.
3: Det er mig, der laver powerpoint.
0: Lige hurtigt. Hvor endte I med at skulle på? Altså,
1: men han vandt. Altså, det bliver dejligt med badeferie. Men han var ikke, jeg ved ikke hvorfor. På det var fedt at bo på et slot. Tæt på Loch Ness, hvor man kunne sidde og se monstret.
0: Hold nu op. Det her er B3's uundgåelige.

0: featuring Summer 26 fra Charlie XCX. Rundstyrup, vi skal til den her aften med Celestine. Hun skriver, vi laver tit powerpoints-aften til drinksaften, hvor vi fortæller om et emne, som fylder meget for os. Sidst blev der for eksempel fortalt om emner som køkkengreb, den bedste burger, musicals, bleer og paralleluniversteorier. Bedste aftener.
1: Ah, du ser nogen
0: det lyder, jamen, det lyder så fedt.
1: Det lyder rigtig fedt.
0: Der gør jeg op i for tiden køkkengreb. Det er fucking svært at vælge, og jeg er helt enig, Celestine. Lav powerpoint!

0: Blinding Lights her for The Weeknd. Godmorgen. Klokken er blevet 8:30, mandag den 8. juni, og Rune Styrup giver os lidt P3-nyheder.
1: Og først nyt fra Mellemøsten, for efter flere måneders våbenhvile angriber Iran og Israel nu hinanden direkte igen. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på nogle israelske angreb mod Hezbollah-mål i Libanon. Og det her, det er altså en eskalering, men ifølge vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen, så er det stadig for tidligt at sige, om det her det er starten på sådan en længerevarende optrapning. De fleste kan den her morgen nok hvile sådan meget godt i, at Christian Eriksen skulle have det godt, efter at han i går faldt om på banen og gav mange et ubehageligt flashback til EM 2021, hvor han jo faldt om i parken og efterfølgende fik indopereret en slags lille pacemaker, en ICD. Det er højst sandsynligt den, der har fungeret, som den skulle i går, men alt det er lægerne lige nu ved at undersøge. Eriksen er på hospitalet i Odense. Vi får også lige vores huslæge, Peter Korsup Geisling, forbi om lidt til lige at forklare mere om det hele og også lige svare på nogle af de her sådan måske lidt mere tekniske spørgsmål, man kunne sidde tilbage med. Der kører igen tog over Sjælland via strækningen mellem Slagelse og Ringsted efter det kaos, der var i går på grund af en nedrevet køreledning. Men alle jer, der pendler, skal være klar på, at der alligevel kan være nogle forsinkelser her til morgen, så det er en god idé lige at tjekke rejseplanen. Og så en blandet vejrudsigt, en del sol, men også perioder med skyer og regn ind imellem. Mellem 14 og 20 grader får vi.
2: Tilbage i 2021, den 15. juni, der spiller Danmark mod Finland en gruppekamp i EM. Der falder Christian Eriksen om med et hjertestop midt ind på banen. Han får indopereret en pacemaker. Derfor tænker jeg personligt, det kommer ikke til at ske igen det her. Christian Eriksen falder ikke om på en fodboldbane igen. Det skete i går i Odense. Derfor får vi besøg af Peter Kvartrup Geisling, som vil gøre os klogere på situationen lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Den roligste mand, der findes i nær. Altså, den, en mand, der altid siger, ej, det skal jeg bekymre om. Eller det skal jeg bekymre om. Eller, altså, det giver en ro, når han kommer i studiet. Det gør det bare.

0: Det vi var.
1: Stjerneklar her fra Pil. Godmorgen, klokken den er blevet 8:35 den her mandag morgen. Det her, det er Rihanna, og det er Drake, og den hedder Work.

0: Det her, det jeg glæder mig til at kunne sige. Godmorgen, Peter Kvartrup Geisling.
1: Godmorgen.
0: Udover at du...
1: Smukke mennesker. Smukkeste lytter.
2: Ej, hvor er du bare skøn. Man bliver altid i et dejligt roligt humør af at tale med dig, Peter.
0: Det er det, du kan. Du kan gøre os glade, du gør os rolig, og så kan du gøre os trygge ved din absurd store lægefaglige viden, som vi nu har brug for. Fordi i går, der spiller Danmark en venskabskamp mod Ukraine i Odense, og midt på banen, der falder Christian Eriksen om. Noget, som der er sket tidligere, det skete første gang tilbage i 2021. Så da det sker i går igen, der fatter jeg ikke en skid. Fordi han fik opereret en pacemaker ind i kroppen sidste gang. Og sådan som jeg har forstået, at en pacemaker skulle fungere, det er, at så sker det ikke igen. Så nu må du meget gerne forklare, hvordan fungerer en pacemaker.
1: Ja, det der skete første gang, det var jo kroppens egen pacemaker. Det er en lille klump celler, der sender sådan 60-70 små strømstød ud i hjertemuskulaturen hvert minut. Den gik i stykker. Det var det, der skete for 5 år siden.
0: Ja.
1: Så får han den der ICD. Det er en pacemaker, der er lidt speciel. En normal pacemaker vejer ca. 20-30 gram. Den sørger for, hvis hjertet... frekvensen er meget lav, og at man kommer lidt op i gear, ikke? Det her, det er en særlig pacemaker, der hedder ICD. Den vejer i stedet mellem 30 og 80 gram. Den er altså noget større. Har flere ledninger, der går ned i hjertet, der hele tiden registrerer, hvordan har hjertet det. Og hvis nu hjertet begynder at få for høj en puls, måske omkring 200, måske 250, måske omkøbet helt op til 300, så begynder den at tage over. Så vil den gerne ligesom styre og få pulsen ned, og hvis det ikke lykkes, når den har prøvet det nogle gange, så hugger den til med et ordentligt stød. Og det var det, der skete i går. Alle hjertecellerne får lige pludselig en besked på samme millisekund, og så begynder de at trække sig sammen igen, og så fungerer hjertet igen, og så rejser Christian Eriksen sig op, og så går han fra banen. Den der ICD ser ud til at fungere lige præcis, som den skulle i går.
3: Men, okay.
4: Men nu siger du det, fordi at pulsen måske er meget høj, og sådan, når han er på banen der og løber rundt. Altså, er det det samme, der sker som for 5 år siden? Altså, er det fordi, at Christian Eriksen... Nu sidder vi på afstand, vi kender ikke detaljerne, men tror du, Peter, at det, der sker, er, at hans hjerte stopper med at slå, og så får han stød, eller hvordan skal man forstå det?
1: Ja, dybest set er det med stor sandsynlighed... Det er ikke sikkert, vi nogensinde får det at vide, men med stor sandsynlighed er det præcis det samme, der skete for 5 år siden. Den her gang er forskellen bare, at der sidder den her ICD, der virkelig har styr på hans hjerte, og som kan se, nu er jeg nødt til at give det her store stød for at få hjertet i gang igen. Det kunne man ikke for 5 år siden, der vidste man det.
0: Han har jo stadigvæk, hvilket er jo fantastisk, alle skriver og taler om, at han har det godt under omstændighederne. Men hvad det helt præcis det betyder, nu hvor det er sket igen?
1: Nogle af jer, hvis I virkelig går op i sport, så kan I huske, at altså, Ståle Solbakken har jo også sådan en ICD.
0: Ja.
1: Anja Andersen har også en ICD. Nogle af jer kan huske et klip fra... måske 20 år gammel, Anja Andersen, hun sidder på trænerbænken, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om hun er håndboldspiller eller håndboldtræner. Hun sidder i hvert fald ude på bænken. Så ser man, hun ligesom falder forover og glam, så hugger den der til, ikke? Og så retter hun sig op. Og det er virkelig, det er ubehageligt. Det er en ubehagelig følelse, når den der, den smækker til. Og så kan man sige, det kan man måske mærke i dag, altså måske noget træthed i kroppen. Og så, jeg tror egentlig, det der fylder mest, jeg kunne forestille mig, det der vil fylde mest, det er, nu er det sket 2 gange.
0: Ja.
1: Hvad sætter det her i gang af tanker om den karriere, man har, om publikums reaktion på sådan noget osv.? Jeg tror egentlig mere, det er det, der fylder i dag.
0: Så lad os forsøge at se det positive, det her. Det, der er inde i Christian Eriksen, fungerer, som det skal.
1: Ja, det gør det. Og hvis du tænker, hov, har hjernen så manglet ilt, ja, osv.? Er der sket noget der? Nej. Det er den kortvarige iltmangel, der kan være, når hjertet havde det skidt. Det betyder ingenting.
2: Okay, fedt. Sådan der. Godt at høre.
0: Huha, jamen tak for det, Peter Kvartrup Geisling. Det er det, du kan. Du kan få mig til at gå over i lys, hvornår jeg har været i mørk hele morgen. Mange tak.
1: Det var så lidt.

0: her fra Sebas. Nu skal vi lige lidt i gang med at se, hvem af os, der kender danskerne bedst.
1: Ja, noget, som vi går rigtig meget op i.
0: Hvem der har bedst styr på musik og hvad os danskere, vi har stemt ind til top 100?
1: Jeg vil bare sige, jeg kommer til at ramme den lige røven lige om lidt.
0: Lad os se. Nogle jagter modne kvinder.
2: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kan gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
3: Andre jagter et liv i luksus.
4: Penge, hurtige biler, nemt.
5: Jeg køber bare alt det dyreste.
3: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
5: Let's get it.
3: Se for eksempel kuggerjagt.
6: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
7: Ja, det har jeg.
8: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
3: Eller nemme penge.
9: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
10: Absolut ikke.
3: Lige nu på DRTV.

0: Baby Steps fra Olivia Dean. Klokken 10 minutter i 9.
1: De sidste to uger, der har vi været i gang med den helt store DR-satsning Top 100. Det er altså her, hvor vi skal finde ud af, sammen med dig, der lytter med, hvad der er de 100

0: bedste sange, der nogensinde er blevet lavet af en dansker. I sidste uge, der var der ligesom bruttolisten på 400 sange, og nu er den efter en afstemning, som er lavet af DR, men du har været inde at stemme, nu kører der ned til 100 sange, og i dag Ena Kosvik.
1: Lasse Knudsen.
0: Der vil du afspille fra 100. pladsen til plads nummer 81.
1: Lige præcis.
0: Altså de 20 første sange på den her liste her, og på fredag, der finder man så ud af, hvilken sang, der er den bedste danske sang nogensinde.
1: Ja, den der nåede nummer 1. Men altså, jeg vil sige, det er en kæmpe bedrift bare at komme ind på den her liste. Nu ved jeg godt, den er rangeret fra 100 til nummer 1, men bare det at få sin sang med på top 100-listen er jo en banger.
0: Det kommer til at ske i dag på P3 fra kl. 12 til kl. 14. Hey, lige hvad, forresten, vil du høre noget rigtig fedt? Du bliver med sådan lige.
1: Hvad?
0: Eva, eller Eva.
1: Eva? Hvem er det? Eva Kosovic.
0: En dansk udgave. Ena, som vi kender hende, får jo en gæstevært på besøg i dag. Emma Seestad Høgh.
2: Nej, er det rigtigt?
3: Jo.
2: Okay.
1: Hun skal hjælpe mig med at folde listen.
2: Okay, Emma, jeg tror, vi har skrevet ret mange gange, om du skulle ind i mit program først. Men
1: jeg skulle bare sende hende en DM, så hun bare sådan, jeg er game.
2: Wow.
0: Yes, okay.
1: Spørg mig næste gang.
0: Lad os komme over og få lidt god stemning igen, fordi det, jeg personligt synes kunne være rigtig sjovt, det var, at vi gættede sang nummer 100. Den første sang, du kom til at spille i dag.
1: Ja.
0: Så derfor har jeg givet jer to en opgave, lige ved Rune, og det er at finde den sang, som I tror er den 100 bedste danske sang.
2: Helt vildt svært, Chris.
4: Ja, ekstremt svært.
0: Så derfor vil jeg starte. Jeg vil komme mit eksempel, og jeg vil selv sige, at jeg kommer med et ret godt bud, også fordi jeg er den mest musikkyndige på det program. Så okay. Derfor tror jeg, den sang, der kommer ind på plads nummer 100, er den her. Infernal.
1: Okay.
0: From Paris to Berlin.
1: Det tror jeg ikke.
2: Rigtig god point, Eva. Det er bare Eva.
1: Okay. Jeg kan godt forstå, Lasse, hvorfor du har valgt at tage den med, men jeg tror faktisk godt, den kunne få en højere placering end 100.
0: Nå, lige hvad?
1: Og det skal også lige siges, jeg har faktisk ikke set listen endnu. Jeg skal ind og sende programmet kl. 12, men jeg aner ikke, hvad der er på de første 20 placeringer.
2: Jeg kommer ind her med den, jeg tror er nummer 100. Det er fordi, det er en sang, der er dansk, men er den helt dansk nok til at komme højere op? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er den her. I en lille
1: bog, jeg tror mere på Liva.
2: Tak, Eva.
1: Ja. Skal
2: du have for det?
1: Fuck off.
2: Hvad siger du, Rolf?
4: Jeg tror, jeg har den.
1: Okay.
4: En kæmpe banger, ja. Men også et nummer, som folk måske sådan lidt vil gå udenom, hvis det sådan, de tænker på de allerbedste.
1: Ja.
4: Men det er stadig et gigantisk nummer, og det er også forholdsvis nyt.
1: Ja, okay. Du har Ice Kid på den plads der. Skal jeg være helt ærlig nu, ikke?
4: Den er ramt.
1: Jeg tror ikke, nogen af jer har ret. Jeg tror, vi kommer til at blive mødt af en salme. Jeg føler, det bliver en salme, som vi finder på plads nummer 100.
0: Tror Eva skal ud og forberede sit program.
2: Eva skal forberede sit program nu.
1: Fordi, men I kan jo finde ud af, at det er cirka klokken kvart over 12 i dag, så løfter jeg sløret for placering nummer 100.
4: Ja, så spiller du Ice Kid. Det er super.
0: Klokken kvart over 12 i dag.
1: Skal vi ved en 50'er på din salme?
0: Fint. Nej, det må jeg ikke.
1: Jeg skal overveje det.

0: Magnetic for the Bowser. I drømmeholdet i dag, så er der en, der drømmer om at være meget heldig. Og det skal du se, om du kan lykkes med at gøre personen, Nicolas Kaiser.
1: Ja, så hvis der er nogen, der sådan... For eksempel genstanden, som bringer held, findes
0: jo.
1: Så hvis der er nogen, der kender til andre genstande end lige de gængse, som en hestesko, sten med hul i og en firkløver, så kunne vi godt tænke os at få det at vide.
0: Okay. Jamen, spændende. Jeg glæder mig til at høre det. Klokken den er 9, så vi skal først tale på træninger, og så drømmeholdet.
2: Og der er ikke så meget nyt om Christian Eriksen den her morgen, men det fylder selvfølgelig stadig det, der skete på Odense Stadion i aftes, hvor Christian Eriksen faldt om på banen midt i anden halvleg. Det gav jo et... virkelig ubehageligt flashback til for 5 år siden, hvor det samme skete i Parken. Heldigvis så har Christian Eriksen det godt efter omstændighederne. Den melding kom ret hurtigt i går, og man kunne altså også på stadion se, at Eriksen efter nogle minutter selv kunne gå ud til ambulancen. Jeg sad også og så det på tv, det her, og da det skete, så nåede man ligesom at se Eriksen bøje sig forover og tage sig til brystet, inden han så pludselig ligger på græsset, og... det var nogle virkelig ubehagelige minutter, vi så alle sammen skulle igennem der, indtil Eriksen kom på benene igen. Og dem oplevede Michael Clausen helt tæt på. Han stod på stadion i går.
3: Der er en mand, der ligesom ser det før andre, og han råber jo ligesom, ja, som om, at han har set et mål. Og så lige pludselig, så står der, jeg ved ikke, hvad der var i dag, 15.000, der rejser sig op og jubler, som har vi scoret. Altså, det var... Alle har været i panik netop, fordi det var Christian igen. Og at han så rejser sig igen, altså det var jo bare eufori, der ligesom gik igennem os alle, ikke?
2: Ja, det var vigtigere end noget mål, landsholdet nogensinde har scoret, og Christian Eriksen, han er på hospitalet nu, hvor lægerne selvfølgelig højst sandsynligt er i gang med alle mulige tjek af hans hjerte, og den her lille ICD, altså den her slags pacemaker, som han fik indopereret for 5 år siden. Det skal være gratis for alle at gå til tandlægen om 10 år, det er regeringens ambition. Der er stadig langt derhen, men hvis vi ender der, så vil der... nok være en del flere i venteværelset, fordi man ikke skal betale, og det scenarie, det er Tandlægeforeningen faktisk lidt bekymret for. Næstformand Annie Malene Rørnmand siger, at der ikke vil være nok personale til at håndtere det, fordi vi allerede i dag mangler tandlæger.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen, så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men spørger man Esben Boskov Øshayat, der er ekspert i tandsundhed ved Københavns Universitet, så mener han altså ikke, at vi behøver at være så bekymrede, for der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende, så der bliver uddannet flere, og så kan der altså også være nogle timer at hente blandt det personale, som allerede er i tandplejen, siger han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Den nyudnævnte sundhedsminister Ida Auken skriver til os, at regeringen er opmærksom på, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som i fremtiden vil kunne gå gratis til tandlægen. Hvis du skal rundt i Odense i dag, så kan du faktisk godt tage letbanen, selvom den ikke har kørt hele weekenden, og selvom det heller ikke var meningen, at den skulle køre i dag. Det hele det handler om et problem med en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital, som letbanen ikke længere må køre under, fordi den ikke er godkendt endnu, og mange tog har været til service på den anden side af den her gangbro, og har så ikke kunne komme ud på strækningen bagefter. Men i løbet af nat, så har man fået transporteret et letbanetog rundt om den her gangbro på en lastbil, og det er altså grunden til, at der igen er gang i den. Det er så med begrænset afgang det her, så det skal man lige være opmærksom på. En blandet mandag på vejrfronten, en del sol, men vi får altså også perioder med mere skydevejr og også nogle byer ind imellem 14-20 grader max.
1: Rune, tak.
2: Ja, selvfølgelig.

Mandag formiddag lærer Romeo og Mads med Slip Slip. Og mandag er jo sådan kendt for at være en hård dag, som man skal igennem efter en weekend. Og vi skal ikke bare igennem dagen sammen. Vi skal sørge for, at nogen, der lytter til det samme som dig lige nu, får deres største drøm opfyldt. Det er det, programmet er gået på. Det er derfor, det hedder Drømmehold. Vi skal tale med forskellige mennesker, der kan hjælpe os på en eller anden måde. Vi møder sikkert også en masse modstand. Vi skal måske endda overtale nogen, men før eller siden, via den ene eller den anden vej, skal vi nok få nogle drømme til at gå i opfyldelse, inden klokken den bliver 12. Velkommen på holdet, 8:05. Chili på vej, Rosa, Artie, Artie også. Allerførst Kalit og Disclosure med Know Your Worth.

Jens melder ind, skriver, hej drømmeholdet. Jeg drømmer om, at DR laver programmet med de 100 bedste sange med lidt liveoptræden og interviews. Altså, nu ved jeg ikke præcis, hvad planen er, men jeg ved, at de har planlagt noget stort i forhold til top 100. Gulvsliberen skriver, skud ud til gulvhøvlen, savner at arbejde med ham.

Det er på fredag, det helt store program bliver afsløret. Og de 100 bedste sange, dem som vi har stemt på, i forbindelse med Top 100. Men lige nu der er det altså bare mandag. Og nu er drømmefangeren åben. Så ved du, hvad du drømmer om, så send det til mig. Nummeret er 1212. Du skriver P3 først. Hvis du ikke har en drøm, så kan du også gøre som guldsliberen. Bare sende en hilsen. Vi begynder inden for 10 minutter. Så afsted med din drøm eller en, du kender. 1212 P3 først i beskeden.

0: er rigtig mandag i indbakken, kan jeg godt se. Det er også lidt meget at blive bedt om at sende en drøm. Lige når man er mødt på arbejde, eller står og gør klar til at tage dine børn i børnehave. Hvad end du laver, så er jeg glad for, at du er med på holdet. Og det er helt okay, hvis du ikke lige nu ved, hvad du drømmer om. Vi har en masse i drømmebanken. Men jeg vil bare gerne give dig muligheden for ligesom at få din med os. Eller hvis du hen over weekenden til et familiearrangement har hørt, hvad bedstemor drømmer om, så smid den afsted. Der er en, der skriver, min store drøm, det er et hørerør, som det Misse Møge bruger i Matador. Helst et originalt eller en fin kopi. Det er bare så sejt. God mandag for Jimmy Emil. En anden skriver, min drøm er at male en kæmpe pukkelval med graffiti på en væg. Jeg vil gerne leve af kunst og male på vægge hos psykiatri, hospitaler, med en masse beroligende farver. Jeg har aldrig prøvet graffiti før. Kærlig hilsen, Sofie. Elsker ærligheden her, Sofie. Søren drømmer om at få en sten fra toppen af Mount Everest. En anden drømmer om at få en guldplade fra Artie Artet. Hvad har vi ellers liggende her? Skal vi lige åbne op ud bag til?
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, det er jo det, der er jo mandagsenergi.
0: Ja, men det er også okay.
1: Så, jamen, det der er fint, det er bare, det er jo bare virkelig en dag, hvor man kan nok få sin drøm igennem.
0: Jeg vil sygt gerne høre, hvad drøm nummer 100 er, der en, der skriver. Både den i Hopfyldt og den, der reelt er nummer 100 i banken.
1: Jeg kan godt finde nummer 100.
0: Ja,
1: ja, fordi, men det er jo lidt svært, men det kommer an på, hvordan man ved, hvordan
0: skal vi tilbage til første måned, vi kørte programmet jo.
1: Nå!
0: Januar 2024.
1: Det skal vi gøre det lige hurtigt?
0: Ja.
1: Så skal vi nu.
0: Ja, så skal du langt tilbage.
1: Åh, ja. Der. Nummer 100 der. Jamen, der er lige nogle mellemrum imellem. Min søn også kan strømme af for Camille Grabares trøje med autograf til væggen, før han skal videre til sommer.
0: Okay.
1: Det var tilbage i januar der. Altså, tilbage i 2024. Januar 2024.
0: Hvad er drøm nummer 8467?
1: Ja, den bliver svær.
0: Vi begynder inden for kort tid, så du har stadig muligheden for at sende din drøm til os. Gilly, tidligt op.
2: Lad mig

0: 4 minutter. Starter vi den første drøm den her uge.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
4: Ja.
1: Nu på DRTV.
5: P3. Det man hører, er man selv.

0: Tak fordi du er med. Og ikke bare lytter til radio, men du er til at lave det, fordi programmet her, det går ud på, at du sammen med alle dine medlyttere og jeg skal gå sammen og se, om vi ikke kan få nogle drømme opfyldt. Vi har fået en del ind på sms'en. Vi har alle dem, der er blevet sendt ind før, de ligger i vores drømmebank, Excel-arket. Og så tager vi bare en efter en, ikke? Det er mandag klokken 20:09. Vi starter dagens første drøm nu. Apaka, flue i et spil. Patrick, jeg vil tale med dig om din drøm.
1: Ja, det vil du.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg ønsker mig en... vi drømmer lidt om at få en hestesko med hæl i.
0: Ja. Hvad skal I bruge hæl til?
1: Det skal vi, når vi er ude at fiske, og vi kører racerløb og lidt forskelligt.
0: I er ude at fiske og kører racerløb?
1: Ej, ikke på samme tid, men vi laver de to hobbyer, som godt kan kræve lidt hæl engang. Men...
0: Du siger vi. Hvem er det?
1: Det er mig og min far.
0: Som hedder?
1: Han hedder Kalle.
0: Patrick og Kalle på fisketur.
1: Ja. Yes.
0: Er det noget, altså er det sådan ren interesse, eller er det noget, som I sådan dyster i?
1: Ja, vi dyster også. Vi tager til konkurrence og lidt forskelligt.
0: Nå, I tager fiskekonkurrence?
1: Ja.
0: Hvad kunne det være for en konkurrence? Altså, hvad er den næste?
1: Jeg tror faktisk, det er noget DM i fladfisk.
0: Som er hvornår?
1: Det kan jeg ikke huske. Det er jeg ikke styr på.
0: Okay, så tager I ligesom ud, og så skal man have en kutter og sådan noget?
1: Ja, bare en båd, ikke? Okay. Det behøver ikke lige være en fiskekutter. Det er lidt for langsomt.
0: Og så er det dem, altså det her, det handler overhovedet ikke om drømmen, nu er jeg bare vildt interesseret i det her DM i fladfisk. Så altså, er det, hvor mange man fanger, eller hvor store man fanger?
1: Det er, hvor store de er.
0: Fedt.
1: Så kan man vinde i de forskellige arter, om det er en rødspæt eller de andre arter.
0: Er det fordi, at I ikke er så heldige, at du drømmer om det her?
1: Ja, det er fordi, vi kender en, der har en hestesko, og det går rigtig godt for dem, når de bruger den hestesko.
0: Så de er også ude og fisker, så er de hesteskoen med?
1: Ja, for det ikke skal være løgn, så er det min far, der har gravet den op i tidernes morgen. Så,
0: nå.
1: Ja, men de vil ikke lade os låne den, så nu må vi få ind til dem.
0: Okay, så det er sådan en intern dyst mellem jer og dem?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Så I vil også have en hestesko med hæl i?
1: Ja, vi har fået lov at prøve at røre den på et tidspunkt, og det fisker vi allerbedst af. Så vi skal også have sådan en, hvis det kan lade sig gøre.
0: Så den dag I rørte den, fiskede I bedst?
1: Ja, så fiskede vi helt vanvittigt.
0: Ja. Ej, jeg er jo sådan lidt også... Altså, det er ikke fordi, jeg sådan er overtroisk, men lige sådan noget der. Der kunne jeg også godt, altså... hvis jeg en dag har lavet... Jeg har nogle gange haft sådan lidt OCD-agtige tanker med sådan... Hvis jeg nu har gået ind ad en dør på en bestemt måde, gået ind og lavet et godt radioprogram, så kunne jeg finde på at så gå ind ad døren på samme måde. Du ved sådan, hvis man nu støder skulderen, så ville jeg støde skulderen hver dag. Fordi sådan, så må det jo være det, der skal til.
1: Jeg ved, det gjorde det, var god bar, du.
0: Ja, præcis. Han fuldstændig skadet skulder, men til gengæld er det gode programmer. Jeg ved, at racerkører har rigtig mange. Der er mange, der går ind i sådan, den anden side af bilen, fordi de så tror på held der. Ja. Så en hestesko med held i.
1: Det kunne være fedt, hvis bare en god historie i den, eller et eller andet, der signalerer lidt held, eller en hest, der er vundet, eller et eller andet svært.
0: Ja. Vi åbner op. Tak for det, Patrick.
1: Det var så lidt.
0: Og med åbne op, der mener jeg, at nu er det op til dig. Nu ligger den hos dig, hvis du sidder og lytter og tænker, det kan jeg hjælpe med. Eller jeg kender nogen, der er super heldige, fordi de har en særlig hestesko. Så skriv en sms til 1212, skriv P3 først. Hvis det er første gang, du lytter, så kan jeg berolige dig ved at sige, du behøver ikke at have opfyldelsen. Du behøver ikke at have hesteskoen. Bare du har et skridt på vejen. For når vi alle sammen har det, så har vi lige pludselig rigtig mange skridt, og så kommer vi i mål her. Det kan også være, at du har en rigtig god idé. Ved noget om held. Har en genstand selv, der giver dig held. Okay, så alt kan bruges, ikke? 12-12.

0: Har du noget, som gør dig heldig, eller som gør, at du føler dig heldig? En genstand? En eller anden ting, du gør, som kun du har? Og del den lige med mig og resten af holdet. Skriv til 1212.dk. Drømmen, som vi kører nu, handler om at være heldig.
1: Det her er Drømmeholdet på B3.

0: Icona Pop. Deres nyeste Butterfly Feelings.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Altså, den er fed, men jeg er heller stadig mest til I don't care, I love it. Og svært at komme efter. Nå, det er Drømmeholdet, du er en del af den her mandag, og det er jeg glad for, du er. For den her drøm, vi kører nu, er faktisk ret bred. Den handler om at være heldig. Det er Patrick, som tager på fisketur med sin far. Faktisk fiskekonkurrencer, og de har et modstanderhold, som har en hestesko med held i. Og de er altid lidt bedre end dem, og de kommer altid før dem rangeringsmæssigt i konkurrencen her. Så nu er der kommet lidt overtro og ligesom gået i dem. Derfor kunne de godt tænke sig en heldig hestesko. Det er det, drømmen i sig selv er. Og der er kommet en hel del beskeder ind. Nu skal vi lige holde styr på dem alle sammen her. Hej drømmeholdet. I kan måske tage fat i Jyske Vedløbsbane eller Klampenborg. Der må være nogle hestesko, hvor hesten har vundet en del løb eller penge. Ingrid skriver, jeg kunne også godt bruge sådan en hestesko. Så skriver Henrik, hej Dream Team, jeg har 3 børn og en kone, der gør mig heldig. Vi kan aftale, at I kan låne dem, med venligheden guldmanden Henrik fra Hårlev.
2: Ja, fordi det der med det der, jo, det kunne være fedt at finde noget fra en hest, der har vundet. Men jeg vil næsten hellere have, altså, at hesten også har vundet på en heldig måde. Du ved, Har det været en hest, hvor den anden sådan, den er lige snublet før mål, og så har den her hest vundet.
0: Mm. Ja, det skal være sådan noget helt absurd.
2: Ikke bare heldig. En god hest.
0: Jeg vil faktisk gerne, at du lige, producer Nico, tænker over, hvornår du var allermest heldig. Imens taler jeg lige med Michael. Hej, Michael.
3: Goddag, Nicolaj.
0: Hvem kender du?
3: Jamen, jeg er jo selv med slagsmed, så jeg arbejder med hestesko til hverdag.
0: Okay.
3: Og der er jo masser af regler og historier omkring, hvornår en hestesko giver held. Nogle mener jo, at det skal ikke være en hestesko, man har fundet, men en, der har siddet på en hest, som så har vundet, som så er blevet taget af. Ja. Man kan ikke bare finde den ude i en skov, for så er den jo ikke heldig, fordi så har hesten jo mistet skoen.
0: Okay, så er det faktisk en uheldig hestesko?
3: Ja, altså det er en uheldig hestesko. Så det skal helst være en, der har siddet på en hest, der har vundet noget eller et eller andet. Og så er den blevet taget af, og så har man ligesom taget heldet med sig, ikke?
0: Så, hvordan med de her hestesko? Altså, er det her noget, som du møder ofte i dit arbejde?
3: Altså, jeg arbejder jo med hestesko, men det der med held eller ej, det er ikke så meget i den her hesteverden. Det, jo, folk har der en hestesko, og så hænger de den op over en dør for at give held til, når man træder ind under den, ikke?
0: Ja.
3: Og så er der jo regler for, om hesteskoen hænger opad eller nedad. Nogle mener, at den skal holde på heldet, andre mener, at den skal drysse heldet nedad.
0: Okay, ja, så kan det godt blive forvirrende.
3: Ja, præcis.
0: Jeg har altid hørt, at den skal holde på heldet, så du ikke må hænge den på hovedet, for så falder det ud.
3: Lige præcis, og det er også det, der er rigtig mange, der tror, men det kommer også an på, hvorhen i Europa du kommer fra, for så er der forskellige regler, forskellige traditioner, ikke?
0: Er du overtroisk, Michael?
3: Nej, overhovedet ikke.
0: Slet ikke?
3: Nej.
0: Ikke på, så du har ikke en hestesko hængende?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay, men føler du dig heldig?
3: Ja, nogle gange.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, det er godt lige at få et indblik i. Så kan du også opfylde den her? Altså, får du nogle gange heste ind, som så har vundet noget? Er det dig, der arbejder med dem?
3: Ja, det gør jeg også. Altså, jeg har arbejdet med heste hver dag hele tiden, ikke? Så vi har jo både heste, der vinder Danmarksmesterskaber, og heste, der bare går en skovtur og hygger sig med det. Så er der nogen, der vinder noget.
0: Har du nogen heldige hestesko liggende nu?
3: Det har jeg desværre ikke, nej.
0: Nej, okay.
3: Fordi en hest, den får cirka smed hver 6. uge, så man skal lige ramme den rigtige turnus for at finde den rigtige hestesko, der vinder, ikke?
0: Jo, okay. Ja, nå, det er lidt uheldigt, for det er faktisk i dag, jeg gerne vil opfylde den her drøm.
3: Ja. Jeg er på en rideskole hele dagen i dag, så der er ikke så mange heldige heste. Jo, selvfølgelig de er heldige, for de har et liv og et godt liv, men ikke lige nogen, der vinder store konkurrencer.
0: Okay, så hvor vil du gå hen af nu, hvis du skulle finde en i dag?
3: Ja, den er sådan lidt svær. Ja. Det er jo, du skal finde nogen, der ejer en hest, der har vundet noget. Det vil nok være ringe til en toprytter, finde et nummer på en eller anden toprytter.
0: Ja. Jamen,
3: det kunne være, de har en liggende fra, eller en hest, der har været aflivet, men den har vundet noget, så de har gemt skoene for at minde som hesten. Det er der også mange, der gør i den her verden.
0: Jamen altså, Michael, du har jo kaldt ud for mig. Tak for at være med, så.
3: Jamen, velbekomme.
0: Det er Michael sagde. Skriv til 12-12, skriv på 3 først. En heldig hest. Vi skal bare bruge skoen til at gøre Patrick og hans far Kalle til de heldigste fiskere i fiskekonkurrencen. Det er det, der er drømmen. Siva, så lov til Siva.

0: Min far har lige skrevet en besked til mig. Han skriver, Niels Bohr havde efter sigende en hestesko over døren til sit sommerhus. Og han har efter sigende sagt, det er mærkeligt, men den virker, selvom man ikke tror på den. Om lidt tændt for programmet, så handler drømmen om at være heldig. Patrick og hans far, Kalle, de tager ofte til fiskekonkurrencer. Men er ikke særlig heldige. Det er der til gengæld et andet hold, der er. Og de har en sådan hestesko, som de altid vifter for øjnene af dem. Som åbenbart gør, ifølge Patrick, at de vinder, at de altså lige kommer før og får nogle større og bedre fisk. Så derfor så drømmer Patrick og hans far om en heldig hestesko. Og der er rigtig mange, der har skrevet ind, hvad der gør dem heldige. Forskellige ritualer eller ting, man kan have i lommen. Der er noget med en muskatnød, den person skal vi måske have fat på. Men allerførst så tror jeg faktisk, at vi allerede er ved at have den her hestesko her. Vi prøver at få fat på, på nogle stykker, der har skrevet ind.
1: Jamen, det er fordi, vi har let efter, efter nogle heldige heste.
0: Ja.
1: Vi har faktisk ikke fået en helt heldig hest ind endnu. Men nu kan jeg lige se, at 5 minutter.
0: Nå, 5 minutter for hvad?
1: Det behøver vi ikke sige. det var fordi, at vi skulle lige have en på, der virkelig har noget, der ligner en heldig hestesko. Hun kunne bare ikke lige være med lige nu.
0: Nå. Er det Sofie?
1: Ja, det er Sofie nemlig. Og den er bare vildt heldig, den hestesko. Hun har faktisk skrevet flere beskeder ind,
0: ja,
1: hvor vi troede, det var forskellige mennesker, der havde heldige hestesko. Men det var bare hende, det hele. Hvilket er for sindssygt. Nå, men har du set, der er også nogle andre, der har skrevet ind? Fordi nu ved jeg jo ikke, om vi kan få den der sko, Sofie.
0: Nej, der er mange, der har skrevet lidt. Altså, lad os lige være ærlige her. Vi sidder jo og taler om sådan, hvor meget kan vi give dem? Altså sådan, der er jo mange genstande, som har held i sig.
1: Ja.
0: Ifølge overtro. Så sådan, der er også en, der her skriver. Nu skal jeg finde den. Det der med 4 kløver og rønne.
1: Ja, jamen det var Anders, ham havde vi også tænkt os lige at prøve at ringe til.
0: Du må godt få en 4 kløver af mig.
1: Ja, vi har både fået tilbudt en 4 kløver og noget muskat noget.
0: Det jeg ved, eller det jeg altså har hørt i hvert fald, der giver held, skulle være 4 kløver, en sten med hul i og hestesko. Ja, en sten med hul i. Hvis du finder sådan en, så skulle det også give held.
1: Hva?
0: Men det er de 3 genstande, jeg kender til. Og så ved jeg også, at der er jo også...
1: Er der ikke noget med en kaninfod eller et harefod eller sådan noget?
0: Så, ja, aner det ikke, men det er der helt sikkert.
1: Jeg føler, at jeg har set engang noget med nogen, der havde sådan noget hængende om halsen som en halskæde.
0: Held betyder også forskellige ting i forskellige kulturer. Altså, der er nogle kulturer, hvor at du skal spise et eller andet på selve dagen, hvor du gerne vil være heldig. Alt det der info vil jeg rigtig gerne have nu.
1: Ja.
0: Så kender du til en kultur, hvor at de har et andet syn på held, eller hvad der giver held, så vil jeg høre det. Du skal skrive det til mig i en sms. Skriv det til 1212. Det kan også være, at du kommer fra et land, hvor at der er noget, der giver held. Altså, i det land.
1: Ja, for jeg tænker bare, hvis vi får fat i den her hestesko, som jeg tror, vi får fat i lige om et øjeblik, som er heldig i forvejen, kan vi bare heldificere den helt sindssygt, så det er Danmarks heldigste hestesko.
0: Ja. Eller kan vi putte
1: alt ud over den.
0: Eller putte en masse ting i båden, som de skal ud og sejle med, når de skal til fiskekonkurrence.
1: Ja,
0: som kan give held.
1: Det er hjemme i fladfisk.
0: Jamen, det er det, de skal nemlig. Der er DM i fladfisk snart, og de vil rigtig gerne være heldige til den her konkurrence. Så vi giver dem alt det held, vi kan. Så samler vi selvfølgelig op efter konkurrencen og ser, om det har hjulpet, om de har vundet. Lige nu, der skal bare have heldige genstande i indbakken. 1212 skal du skrive til. Skriv på 3 først.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen på Drømmeholdet. Mandag, 9:15 er klokken. The Minds of 99. Det der udenfor. Jeg har fundet et, jeg ved ikke om det er et heldigt nummer, men det er et nummer, der hedder heldigt. På engelsk. Kæmpe hit. Vi hører det ikke endnu, men vi har det liggende til når drømmen om at være heldig er gået helt i opfyldelse. Patrick og hans far Kalle fisker til fiskekonkurrencer. For eksempel DM i fladfisk. Og de drømmer om at være lige så heldig som modstanderholdet, der har en heldig hestesko.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Der er en, der skriver, jeg boede i Thailand i mange år. Der giver det held, så han spiser det sidste mad på et fad eller skål på bordet. Så i modsætning til i Danmark, så er det aldrig et problem, at det sidste stykke altid bliver tilbage på fadet.
2: Det lyder som en fed måde at have held på.
0: Ja. Og så nævnte du den her kaninfod her. Rikke, hun har skrevet, tænker producerne på en Lucky Rabbit's Foot fra Dungeons & Dragons?
2: Altså, det gør virkelig ikke.
0: Nej. Men Rikke skriver efterfølgende, jeg har også noget heldig skattegæld, han gerne må få. Jeg har aldrig fanget større fisk, end efter jeg fik den gode dag, hilsen Rikke. Det er sjovt skrevet. Det er det.
2: Ja, det er det.
0: Hvad har der, står der ellers her? Der er noget med en KitKat bar.
2: Ja.
0: Vi venter lige nu på at få fat på en, der har en heldig hestesko.
2: Ja, præcis.
0: Og i den tid skal vi se, hvor mange heldige genstande vi ligesom kan skaffe. Jeg tænker selv over, når jeg går ind i et radiostudie, så åbner jeg jo alle vores programmer her på præcis samme måde hver dag.
2: Ja.
0: Ændrer det aldrig. Og jeg ved ikke, om det er på grund af det, men altså, det her er jo årets radioprogram. Det vandt prisen. Ja, okay. Så derfor tør jeg heller ikke gøre det på nogen anden måde nu. For så bliver det dårligt.
2: Vi er stadig forsvarende mestre.
0: Johan?
3: Ja.
0: Hej.
3: Hej.
0: Held, hvad ved du om det?
3: Jamen, jeg er kok. Eller tidligere kok. Og jeg fik en muskatnød, da jeg startede i lære. Og så havde jeg den i lommen i næsten 4 år.
0: Ja.
3: Hver dag jeg var på arbejde. Og nu siger det der med, at det gør lidt ondt i skulderen, når man går ind i dørkarmen.
0: Ja.
3: Jeg kan fortælle jer, at det gør også ondt, når man går ind i et hjørne på et køkkenbord med en skatnød i lommen.
0: Okay, så du har en nød i lommen lige nu?
3: Nej, ikke længere. Men det har jeg ikke, fordi at min kone startede på tandlægestudiet.
0: Ja.
3: Og så den dag, hun skulle til hendes første eksamen ud af de 31 dage i alt, der fik hun den af mig. Og hun har bestået alle sammen siden.
0: Nej!
3: Jo, så det er fedt nok. Og hun har sidste på onsdag næste uge. Så der skal hun selvfølgelig bruge den, men der må jeg gerne få den.
0: Efterfølgende.
3: Jeg har ikke lige sagt det til hende, men det vil hun sikkert. Det skal nok gå.
0: Fedt. Det vil vi så gerne have. Så en heldig muskatnød.
3: Ja.
0: Vil du have den tilbage efter?
3: Jeg har en vindeksamen i London næste år, som jeg også godt kunne tænke mig at bruge den til. Men ja. Hvis de skal bruge den til en fiskekonkurrence, så kan det godt lade sig gøre.
0: Okay. Så tandlægeeksamen først, så DM i fladfisk, og så vinkonkurrencen.
3: Ja.
0: Fedt. Ved du hvad, vi vil så gerne låne den her.
3: Det må I meget gerne.
0: Tak, Johan. Og held og lykke til din kæreste.
3: Tak, ja, det bliver rigtig godt.
0: Ja, det har hun jo så ikke brug for. Hun har muskatnød. Muskatnød til præcis, din kæreste, skal vi ikke sige det sådan?
3: Præcis.
0: Fedt. Ved du hvad, du ryger ud bagved, så får vi lige dit nummer og dine oplysninger.
3: Tak for det. God dag.
0: Anders.
4: Ja?
0: Har du noget heldigt, vi kan give til Patrick og hans far Kalle, når de skal til DM i fladfisk?
4: Ja, jeg har en firkløver, de godt må få.
0: En enkelt, eller er det noget, du samler på?
4: Ja, så jeg har mange, men hvor mange skal de bruge?
0: Bare en enkel. Er det ikke bare en? Altså, giver det mere held at få flere?
4: Det ved jeg ikke, men de må gerne få en firkløver af mig.
0: Ja, okay. Så du går rundt og leder efter de her firkløver?

0: jeg kan da godt finde på at kigge, hvis jeg er på en græsplæne. Jeg fandt en her på Poresiden og i Djurs Sommerland.
1: Hvor mange har du?
0: Jeg tror, jeg har 20.
1: Okay. Føler du dig heldig?
0: Det var i hvert fald, da jeg var barn. Der var jeg mega heldig. Så vandt jeg alle mulige konkurrencer og fandt penge og...
1: Nå.
0: Det er gået lidt af, når jeg er blevet voksen.
1: Ja, okay. Nå, ved du hvad, vi vil da rigtig gerne have sådan en firkløver. Jo mere held, des bedre. Så den kan vi få sendt i et brev eller et eller andet?
0: Ja.
1: Skønt. Ved du hvad, vi giver dig oplysningerne på Patrick og Kalle, og når vi taler med dem igen, skal vi ikke sige det?
0: Jo.
1: Tak for at være med, Anders. Tak for at give os hjælp.
0: Det var så lidt.
1: Vi har stadig lidt tid, indtil vi får fat på hestesko Sofie. Så vi kan stadig nå et par heldige genstande mere. Vi skal bare give dem så meget held med til DM i fladfisk, og så samler vi selvfølgelig op, når der har været konkurrencen, på hvordan det er gået med dem.

Taylor Swift. Alt det, vi har arbejdet på de sidste 30 minutter, bliver bundet sammen, får forhåbentlig en lykkelig slutning. Inden for 7 minutter, bliv hængende her med drømmeholdet. Det her, det har været P3's uundgåelige. Siden der har jeg cirka hørt den en gang om dagen. Hjalta, Blond, 9.57 en mandag formiddag.

0: Nikolaj Roslund.
1: Ja, hej.
0: Har du nogle ritualer, du laver, inden du skal lave nyhederne, som gør, at du føler dig heldig?
1: Måske ikke lige noget, der gør, at jeg føler mig heldig. Jeg plejer egentlig bare lige at læse min udsendelse igennem.
0: Fedt. Det er en rigtig god idé.
1: Velforberedt slår altid heldig, tror jeg, ja. Er mit motto.
0: Okay, meget, meget praktisk tilgang til det hele. Klokken 10, vi skal have nogle P3-nyheder fra Nikolaj Roster.
1: Ja, og vi starter lige med situationen omkring Christian Eriksen, som altså faldt om på banen midt i anden halvleg i landskampen mod Ukraine i går. Ret hurtigt så kom Eriksen altså på benene igen og kunne også selv gå fra banen og ud til ambulancen. Og for en halv time siden, der skrev herrelandsholdet ud på sin Facebook-side, at Eriksen altså stadigvæk har det ret godt efter omstændighederne. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet fra hospitalet, skriver landsholdet altså på sin Facebook-side. Og for mange så vækker den her situation måske lidt ubehagelige minder fra 2021, hvor Eriksen faldt om med et hjertestop i Parken under en EM-kamp. Dengang der fik Eriksen indopereret en pacemaker, og det er altså den, der har virket helt som den skulle den her gang, det siger vores huslæge Peter Kvortrup Geisling her.
2: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og jeg ser også lidt på regeringens planer om at gøre alt offentlig transport gratis for unge op til 22 år i hele landet. For i Fredericia så har man faktisk prøvet sådan en gratis koncept af, og her har det nemlig ikke kostet noget at tage bybussen siden den 1. juli sidste år. Og det gælder altså for folk i alle aldre. Og det har betydet, at 84% flere har brugt busserne, det viser tal fra Sydtrafik. Og nogle af dem er Emil Hørløk og Cecilie Søgaard Christensen, som vi lige kan høre fra her.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
4: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia uden at skulle tænke på, hvad det koster.
1: Ja, mega nice. Og det siger Laura Bang Lindegård, som er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet også. Hun synes nemlig, det er en god idé at gøre al offentlig transport gratis for dem under 22. Blandt andet, fordi der er altså unge, der ikke har råd til bus og tog, og det kan altså give noget ulighed, siger hun.
5: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden.
1: Der er ikke en helt konkret plan endnu for, hvornår det bliver gratis for unge at tage offentlig transport, men eller hvor pengene egentlig skal komme fra. Og så skal vi også lige forbi udlandet. I nat dansk tid var der nemlig et voldsomt jordskælv på den filippinske ø Mindanao. Ifølge det tyske geovidenskabelige forskningscenter GFZ havde skælvet en styrke på 7,8. Det, der ramte Danmark i maj, havde til sammenligning en styrke på 3,9. Og myndighederne har meddelt, at dødstallet indtil videre er 15, og derudover så er der knap 130 personer, der er kvæstet. En lang række bygninger nemlig styrtet sammen, og efterfølgende har der også været tsunamivarsler i flere lande, blandt andet Japan og Indonesien. Men der har altså ikke været nogen meldinger om, at der reelt set har været en tsunami. Vi får lidt blandet vejr i dag. En del sol, men også perioder med både skyer og regn her og der, mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vind. P3.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Patrick og hans far Kalle, de tager ofte til fiskekonkurrencer. Men der er altid et hold, der slår dem. Og de har sådan en heldig hestesko, som de faktisk har fået fra Patrick og hans far. Og den vifter de altid sådan for næsen af Patrick og hans far. Fordi det skulle bare være sådan en heldig hestesko her. Så derfor drømmer Patrick også om, at de får en heldig hestesko. Og derfor er du med, Sofie.
2: Ja, hej.
1: Du har ligget i vores sms-indbakke i noget tid nu.
2: Ja.
1: Hvad er det, du kan hjælpe med?
2: Jamen, vi er så heldige, at vi har masser af hestesko derhjemme. Min mand er tidligere beslagsmed, så vi har masser af hestesko, og jeg har 4 flotte sko liggende fra min gamle hest.
1: Ja, det er jo lidt om, der er held i eller ej.
2: Jamen, der er masser af held i. Min hest var virkelig, virkelig heldig, at jeg fandt ham. Han var indespærret på en lille lukket rideskole, hvor de ikke turde håndtere ham mere. Og tilfældighederne ville det, at jeg fik lov at købe ham. Og så fik han et dejligt liv hos mig. Så selve hesten er heldig, og så har jeg jo også en speciel kasket, som jeg selv synes springer held, som jeg da kan have på, når jeg overleverer skoen.
1: Ja. Okay, prøv at fortælle om kasketten.
2: Jamen, jeg var til Linkin Park-koncert her i weekenden, hvornår det var, i Stockholm, og står allerforrest, og til hver koncert, så er der en i publikum, der får en kasket med autograf for hele bandet. Og der var jeg den, der var heldig nok til at få lige præcis den kasket.
1: Nej.
2: Ja.
1: Okay, så hvis jeg spørger, om jeg må låne den, så siger du nej.
2: Ja, det kan jeg love dig for.
1: Okay, en heldig kasket fra Linkin Park og en hestesko. Jeg læste din besked, at der er noget med nogle krystaller også.
2: Vi har masser af krystaller.
1: Ja,
2: hvad
1: er det, de kan? Hvad gør? Jeg ved ingenting om krystaller.
2: Nej, så meget ved jeg nu heller ikke, men jeg skal nok kunne finde de stærkeste, kraftigste krystaller, og så kan vi da
1: synge
2: en lille sang over dem og lave en hel ceremoni.
1: Okay, og så hidkalde noget diabolsk fra en anden dimension.
2: Jeg håber ikke, det er diabolsk.
1: Okay, jeg ved hvad, altså det lyder som om, det er hele meget freaky på en eller anden måde. Så du har tænkt dig at have din Linkin Park-kasket på, sidde med nogle krystaller, og så tage den her hestesko her og give den til dem.
2: Ja, og det er jo så en af de 4 sko, som min hest havde på, inden den
1: blev sendt over. Det er fristende. Det er det.
2: Ja, jeg kan ikke se, hvordan det bliver mere heldigt end det.
1: Nej. Det er mest, om den er heldig nok. Altså, der er jo flere, der skriver, at hesten gerne skal have været heldig i forhold til et løb, eller noget, som den har vundet.
2: Men er der den ikke vundet racerløb? Det kan man ikke sige. Den har vundet masser af kærlighed.
1: Okay. Ja, okay. Vil du lige give mig Britney Spears til lige at få nogle beskeder ind på den her drøm her og det her tilbud?
2: Ej, det mindste, I kunne gøre, var at sætte Linkin Park på.
1: Okay, giv mig lige 2 sekunder. Hvis vi har det lidt...
2: The Emptiness Machine. Åh, det må jeg...
1: Nej. Nummer vælger jeg.
3: Vores musikchef bliver...
1: Så tager vi... Har vi en dumping call? Det skulle være det eneste.
3: Okay.
2: Fair enough.
1: Ej, nu synes jeg, du begynder at blive krævende her. Sådan. Okay, så får du den her. Og så vil jeg have dig til at blive hængende, okay, Sofie?
2: Ja, det er
1: ordentligt. Fedt. Okay, fordi vi skal lige tale sammen, dig, der lytter, og mig. Er det her godt nok? Er det den heldigste sko, vi kan finde, eller kan vi gå over til noget andet? Har du en mening om det? Har du noget viden? Er der nogle hestesko, som du synes, der skulle komme ind i stedet for? Så skriv lige til 12-12, skal på 3 først. Yeah. Thank you, thank you, thank you.

0: Hej, drømmeholdet. Ja, tak. Mere af det her på P3. Hilsner fra en 31-årig, der ikke har hørt P3, siden hendes far vækkede hende med radio, når hun skulle op i skole. Dengang var det Mew, DAD, LOC, Eminem, Linkin Park. Det var Linkin Park og Jay-Z, vi hørte før. Det er det, vil sige, er Unstoppable. Drømmeholdet er mandag, og det er Patrick, som har en drøm om at få noget held med i fiskekutteren, når I skal til DM i fladfisk. Du er din far, Patrick. Velkommen tilbage.
1: Jo, tak.
0: Vi har fået forskellige heldige genstande, I kan få med. Der er en, der tilbyder en firkløver.
1: Okay.
0: Ja, den kan I få med. Og så er der en, der også gerne vil give dig en muskatnød med.
1: Det lyder interessant.
0: Ja, muskatnøden er simpelthen, han er kok, og han har haft den i lommen, og der føler han sig rigtig heldig. Nu låner hans kæreste den til, var det dyrlæge? Tandlægestudiet, ja. Og når hun har været til eksamen med den, så kan I låne den med på fisketur. Og skal han have den tilbage, når han skal til vinkonkurrence i Frankrig, okay?
1: Det lyder meget sjovt, det gør det.
0: Nu skal du stå i et valg, fordi vi har, har Sofie igennem, som har en heldig hestesko.
1: Hej, Sofie. Det var det, vi søger.
2: Hej.
0: Ja, og Sofie, hun kan også lave nogle holistiske ting med at have en særlig kasket på, og noget med krystaller, ikke, Sofie?
2: Jo.
0: Yes.
2: Jo.
1: Okay.
0: Så det er den ene hestesko, og så er der Jørgen her. Jørgen, din datter har vundet hvad?
3: Hun har vundet Danmarksmesterskab i kørsel med hestevogn på junioren.
0: Ja, og de her hestesko fra hesten.
3: De er fra hesten, ja.
0: Vil vi kunne få fat på sådan en?
3: Det er jeg sikker på.
0: Så Patrick, er det Sofies holistiske hestesko med krystaller, eller er det Jørgens datter, der har vundet Danmarksmesterskabet?
1: Som motorsportsinteresseret, så vil jeg 100% tage Jørgen.
0: Du vil tage Jørgens hestesko? Okay, jamen ved du hvad, så har vi den.
1: Det er fedt. Det er virkelig fedt.
0: Sofie, jeg vil gerne sige tak til dig. Tak for at tilbyde alt det der.
2: Tak for at spille Linkin Park.
0: Ja, okay. Så,
2: og held og lykke med det hjemme i fladfisk.
1: Tusind tak.
0: Ja, ved du hvad, vi får fat på Jørgens datter, og så får vi vristet en hestesko derfra. Så skal I have den, og når jeg har været til DM i fladfisk, skal vi høre fra jer igen, okay?
1: Selvfølgelig. Det skal jeg nok sørge for.
0: Hils din far, Kalle.
1: Ja, det skal jeg nok.
0: Jørgen, tak for at komme igennem.
3: Er jeg igennem nu stadigvæk, eller hvad?
0: Yes, det er du.
3: Ja, tak. Jamen tak for det.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: Beyoncé, Cuff It. Yeah. 10:30. Jeg håber, playlisten gør det samme for din mandag, som den gør for min. Den er fed i dag, synes jeg. Vi skal også have Paolo. P3's Uundgåelige, som er et Charlie XCX-nummer. Noget gammel Jonas Brothers. Og så skal vi starte en drøm mere.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Drømmefanger, den har været åben. Der er kommet en hel del ind. Sune, han har skrevet. Nu har jeg hørt dig sige DM i fladfisk en hel del gange. Mega griner hver gang. Det må helt klart være ugens sætning. I hvert fald titlen på dagens episode, som ligger i DR Lyd. En halv time efter, vi er færdige med at sende. 12:30 kommer den ud. Kan du høre det og lytte tilbage. Men nu ser vi fremad. For hvad pokker skal vi køre? Vi er jo gået fra... Det var jo i hesteverden, det her, på grund af, det var en hestesko. Der ligger en rigtig fin drøm om en hest. Intet med skoen at gøre.
2: Den er både fin, den er også sød, og den er faktisk også lidt sjov.
0: Det er en bedstefar. En hestefar, kan vi kalde ham. Som har en særlig drøm. Jeg elsker det, den kommer af.
2: Det er også det, der gør den ekstra sjov.
0: Det er også måske noget, vi kan arbejde lidt med. Uden at afsløre for meget. Katrine har jo skrevet drømmen til os. Det er hendes bedstefar, som har en drøm.
2: Det er faktisk hendes kærestes bedstefar.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Okay. Skal vi prøve at få fat på hende?
2: Det kan vi godt.
0: Altså, fordi jeg synes, vi skal gå efter den. Det er noget, den har det hele. Den har ny hofte. Den har hest.
2: Ja, den har lidt af det hele.
0: Den har nemlig lidt af det hele.
2: Sofie, vil du ikke prøve at ringe til Katrine? Det gør vi.
0: Så får vi forhåbentlig hende igennem efter Sao Paulo, som vi hører nu på i ærmet. Drømmeholdet i den mandag.

0: Den næste drøm, den skal starte nu, men det bliver ikke den, vi nævnte før. For Katrine kan ikke være med alligevel. Jeg forstår det også godt. Altså, vi sender jo lige midt i en arbejdstid. 9-12. Det er et meget krævende tidspunkt at sende radio på. Men så er det godt, vi har andre drømme liggende. Lige nu, der står vores praktikant Sofie og taler med en, ser det ud til i hvert fald. Forhåbentlig den næste drømmer.
1: Ja, vi gik lige ned og tog noget af det, som lå i drømmebanken.
0: Ja.
1: Fordi det er jo det, at der er så godt ved, at folk kan sende ind. Fordi så ligger det altid, og så lige pludselig kan man altså blive ringet op.
0: Ja, og jeg ved godt, at hvis du har sendt din drøm for lang tid siden, så sidder du der og tænker, hold da op, der er lange udsigter til, at de tager min drøm. Det må jeg desværre ikke genkende, altså ikke ja til, at det kommer det muligvis til at være, for der er rigtig, rigtig mange drømme. Men vi tager dem en efter en, og på et tidspunkt når vi i mål med alle drømme i Danmark. Der er nok mange år til. Men din er den næste, Charlotte.
2: Og jeg drømmer om, at vi skal finde en præstekjole til vores præst i den danske kirke i Paris.
0: En præstekjole til den danske kirke i Paris?
2: Ja, fordi det er jo en del af folkekirken, og alligevel så har de i hvert fald ikke sådan, at der er penge til, at man får en præstekjole, som man får i danske folkekirker. De får kun 20% af det beløb, man ellers ville få. Og resten, det er sådan noget, man selv skal skaffe. Og hun kan simpelthen tilsyneladende ikke få skaffet, eller få brugt pengene rigtigt, så hun får sin præstekjole. Så det bliver brugt til at lave godgørenhed for unge mennesker, der kommer til Paris, og børnehavebørn i Paris, og sådan noget. Altså nogen med dansk baggrund.
0: Okay, så fordi pengene bliver brugt til det, så er der ikke penge til over til en præstekjole?
2: Nej, så hun går altså med en, der er 20-30 år gammel.
0: Hold det op, okay.
2: Og meget for stor. Den er holdt op med seler indvendigt.
0: Okay, hvor ofte bliver præstekjoler normalt skiftet ud?
2: Jamen det har jeg jo tjekket, og det er cirka hver 8. år eller efter behov. Men de er også dyre, de bliver lavet efter mål hos en særlig skrædder, og de koster omkring 20.000.
0: Okay.
2: Ja. Men jeg tænker, at hvis nu man får hver 8. år, og man er præst i 40 år, så må der jo være en eller anden, der måske bare er sådan 10 år gammel, man ikke skal bruge.
0: Ja. Du er ikke præsten, vel?
2: Nej, jeg er ikke præst. Jeg har en forretning i Paris, hvor vi sælger flødeboller. Og det er jo på den måde, vi ligesom har kontakt med nogle af alle de her unge danske piger og drenge, der kommer til Paris, som vi har hjulpet herinde i. Altså til ligesom at have et socialt netværk.
0: Ja.
2: Og det er der, vi ligesom har stiftet bekendtskab med det her.
0: Okay, og du har set, at præsten rende rundt i laser?
2: Altså, jeg kan jo ikke se det. Den er jo bare sort. Jeg ved bare, at år efter år, så holder vi julebazar, og der bliver samlet rigtig mange penge ind. Men det går i hvert fald ikke til nogen præstekjole, for hvert år, så bliver der alligevel ikke penge til års.
0: Okay. Så en ny præstekjole til præsten i Paris i den danske kirke.
2: Ja, og hun er jo altså kvinde, så det skal jo ikke være sådan en til en stor tyk mand.
0: Nej, okay. Dem holder vi ud af det så.
2: Det gør. Tak skal du have.
0: Hvad hedder præsten?
2: Hun hedder Malene.
0: Okay. Er hun klar over, at du har ringet til os?
2: Nej, det er hun ikke.
0: Okay, så det er en slags overraskelse så?
2: Absolut, jeg er sikker på.
0: Nå, men altså fedt, at hun gør et så stort stykke arbejde for både danske unge og børn i Paris. Vi kan jo så ikke rigtig få hendes mål, eller hvad, hvis hun skal...
2: Nej, men jeg vil tro, hun er sådan et par 70, og så ellers sådan en almindelig højdedrøjde. Dansk.
0: Okay. Ja. Mm? Fedt. Jamen, Charlotte, vil du have, tak for drømmen. Tak for at sende den videre. Tak for drømmen på andre vegne.
2: Dejligt, hvor er I gode.
0: Okay, ja, vi er ikke så gode endnu, fordi vi har ikke opfyldt dem, men altså inden for en præstekjoler, hvor vi kan få fat på en, kan vi... Få nogle symønstre, et eller andet. Alt kan bruges lige nu. Det er drøm nummer 2 den her mandag. Måden, du kommer i kontakt med os på, det er at skrive en sms til 1212, hvor du skriver P3 først.
3: Det her er P3's uundgåelige

0: 3's Unkoli, Charlie XCX, SS26, det er Charlottes drøm.
1: Og jeg drømmer om, at vi skal finde en præstekjole til vores præst i den danske kirke i Paris.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
5: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
2: Var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: en, der skriver. Nu er det anden gang, I tager en kirkedrøm, en præstedrøm på en mandag, hvor alle kirker er lukket. Ja, det kan måske faktisk være vores fordel, hvis så lytter præsterne måske til radio. Det er Charlotte, der har ringet til os. Hun er i Paris, hvor hun sælger flødeboller, og kender altså til den danske folkekirke i Paris, hvor præsten åbenbart ikke har fået en ny præstekjole i 30 år. Så præsten render rundt i en ret gammel, laset kjole, fordi de bruger alle pengene på at gøre noget godt for børnene og de unge mennesker i Paris, og derfor er der ikke nogen penge til sådan en præstekjole her.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: I Danmark, der får man en ny en hver 8. år, åbenbart.
2: Ja.
0: Det koster 20.000 kroner.
2: Præcis. Netop, så der ikke kommer huller i, som der efter sigende skulle være i den nede i Paris. Altså deciderede huller i, ja. Og så har hun seler på for at holde den op, fordi den ikke er hendes størrelse.
0: Ja. Der er flere, der har reageret på Charlotte og hendes sætninger, som hun har sagt, da vi talte med hende. Der er en, der skriver: nej, jeg er ikke præst. Jeg har en forretning i Paris, hvor jeg sælger flødeboller. Mest random sætning, jeg har hørt hele ugen. En anden skriver: hun er altså kvinde og skal ikke have noget fra en tyk mand. Så det, hende her præsten her i Paris, hun er, altså, ja, hun er en kvinde, cirka 170, sådan slank af bygning, så det er gerne sådan en kjole, vi altså, skal have.
2: Sådan basically fuldstændig standard. Jeg tror, den mest normale kvindelige kropsbygning. 71, og som hun sagde, normal højde og drøjde.
0: Ja, og altså, så de er jo med på, at det godt kan være en, der allerede er brugt. Vi skal ikke have en helt ny en. Jeg har fundet ud af, at det er åbenbart et syværksted i Sønderborg, der laver præstekjolerne.
2: Er der et sted, der gør det?
0: Ja, ifølge nettet i hvert fald. Ja. Der er også YouTube-videoer med, hvordan de laver dem. Det er også et kæmpe arbejde, ser det ud til.
2: Det er bare fordi, jeg tænkte lige på noget.
0: Ja.
2: Det var fordi, jeg lagde mærke til her for ikke så længe siden, så på DR1 havde de ligesom ryddet fladen en, nu siger jeg bare en tirsdag, eller sådan noget, sådan en helt random dag. Hvor, fordi at der var biskops udskiftning, bispeindsættelse eller sådan noget i Aarhus. Så de har fået en ny biskop eller sådan noget.
0: Ja.
2: Det er dem, der har det der fede tøj på. Du ved, den hvide dragt, guld og farver, og, du ved. Hvor de rigtig ligner de.
0: Det der scepter-agtige
2: hånd. Helt lortet. Ja. Alt, han lignede sådan en dansk pave. Og der var mega mange bag ham. Det så ret sygt ud, egentlig. Sådan kult-agtigt.
0: Ja.

0: de samme. Og så tænkte jeg bare, hvis der kommer en ny biskop i Aarhus, så må det vel være en biskopkjole, som ikke er i brug mere deroppe.
1: Okay, så du vil have sådan en stjernepræst, eller hvad? Altså sådan,
0: nå, hvis vi kunne få toppræsten. For eksempel den, som Frederik og Mary er blevet gift i, eller du ved. Mm. Vi kan jo godt lige prøve at se, kan vi få fat i noget fedt først?
1: Ja, det kan godt være, at jeg er ikke så meget i kirkeverdenen eller præsteverdenen, om der sådan er ikoner inden for det her. Det kunne være fedt at få sådan en kjole, så, hvis det var noget, man kendte til.
0: Og sådan, så har man sådan the guy, sådan stjernen.
1: Ja, præcis. Fra en kendt, man kan sige det sådan. Ja. Okay, lad os prøve at gå den vej. Jeg ved ikke, om man overhovedet må bruge sådan en biskopkjole her, hvis man er normal præst. Det må være nogen, der ved noget om. Jeg har fået at vide, at kirkerne har lukket i dag, så præsterne og sognebørnene, de må have fri. Skriv til 1212. Gør os klogere og skriv på 3 først i beskeden.
2: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

Her drømmeholdet ofte har provstilkontorer. Nogle præstekjoler hængende til nyansatte. Måske det kunne være en mulighed. En anden skal ringe til min svigermor, som er provst i Skive. Hvis ikke hun kan hjælpe, så er jeg sikker på, at hun kender en. En anden skriver bare til info, så hedder det en bispekjole, ikke en biskopkjole. Det er David. Og nogen skriver, i går holdte præsten Anne Dolmer afskedsgudstjeneste, så tænker der det, fordi hun holder som præst. Hun er også omkring 170 høj og kommer fra Brande, og var præst i kirken Brande. Jeg har ikke kontakt med hende, men det kunne godt være, at vi skulle have fat på hende så. Anne Dolmer.

0: Blæst, elsker dig så meget. Klokken den er blevet 11, vi skal have nogle betrænigheder fra Nikolaj Rosler, så fortsætter vi præstedrømmen på den anden side.
1: Og jeg starter i Mellemøsten, hvor der er meldinger om flere angreb mellem Iran og Israel. Først angreb Iran, fordi de mener, at Israel har brudt den våbenhvile, der har været i gang siden april. Og derefter svarede Israel igen med angreb flere steder, blandt andet mod hovedstaden Teheran. Og det her, det sker altså efter, at der den seneste tid har været masser af trusler frem og tilbage mellem de to lande. Det fortæller DR's Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt.
1: Det er første gang, at de to lande for alvor angriber hinanden siden våbenhvile, og en talsmand fra Iran, han har altså peget pilen mod USA, fordi Israel altså ikke angriber uden først at vente med Trump, siger han. Ifølge det amerikanske medier Axios bad Donald Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at gengælde de angreb, som altså kom i nat. Og det er stadigvæk for tidligt at sige, om de her angreb har sat våbenhvilen helt over styr, det siger Nana Mus.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og vi holder selvfølgelig øje med situationen på DR.dk, hvor der både er skrevet en artikel, men vi har også en liveblog kørende. Og så skal vi lige forbi situationen med Christian Eriksen, som altså faldt om på banen midt i anden halvleg i landskampen mod Ukraine i går. Ret hurtigt så kom der meldinger om, at han efter omstændighederne har det godt, og sådan er det stadigvæk. På Facebook skriver landsholdet nemlig, at de forventer, at Christian Eriksen ret hurtigt kan komme ud af hospitalet igen. Og lige nu er han sammen med sin familie, og Eriksen han har også selv delt det her opslag på sine egne sociale medier. Og selvom det altså går godt, så var det stadigvæk en ret voldsom situation. For nogle af spillerne var også på holdet for 5 år siden, og der blev de måske taget lidt tilbage til det, der skete dengang, hvor Christian Eriksen altså også faldt om under en landsholdskamp. Og derfor så er der også hjælp klar, hvis spillerne får brug for det, det sagde DBU's fodbolddirektør Peter Møller, efter kampen blev afbrudt i går.
3: Vi har jo stadigvæk ansvar for spillerne, synes jeg, efter sådan en situation her. Og jeg ved, at Bosen er i kontakt og også blevet skrevet en besked rundt, at vi selvfølgelig stiller krisepsykolog til rådighed. Det er igen, som jeg sagde før, meget forskelligt, hvor påvirket er folk. Der var også nogen, der havde smil på læben, da de gik ud af omklædningsrummet nu.
1: Og så er de gået på bjørnejagt i Japan. Her er der nemlig ret store problemer med bjørnen, der kommer lidt for tæt på der, hvor folk bor for tiden. I weekenden så er en sort bjørn blevet set flere steder i storbyen Utsunomiya nord for Tokyo. Den er både blevet set i en park og på videoovervågninger inde i byen, det skriver avisen The Guardian. Og det har fået myndighederne til at lukke 94 skoler i dag, mens politiet og lokale jæger altså er gået på jagt efter bjørnen. I Japan så er der indtil videre i år blevet set 50.000 bjørne, hvilket er en rekord. Og i sidste uge så angreb en bjørn 4 mennesker i en af de andre byer i Japan. Vi får lidt blandet vejr, en del sol, men også perioder med skyer og regn her og der mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vind.
0: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak. Det,

Tak for al hjælpen, der er kommet ind i indbakken i forhold til den drøm, vi har gang i. Det er mandag formiddag, klokken den er 6 minutter over 11. Det vi hører, det er Søn, skabt til at være to.

0: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Det er Charlotte, som har fortalt os om en præsts drøm.
2: Og jeg drømmer om, at vi skal finde en præstekjole til vores præst i den danske kirke i Paris.
1: Yes. Det er, fordi den her præst her simpelthen har gået rundt med den samme kjole i 30 år. Det er lidt svært at få penge, når man er en del af den danske folkekirke i udlandet.
2: Nej, så hun går altså med en, der er 20-30 år gammel. Meget for stor. Den er holdt op med seler indvendigt. Fordi det er jo en del af folkekirken, og alligevel så har de i hvert fald ikke sådan, at der er penge til, at man får en præstekjole, som man får i danske folkekirker. De får kun 20% af det beløb, man ellers ville få. Og resten, det er sådan noget, man selv skal skaffe. Og hun kan simpelthen til synligheden ikke få skaffet, eller få brugt pengene rigtigt, så hun får sin præstekjole. Så det bliver brugt til at lave godgørenhed for unge mennesker, der kommer til Paris, og børnehavebørn i Paris, og sådan noget. Altså nogen med dansk baggrund.
1: Så når der er for eksempel bryllup i den danske folkekirke i Paris, så står præsten i en laset gammel kjole. Der er flere, der har kommet med veje, vi kan gå. Der er en, der skrev ring til Joachim Stender. Hans far var præst og lige holdt op med at være det. Han må have en kjole, som han ikke skal bruge mere. Det er Kim, der har skrevet det. Og så er der flere, der har skrevet hende her, Anne Dolmer, som vi ikke kan få fat på lige nu, men hun har efter sine samme mål som præsten i Paris her. En anden skriver...
3: Min det er jo bare lige for, at folk er med. Det er jo fordi, at hun lige har gået på pension i går.
1: Ja.
3: I Brande.
1: Ja, præcis. Og det kunne være, at vi så kunne få hendes kjole her. De koster 20.000 kroner. Der er kun et sted i Sønderborg, hvor de bliver lavet, de her præstekjoler her. Jeg har siddet, mens vi hørte nyhederne, og set en hel YouTube-video om, hvordan de bliver lavet. Det er meget... meget imponerende.
3: Du kan finde ud af det nu.
1: Omfattende arbejde. Nej, men jeg var også ude i sådan, kan vi få deres symønster eller sådan noget, og så få en syerske i Paris til at lave en eventuelt, hvis vi ikke kan få ens fragtet derned.
3: Sådan lidt en Dior-agtig en, altså nede, hvor de alligevel har de gode systuer.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er lige så stor krav, hun har, men det vil være fedt nok at få. Det her, det er så en præstekjole af Louis Vuitton, som vi har fået skaffet til dig. Vi prøver at få fat på biskoppen.
3: Jeg prøver stadig at få fat i en bispekjole, altså jeg vil gerne blinke hende lidt ud også.
1: Kender du en præst, så skriv til 1212.

0: Mille og Tusind Tanker. Coldplay bliver det næste. Og så har Pau altså lige skrevet en besked. Han skriver, nu hørte jeg lige Nico nævne transport af præstekjolen. Hvis I finder kjolen, så er jeg for transporten til Paris. Team Rynkeby KBH har i flere år holdt afslutningsmiddag i kirken, og jeg kender flere fra holdet. Giv et kald, hvis jeg skal sørge for transport.
1: Til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Det kunne ret godt blive aktuelt, Pau. Tak for at melde ind. Allerførst skal vi jo have fat på den her præstekjole her. Har du lige tænkt på programmet, så er det en drøm fra den danske kirke i Paris. Der har præsten sådan en præstekjole her, men har ikke fået en ny i over 30 år. I Danmark, der får man en ny hver 8. år, så den her præstekjole er altså ret smadret efterhånden. Og de bruger alle pengene på at hjælpe de unge og børnene, de danske unge og børn i Paris. Så jeg synes, det er en meget fin drøm, og jeg synes, vi skal prøve at hjælpe, hvis vi kan. Det her med at få en præstekjole, som måske er aflagt, der har vi fået nogle veje, vi kan gå. Der er en, der skriver, jeg kender en præst i Lemvig, præstesogn. Hun går på pension om cirka 3 år. Faktisk. En anden skriver, kontakt Roskilde Stift. De har mange kjoler liggende. Mon ikke, de har en ekstra, de kan give ud. Hilsen en tidligere bispesekretær. Produceren, han nævnte det her med, at de har fået ny biskop i Aarhus. Kæmpe livestream på DR1 og alt muligt. Jeg ved ikke helt med det her med en bispekjole, om vi kan bruge den. Nikolaj, velkommen på Drømmeholdet.
2: Ja, for dig.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg sviger sådan til en provst i Skive.
0: Ja.
2: Jeg er helt sikker på, at hun er cirka samme bygning som hende der i Paris.
0: Ja.
2: Hun har i hvert fald enten en selv, eller så er hun chef for et par præster, som også er kvinder. Så jeg er sikker på, at hun kan finde en.
0: Ved du, hvad de gør med de her gamle kjoler, når de ikke bruger dem længere?
2: Ikke umiddelbart, men altså, hun er provst, så hun ved alt. Altså,
0: ja, okay. Smider dem ud?
2: Eller 20 år.
0: Ja, okay. Nå, hende vil jeg rigtig gerne have nummeret på. Hvor godt kender du hende?
2: Jamen, jeg har været
0: i din svigersøn
2: i 5-6 år.
0: Jeg
2: kender hende ret godt.
0: Du er svigersøn, ja, okay. Fedt. Hvad er hun for en type? Hvordan fitter jeg mig allerbedst ind, hvis vi får fat på hende?
2: Hun gør alt for folk, der bare er så søde. Hun er bare den bedste svigermor, man kunne bede om. Og endnu bedre præst og provst. Og hun brænder for sådan noget med folk.
0: Ej, hvor du fitter. Du er bange for, hun lytter.
2: Ærligt.
0: Jeg vil rigtig gerne have nummeret på din svigermor.
2: Ja, vi har sendt det i sms'en dengang.
0: Nikolaj, tak for det. Jeg hilser for dig.
2: Ja, det skal jeg gøre.
0: Fra svigermors drøm. Skal vi ikke kalde dig det?
2: Ja, ja. Det skal jeg godt sige.
0: Tak for det. Tak for at være med på holdet.
2: Ja, det var sødt.
0: Coldplay og Sky Full of Stars.

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv. Det, man hører,

0: danske folkekirke har en afdeling i Paris også, hvor præsten går rundt i en over 30 år gammel kjole, som altså hænger lidt i laser. Derfor har Charlotte givet os sin drøm.
1: Og jeg drømmer om, at vi skal finde en præstekjole til vores præst i den danske kirke i Paris.
0: Ja, man plejer at få en ny en i Danmark hver 8. år, men ikke der. De bruger pengene på at hjælpe de unge og børn i stedet for en ny kjole.
2: Se min kjole, den er
0: helt vildt smadret. Og vi har fået en masse præster i navne på folk. Og du er en af dem, Anne Dolmer. Velkommen på Drømmeholdet.
3: Tak.
0: Du gik på pension i går.
3: Det gjorde jeg. Ja, vi havde afskedsgudstjeneste og afskedsreception.
0: Nå, hvordan var det?
3: Det var fantastisk.
0: Var det det? Var det et rørstrømsk øjeblik?
3: Ja, jamen selvfølgelig. Men altså også en utrolig glæde over alle de mennesker, der var kommet. Og min familie var der. Og altså, man skal sige, den glæde, der var omkring det hele. Jeg var meget taknemmelig. Mm. Også ved tanken om, at alle, der var der, var mennesker, jeg kendte. Og jeg kender også noget af deres historie. Og det var virkelig, virkelig dejligt.
0: Okay. Så du lavede ligesom din sidste velsignelse?
3: Det kan man godt sige.
0: Hvem gik den til?
3: Det gik til dem alle sammen.
0: Til dem alle sammen, okay.
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja.
0: Jamen, Anne Dolmer, tak for så at være med her på Drømmeholdet. I forbindelse med Charlottes drøm. Vi har også Charlotte med.
4: Ja.
0: Hej, Charlotte.
3: Hej, Charlotte.
4: Hej.
0: Anne, det er ikke Charlotte, der er præst. Charlotte, hun sælger flødeboller i Paris, men kender til præsten, og det er hende, der har fortalt os, at kjolen her er utrolig gammel.
4: Ja. Ja, den er meget slidt. Den er lidt pinlig.
3: Okay.
0: Hvor mange kjoler har du haft gennem din karriere, Anne?
3: Jeg har haft 3 i min karriere som præst.
4: Ja.
3: Og den nyeste, den vil jeg sådan set gerne beholde. Jeg skal døbe et barnebarn til august, og der kommer sikkert også sådan andre ting, så selvom jeg er gået på pension, så kan jeg stadigvæk bruge for en præstekjole.
0: Ja.
3: Men jeg stod faktisk den anden dag og kiggede ind i skabet på min første præstekjole fra brødrene Andersen og tænkte, hvad skal jeg egentlig stille op med den?
4: Nej!
3: Men altså, den er jo på 88, men god kvalitet. Altså, vidt jeg husker, er den acceptabel. Altså, med lidt damp og sådan noget, så tænker jeg egentlig, den er okay.
0: Med lidt hvad? Lidt damp?
3: Lidt damp, ja. Den kan dampes eller renses eller sådan.
0: Nå, okay, ja.
4: vi sender den selvfølgelig afsted til rens.
3: Ja, så tænker jeg egentlig, den er okay. Og jeg har masser af præstekraver, og jeg har også poignetter, altså de hvide kanter forneden på ærmerne.
4: Ej, hvor er du fantastisk.
3: Altså, så den vil jeg gerne give videre.
0: Okay, fedt. Sådan der. Nu ved jeg godt, det er, at vi ikke har kendt hinanden så længe, Anne, og derfor så skal man jo aldrig nogensinde spørge nogen ind til deres sådan, størrelse, højde og drøjde, men hvor høj og drøj er du?
3: Jeg er 1,74.
0: Perfekt, ja, jo.
3: Og så den almindelige mellemstørrelse.
0: Skønt. Ej, hvor er du
3: sød. Men der kan gemme så meget i en præstekjole.
0: Ved du hvad? Vi vil rigtig gerne tage imod den. Tak for det.
3: Ja, det var så lidt.
4: Og tusind tak.
0: Ja, det er vi meget glade for. Nu står vi jo så, Charlotte, i situationen og skulle fragte den.
4: Ja.
0: Fordi den er...
4: Men altså, jeg kan jo bare tage den med til Paris, når jeg kører der ned næste måned.
0: Du kan tage den med til Paris? Du kører der ned?
4: Jeg kan tage den med til Paris. Ja, vi skal ned med marcipan, det kan vi ikke købe dernede. Det skal vi jo bruge i bundene.
0: Når til flødebollerne, undskyld, jeg skulle lige...
4: til flødebollerne.
0: Kan man ikke få marcipan i Paris?
4: Nej. Man kan heller ikke få havregryn. Man kan heller ikke få kokosmel. Så vi har store problemer.
0: Okay.
4: Så vi er nødt til at køre det ned.
0: Ja okay. Nå, fedt. Jeg var ellers klar på, at vi gik i gang med en fragt, men altså, hvis du kan sørge for det...
4: Jamen, det kan vi sagtens.
0: Okay.
4: Men medmindre du kan finde et eller andet fantastisk, der vil køre den til Champs-Élysées. Men ellers så skal vi nok tage den ned.
0: Okay. Altså, må jeg lige få nogle minutter til det, så?
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: Altså, Danske Kirke ligger jo i den danske hus, der ligger helt oppe ved Tøvstien.
0: Det prøver vi.

0: har præstekjolen. Nu skal den til Paris. Der er nogen, der har nævnt Team Rynkeby. Kan vi få fat på nogen derfra, som kan cykle ned til Paris? Hvem vil være den fedeste at få kjolen med på? Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Vi prøver lige at toppe drømmen op her. Med at få fragt os. Og hvis vi kunne få det cyklet derned, så ville det jo være en genbrugskjole, som bliver fragtet på en miljøvenlig måde. Det ville være lidt full circle. Drømmeholdet er mandag. Det her, det var Mø i Pilgrim. Nu skal vi høre på en G og Medina.
1: Det her er Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaj.

0: Tak fordi du er med til at opfylde danskernes drømme. Om du lige kan hjælpe med den her drøm, eller ej. Burhan G. Medina, gem dit nummer. Vi skal have fragtet en præstekjole til Paris, hvor den danske folkekirke også har en afdeling. Og Charlottes drøm var jo at få en ny præstekjole til deres præst, som har gået rundt i den samme i 30 år. Vi har nu fået en fra Anne Dolmer, der gik på pension i Brande i går. Så nu skal kjolen fragtes fra Brande til Paris. Gerne charme, så det ser, faktisk. Der er flere, der har skrevet, folk skal have fat på. Der er en svoger Rasmus, der arbejder på Rynkeby-fabrikken, som cyklede til Paris sidste år. En, der skal kontakte ham, han ved helt sikkert, hvem vi skal have fat i. Hvad har vi haft ude bagved?
1: Jamen det er faktisk, jeg tror faktisk måske, vi har fat i enten den person, der skrev Rasmus, eller Rasmus omme bagved mig her, for lige at finde ud af, bare lige for at forklare dem, hvordan det hele står til. Jeg har prøvet at ringe til Rynkeby, og der er en fyr, der hedder Steffen. Han tager den ikke lige nu, men han er sådan ligesom deres pressedude. Jeg har ikke kunne få fat i nogen af dem derinde. Heller ikke ham, der er teamleder på en af de lokale hold, en der hedder Michael Skrøder. Dem er der ret mange af, så jeg har ret mange opkald, jeg skal til at lave, ja, hvis jeg skal finde nogen. Derfor kunne det være sindssygt, hvis de kom ind til mig i stedet for.
0: Vi har en, der ringer nu, der ligger på telefonen.
1: Dig, men så må du lige tage den selv, så tager jeg den lige her.
0: Tager du telefonen der, så læser jeg lige beskeder her. Kasper skriver, jeg kører til Lemang onsdag eftermiddag, og planen er at gøre stop ved Eiffeltårnet torsdag morgen. En anden skriver, vores datter Katrine arbejder i Danskernes Hus. Hun er i Danmark denne uge, måske hun kan tage den med. Og så skriver en her, Timmy Rynkeby i København holder altid middag og fest i den danske kirke i Paris, hvor den søde præst altid sørger for den bedste aften. Måske deres søde serviceteam kan have den med i en af bilerne. Så der er veje at gå. Nu synes jeg lige, vi skal give producer Nico noget tid til at tale med personen, der lige ringede ind og se, om vi kan få den på en af cyklerne, så vi kan få den cyklet til Paris. Det kunne være lidt fedt og miljøvenligt.

Annika med Livsforladt, det er drømmeholdet, og vi er i fuld gang med at lukke den drøm, vi har haft gang i den sidste halve time med præstekjolen, der skal til Paris. Vi har skaffet kjolen. Nu skal vi se, om vi kan få Team Rynkeby på til at få den cykel dertil. Lige nu, der sidder jeg og stirrer min producer direkte i øjnene. Han taler i telefon med en, og han har bedt om 3 minutter til at tale med den her person. Så forhåbentlig kan vi på den anden side Taylor Swift slå en krølle på det hele og sige, at nu er den opfyldt. Så det er egentlig bare lige et waiting game lige nu. Jeg vil bede dig blive hængende på drømmeholdet, så længe du kan. I hvert fald, imens vi hører I Know You Were Trouble. Velkommen til.

0: Det hele startede hos Charlotte, der fortalte os, at præsten i Paris, den danske folkekirkes præst, har gået rundt i en gammel præstekjole i 30 år. De bliver ikke skiftet ud på samme måde som i Danmark. Der bliver de skiftet hver 8. år. Og de bruger alle deres penge på at gøre så meget godt for de unge og børnene i Paris. Så den her kjole her har de ikke lige kunne få skiftet ud. Vi har nu fået en præstekjole fra præsten Anne Dolmer, som blev pensioneret i går. Og den skal jo så til Paris, ned til præsten her. Og det er det, som du kan hjælpe med forhåbentlig, Steffen. Velkommen på Drømmeholdet.
1: Jamen, tusind tak. Det kan jeg. Det kan jeg godt hjælpe med at få den til Paris.
0: Hvem er du først?
1: Jamen, jeg er fra Team Ryggeby, og jeg har en masse hold i Danmark, som cykler fra Danmark til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme.
0: Ja. Sådan noget med at fragte, altså for eksempel en præstekjole i en sidetaske eller et eller andet rygsæk.
1: Jamen, vi har jo et fantastisk motiveret hold inde i København, som lige har været på træningsweekend her i weekenden og kørt 400 km. Der har vi jo så mange fantastiske rytter. Janni, Henrik Lassen, Freja, Sara og så videre. Men vi har jo også kaptajnen derinde, Michael Strøder. Og jeg er jo slet ikke i tvivl om, at det er en opgave, vi godt kan give ham på skuldrene.
0: Hvor fordi, i Paris cykler de hen, Steffen?
1: De cykler jo faktisk ud til... Vi mødes på en cykelbane i Paris, Jacques Anquetil cykelbane, men om aftenen møder de faktisk op i den danske kirke i Paris og holder deres afslutningsmiddag. Og der kunne det jo være fantastisk at overbringe af den her præstekjole.
0: Ja, så kan eventuelt holdkaptajnen eller en af de andre fantastiske ryttere cykle i den her kjole her den sidste del af turen og så direkte til Folkekirken?
1: Det skal vi nok finde ud af, og det vil jeg glæde mig til at se bedre, om Michael Schrøder i en præstekjole cykle ud til den danske kirke.
0: Sådan der. Steffen Juncker, tak for lige at trække drømmen hele vejen i mål. Jeg glæder mig også til at se billederne. Altså helt utroligt
1: meget. Det skal
0: du
1: nok på.
0: Fedt. Så vil du være alt det praktiske, det ordner vi bagom. Nu fejrer vi lige sammen, og ønsker jer rigtig, rigtig god tur til Paris.
1: Tusind tak.
0: Og husk ikke at svede for meget i den.
1: Nej, det gør vi heller ikke. Det får vi helt styr på.
0: Okay.
1: Vi er i god form.
0: Dejligt. Tak for at komme med på holdet, Steffen.
1: Tak. Det var så lidt.
0: Helt holdet.

0: Mathias Rank og Fria Seier. Fria, tror jeg, man siger det. To lanterner.
1: Top 100.
0: Ja, Ena Kosovic.
2: Kæmpe dag.
0: Du har virkelig fået smidt nogle hits i radioen.
2: Er du sindssyg? Det har været de to sindssygeste uger her på P3, hvor vi bare har været i alle mulige afkroge af dansk popmusik. Den nye, den gamle, den skæve, den vi havde glemt, vi elskede. Og det er jo det, Top 100 handler om. Det er lytternes favoritsange, altså hele Danmarks favoritsange, som er blevet stemt ind på den her liste med de 100 bedste.
0: Nogensinde, skal lige sige.
2: Det er ret sindssygt. Ja. Og hele den her uge, Nico, der folder vi altså den her liste ud 20 sange ad gangen. Så fra klokken 12 i dag, så kan man høre placeringerne fra 100 til 81.
0: Nå.
2: Ja.
0: Det var random at stoppe der.
2: Jamen, jeg er ikke god til matematik, men for at det skal ende ud med at være 20 til sidst ja, den 12. Ja, ja. Her på fredag, så tror jeg, det er sådan der.
0: Ja, fedt. Ja, jamen, det kan...
2: ja, jeg regner ikke, så ja. Ja,
0: pointen er, at du kommer til at høre en masse af de, ifølge danskerne, 100 bedste sange.
2: Ja, men prøv lige at tænke også på det her. Det er 2026. Al information er tilgængelig hele tiden. Der er jo ikke noget, der kan trende eller være et hit, uden at vi ved det, fordi det står på nettet. Men det her står ikke nogen steder. Mm. Det bliver først offentliggjort efter klokken 14 i dag, så vil man være den første til at vide det, vil man gerne overraskes, så skal man altså tænde for sin radio klokken 12, eller bare blive hængende her på P3, og høre mig folde den her liste ud, sammen med min gæstemedvært, Emma Sehested Høgh. Mm. Hun bliver også overrasket live i radioen i dag.
0: Det er altså et af de største, hvis ikke det største radioprojekt næsten i hele DR's historie, det her med, at det er jo gået over alle radiokanalerne, vi har.
2: Det har været så grineren også bare sådan at høre, hvordan andre har indstillet sangen. P2 har gjort det, P4 og P5 og sådan noget. Men jeg er egentlig også interesseret i noget, Nico. Mm. Det er at høre, hvad altså dem, der lytter med lige nu, tror er kommet ind på den her top 100-liste. Hvad håber de er kommet ind? Det synes jeg, man skal sende en sms med til 1212, starte med at skrive P3 først, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvad du håber, eller hvad du tror er kommet ind på top 100-listen.
0: Carlo, your boy, Maximilian, come close.

0: Hvis du skal gøre noget godt for dig selv i dag, så kunne du være at sende din drøm til vores mail p3drømmer, drømmer med o, @dr.dk. For programmet slutter nu. Vi er tilbage igen i morgen klokken 9, hvor vi skal søge at opfylde flere drømme. p3drømmer@dr.dk.
1: Jeg drømmer om, at min bedste veninde bliver løftet af en rugbyspiller.
0: En af de drømme, vi har opfyldt.
2: Og hans helt store drøm, det er at cykle ned gennem rundetårn.
3: Min drøm er faktisk at se, om jeg kan finde en venstrehånds tomser.
0: Så det kan være, at du bliver inspireret af noget af det, folk har drømt om før.
4: Hej drømmeholder. Min drøm er at få en ting fra Sofie Lassen Kalk.
5: Jeg var dagens side 9 mand i Ekstrabladet den 21. april. Jeg drømmer simpelthen om at have den fysiske avis.
0: Og så sendte jeg afsted i en mail. Top 100 med en af Kosovic. Eller først et Sharon Bad Habits. Vi skal også forbi nogle P3-nyheder.

0: Klokken er 12.
1: P3 nyheder og en vejrudsigt her fra Helena Winther.
2: Ja, og vi begynder altså i Mellemøsten, hvor konflikten nu ser ud til at vokse. For første gang siden der er blevet indgået en våbenhvile i april, så angriber Iran og Israel nemlig hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, og begge lande har så angrebet hinanden her til morgen. Israel med Netanyahu i spidsen har længe skruet op for angrebene mod Hezbollah i Libanon, og nu eskalerer det hele altså endnu mere i regionen, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik fra Aarhus Universitet.
3: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den så også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu blevet ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
2: Ja, der er mange indblandede efterhånden. Det er også lidt svært at holde styr på alle de her forskellige lande og grupperinger. Men overordnet set, så er det altså Iran, Hezbollah og Houthi-bevægelsen på den ene side over for USA og Israel på den anden. Og USA, de prøver ellers at få stoppet krigen lige nu. Og Trump, han har også lige opfordret Iran og Israel til at stoppe deres angreb. Det har han skrevet på Truth Social. Men han har altså lidt svært ved at få Netanyahu til at lytte for tiden, siger Rasmus Bruun Pedersen.
3: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
2: Og så kan jeg spotte, der er nogle plastikdrikkedunke både her i studiet og ude bagved. Og vi danskere, vi bruger altså rigtig meget plastik. 161 kilo per person blev det til i 2024. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det betyder altså også, at vores forbrug er steget en del gennem årene. Nu bruger vi altså 43 kilo mere per person, end vi gjorde tilbage i 2010. Og vi bruger også ret meget plastik i forhold til andre lande i Europa. Plastik er ikke entydigt dårligt, men det fremstilles altså af fossile brændstoffer, og hvis det kommer ud i naturen, så kan det også godt give nogle miljø- og sundhedsmæssige problemer. Og jeg slutter med nogle gode nyheder for på Facebook, der skriver landsholdet nemlig, at de forventer, at Christian Eriksen hurtigt kan forlade hospitalet, og at han lige nu er sammen med sin familie, efter han i går faldt om under en landskamp mod Ukraine. Og Eriksen, han har også selv delt det her opslag på sine sociale medier. Under EM i 2021, der faldt han også om på banen med et hjertestop og fik senere indopereret en pacemaker. Og meldingen fra landsholdets læge er altså, at det er den, som i går virkede, som den skulle. Spørgsmålet er nu, om Christian Eriksen, han kommer tilbage på banen igen. Det kan han kun selv afgøre, men vores fodboldekspert Andreas Kravl fortæller, at det i hvert fald ikke umiddelbart er sådan, han har ønsket at afslutte sin karriere.
4: Da han faldt om for 5 år siden og kom tilbage, der havde han en meget stærkt ønske om, at det ikke var hjertet, at det ikke var noget udefrakommende, der skulle stoppe fodboldkarrieren, at det var ham selv, der skulle tage beslutningen. Så det er ligesom det eneste, jeg kan sige, og det var i hvert fald de tanker, han havde dengang.
2: Vejret er lidt svært at blive klog på i dag. Der er både skyer og regn, men også lidt sol indimellem. 14 til 20 grader og så en svag til jævn vind.

0: til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Det er fuldstændig sindssygt, vi er nået til den her uge. Altså, du har stemt, jeg har stemt, vi har stemt, og nu er Top 100 klar. Og hver dag i den her uge, der afslører jeg 20 sange fra listen, helt ned til de sidste 20, som bliver afsløret til det store Top 100 finale show, hvor Andrew Jensen er vært, og der kommer til at være en masse live musik, og det sker på fredag. Men i dag, der skal vi afsløre fra placering 100 til 81. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har været så psykopat spændt på at finde ud af, hvordan den her liste er endt ud med at se ud og høre. Og hvis ikke det skal være løgn, så er det ekstremt kort tid siden, jeg overhovedet fik lov til at se den her liste. Shit, jeg glæder mig til at spille den for dig. Og da du ikke ved, hvad der er på den, vil jeg gerne lave en lille konkurrence. Du kan skrive til 1212, start med at skrive på 3, lave et mellemrum og fortæl mig, hvad du tror ligger på den her top 100-liste. Hvad er endt med at komme med på listen? Kom med dit bud, så trækker vi lod i slutningen af programmet om en top 100-kop til en af jer, som har gættet rigtigt, og jeg har sådan en kop, og den er rigtig god at drikke kaffe af. Det her, det gør vi hver dag. Så hvis du ikke lige har ramt den i dag, så kan det være, at du rammer den en af de andre. Så der er masser af chancer for at sikre sig en kop. God stemning, god musik, det kan du i hvert fald sikre dig her på B3 de næste 2 timer, mens jeg folder listen, placeringerne fra 100 til 81 ud. Og om lidt, der får jeg besøg af MSD Sted Høg, som er en af de mange danskere, der har været inde og afgive sine stemmer. Præcis som dig, så kender hun heller ikke listen, men hun har sagt ja til at hjælpe mig med at folde den ud i dagens program. Og så mens vi lige varmer op til, at MSD Sted Høg kommer ind i studiet her, her på B3. Svært at være så fantastisk med hende og Andreas Oddbjerg. Det er simpelthen nu, det sker. Det er den her uge, vi folder top 100 ud. Shit, det er en dag, jeg har ventet længe på.

0: Fred Bjerg, featuring Emma Sehested. Høj, svært at være fantastisk. Det fantastiske menneske, som er dig, Emma, du er med i studiet i dag.
1: Yes!
0: Velkommen til Top 100 på P3.
1: Tak skal du have.
0: En fuldstændig legendarisk uge, hvor vi simpelthen folder listen ud fra placeringerne 100 til 81.
1: Det er helt vildt.
0: Og du er simpelthen medvært herinde i dag.
1: Ja.
0: Og du ved ingenting. Du ved ikke, hvad der er på den her liste.
1: Jeg ved ikke en skid, og jeg glæder mig bare til at finde ud af... Nå, den skal lidt højere op, den
0: sådan der. Sådan der, vi skal lige her. Vi skal lige til sådan der.
1: Jeg er bare så spændt. Så spændt.
0: Kan du godt lide ikke at vide noget?
1: Det er mit yndlings.
0: Er det det?
1: Ja, ja, det er mit yndlings.
0: Ah, men det kunne blive bedre.
1: Jeg hader mig for meget forberedt. Elsker det.
0: Nej, godt, godt, godt. Ja. Fordi at du, ligesom alle andre, der lytter med lige nu, aner jo ikke, hvad der er på den her liste, hvad der er blevet stemt ind, og der er rigtig mange, der har gættet, og de har selvfølgelig gættet på deres egne sådan yndlingssange, favoritter, de har været inde at stemme på.
1: Ja.
0: Hvis du skulle komme med et bud på, hvad der ligger på placering nummer 100, hvad tror du så, det er?
1: jeg tror... det er et sindssygt spørgsmål,
0: det er jo en svær placering, fordi... Altså, ja. Det er jo faktisk den, man gerne vil slå.
1: Ja.
0: Er man blevet nummer 101, er man lige præcis ikke kommet med på listen.
1: Men du er stadig fucking med, vil jeg bare lige sige. Altså, men det...
0: Og det vigtigste er at være med.
1: Det er det.
0: Men det er jo ligesom der, grænsen går.
1: Ja. Hvad fanden kan det være? Okay, jeg tror, folk har taget det bogstaveligt, den her ting med, at det skal være ens yndlingssang, så den har spredt sig. Jeg tænker, det er noget lidt old, som jeg elsker. Det kunne være sådan noget CV. CV Jørgensen kunne det være. Altså, nu kommer jeg bare med et eller andet.
0: Tænker du Bellevue eller hvad?
1: Ja.
0: Okay,
1: det gør jeg.
0: Skal vi simpelthen gøre det? Skal vi have... Jeg føler lige, vi skal have den her, fordi det er den første, ikke?
1: Ja.
0: Skal vi lige være fucking spændende?
1: Okay.
0: Okay. Placering nummer 100. Nu åbner vi simpelthen for top 100-listen.
1: Ja, det gør vi.
0: Med de 100 bedste danske sange. Emma Sehested Høj,
1: ja.
0: Min medvært.
1: Ja.
0: Tror, det er C.V. Jørgensen med Bellevue.
1: Ja.
0: Og til det bliver jeg simpelthen bare nødt til at sige...
2: Nummer 100.
0: Det er ikke rigtigt.
1: Nej!
0: Nej. Til gengæld, så er det 1-2 med den bedste tid.
1: Fuck, hvor er det sent, så jeg var lige ved at sige det. Sorry, det er så
0: er
1: nemt,
0: rigtigt?
1: Det er gratis at sige. Fuck, hvor er det. Jeg skulle bare holde mig til min intuition.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig er det sådan en her kæmpe banger, der har samlet folk.
1: Fuck, det er en fantastisk sang.
0: Den er på plads nummer 100.
1: Fantastisk sang.
0: 1-2 og det bedste tid.

0: Og det her, det er plads nummer 100, som vi har åbnet op for. One Two med den bedste tid. Min medvært Emma Sehested Høgh hører den for første gang i studiet sammen med dig, der lytter med. Okay. Emma, hvad siger du?
1: Prøv at høre, det her, det er et legendarisk hit. Altså, jeg elsker det her. Jeg sidder stadig og er lidt irriteret, fordi jeg også er konkurrencemenneske. Det var seriøst, den jeg troede.
0: Var det?
1: Jeg bliver nødt til at sige det igen og igen og igen. Det bliver tema for det her program, men shit, mand. Det er så genialt et nummer.
0: Jeg føler bare, at det sådan, for mig, det er lyden af danskhed i 80'erne.
1: Det er det.
0: Så sådan, det er det, jeg får lyst til at tage til Aarhus.
1: Jeg ved, det gør jeg sgu da også. Det gør vi sgu da alle sammen hele tiden.
0: Lyst til at finde feedbackstudiet og lave musik. Og
1: ja, det er det. Og man får bare lyst til at danse helt sindssygt meget med sine bedste venner og løbe afsted i frihedsfølelsen. Altså, kæft, det er godt track.
0: Jeg føler virkelig også, det er den helt geniale åbner til den her liste, som vi er i gang med at folde ud over de næste to timer. Ja. I hvert fald placeringerne 100-81.
1: Ja.
0: Lige om lidt, så vender jeg retur med plads 99.
1: Okay.
0: Skal vi lige prøve at gætte lidt?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Vi gætter lidt.
1: Okay.

0: jeg lukker mine øjne.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: medvært ind i studiet. Det er verdens bedste MRC-sted, Høy, som sammen med dig, der lytter med lige nu, får præsenteret top 100-listen, placeringerne fra 100 til 81. Emma,
1: ja.
0: Vi har allerede hørt sang nummer 100.
1: Den bedste tid.
0: Ja, den bedste tid er 1-2. Og nu er vi simpelthen nået dertil, hvor vi stille og roligt kan løfte sløret for placering nummer 99. Vi kan jo godt fornemme, at vi er gået lidt old på den.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det siger jeg selvfølgelig til.
0: Hvorfor tror du, at man stemmer nostalgisk, når man stemmer på sin favoritsang?
1: Fordi det handler om hjertet. Det handler om hjertet. Man skal lige vende sig tilbage til alle de der minder, man har haft med en sang. Og ja, det giver sgu meget god mening for mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Også i løbet af sidste uge, der har haft en masse gæster og en masse musikere i studiet. Ja. Og også nogle ret unge nogen, ikke? Altså ja. Sådan i start 20'erne.
1: Ja.
0: Og de foldede deres top 5 ud. Og det var nærmest også, du ved, store nostalgiske banger og sange, som de voksede op med.
1: Det er det, de har hørt med deres forældre og haft et billede af, at de var i kolonihaven med deres far i bare røv, der sang med på noget Siv Jørgensen-agtigt.
0: Ja.
1: Det er derfor.
0: Er du klar til, at vi kaster os over nummer 99?
1: Yes, jeg er det. Kim Larsen.
0: Du tror, det er Kim Larsen?
1: Nej, det er det ikke.
0: Okay. Det kan være, du bliver
1: overrasket. Lis Sørensen.

0: det er Bamse.
1: Ja, Bamses venner.
0: Det er Bamses venner.
1: Men jeg elsker kun dig.
0: Okay,
1: for jeg kan...
0: Fantastisk, fantastisk.
1: Det er sjovt, for jeg kender faktisk heller ikke den her sang.
0: Det gør jeg heller ikke.
1: Ej.
0: Altså, men fantastisk. Det gør mig sådan helt rørt, at der er så mange, der har et forhold til den på en eller anden måde. Altså, det synes jeg er meget, meget kært. Jeg synes, det er en kær liste, det her. Det er rigtig, rigtig godt.
1: Og nu ved jeg jo ikke, hvad der kommer til at gemme sig på de andre placeringer og sådan noget. Og måske bevæger vi os lidt op i tid eller lidt tilbage i tiden. Mm-hmm. I don't know, altså.
0: Nej.
1: Men jeg giver dig helt ret i, der er noget sådan musikopdagelse i det her, som jeg synes er rigtig, rigtig nice. Altså, jeg har været inde og kigge på de der 400 sange, man kunne stemme på. Der var så mange, jeg ikke kendte, som er gået hen og blevet nogen, som jeg er blevet ret glad for.
0: Jeg tror folk, og det gjorde jeg også selv, da jeg ligesom skulle stemme. Altså, jeg tror, man tænker evergreen. Sådan den der energi af, det her, det er en melodisk, god sang. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har stemt efter. Det der, de der sange, der bare rammer en lige i hjertekuglen, og som er sådan, ja, evergreens. Altså, det synes jeg, det tror jeg sgu, det er.
1: De der, man altid kan vende tilbage til. Ja. Tror du, en ny sang godt kan... Altså, kan du godt høre en ny sang og tænke sådan, den har potentialet, men den...
0: Ja.
1: Men man har ikke haft levet livet til den endnu, på en eller anden måde.
0: Ja, altså det... Altså, jeg synes... Jeg har tænkt over sådan, jeg tror da også... Altså, i morgen er der også en dag, Oddbjerg der, ikke? Den må ende på den her liste. For det føler jeg sådan en moderne evergreen. Altså, på en eller anden måde.
1: Okay.
0: Det er bare mig, der gætter herovre.
1: Okay, men...
0: Jeg kan mærke, det er blevet et quiz for mig, det her.
1: Du bliver ved med at gætte.
0: Ja, jeg bliver bare ved med at gætte.
1: Jeg føler lige, vi skal gøre sådan her.
0: Ja, det er det spændende musik.
1: Det er det spændende musik. Ja. Altså, der er også lyttere, som gætter på sms'en. Lad os lige se,
0: okay.
1: hvad der bliver skrevet der. Ja.
0: Det er 98 nu.
1: Det er 98 nu. Jeg skal bare lige se her. Der er så mange sms'er. Okay, Gulvsliberen tror, at Parker helt sikkert er på listen.
0: Ej, 100.
1: Et eller andet sted mellem 80 og, eller 181 med Smelter under månen.
0: Ja, kæmpe. Der det skal de måske.
1: Og også Elsket at drømme. Drømmer om at elske Peter Sommer. Er der også nogen, der gætter på?
0: Også været noget TV2 derop.
1: Lyse nætter med Alberte bliver der også gættet på.
0: Det bliver nummer 5.
1: Jeg elsker, du bare kommer med placeringerne.
0: Vi
1: skriver det ned.
0: Ja.
1: Så er der Nana, som skriver, at hun tror, at det er Stor mand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, som er blandt nummer 181.
0: Det skal det være.
1: Ja. Skal vi høre, hvad der gemmer sig på plads 98?
0: Ja.
1: Jeg tror, vi alle sammen får os en overraskelse lige her.
0: Gør
2: nummer 98.
0: Nej, hvor er det skønt. Jeg sagde kun lige her hus. Hørte det før? Jeg sagde noget med kun... Sorry. Dag. Der er et eller andet med stjerner og måne i dag, tror jeg.
1: Clausen og Petersen.
0: Yes, fantastisk.
1: Featuring Eva Madsen med Mormors Kolonihave.
0: Fantastisk, fantastisk track.
1: Ja. Jamen, hvornår hører man det her nummer?
0: Når man er i kolonihave, okay? Eller når man er ude i det danske sommerland, og nogen står og laver en æggemad med rejer og mayo, så hører man den her. Og så er der nogen, der tager nogle kolde glasøl frem. Og så skåler vi, og solen skinner. Ja, det er det. Det er der, man hører den her.
1: Det er sådan lyden af rapsmarker og klirrende flasker.
0: Ja, det er det.
1: Et nummer, jeg overhovedet ikke er vokset op med. En sang, jeg slet ikke har nogen relevans til på en eller anden måde.
0: Nej.
1: Men som minder mig ekstremt meget om Danmark på alt tænkelige måder.
0: Fuldstændig. Nå, men jeg bliver ekstremt glad af at høre den her sang. Altså, altså, de tre sange, der har været lige nu, jeg får lyst til at gå ud i det danske sommerland og bare netop køre de der glastubor der og bare skåle med nogen, jeg elsker.
1: Der er en lytter, der skriver her. På værtshus bliver det hørt.
0: Ej, godt.
1: Selvfølgelig. Okay.
0: Det er klart værtshus. Klart.
1: Plads simpelthen nummer 98. Clausen og Petersen featuring Eva Madsen med Mormors Kolonihavehus.
0: Danskerne har god smag, det må jeg bare sige. Indtil videre synes jeg virkelig, det er godt der.
1: Og indtil videre så er vi fuld og nostalgiske, men jeg kan godt fornemme, at vi er på vej et andet sted hen nu.
0: Hvorfor kan du fornemme det?
1: Jeg kan fornemme sådan noget. Jeg kan fornemme, at den her liste kommer til at fuck med os i de næste 2 timer. Jeg tror, vi kommer til at skyde spredehavl.
0: Okay.
1: Vi kommer til at være på værtshus med mormor og morfar. Ja. Og så skal vi på klub med de unge.
0: Ja, vi skal.
1: Og så skal vi græde med boomergenerationen.
0: Ja.
1: Det bliver episk,
0: der
1: også lige nu skrev her. Ja, mormor skulle nære hus for the win. Min 5-årige søn hørte den i bilen for tit.
0: Ej,
1: hvor nuttet.
0: Ej, hvor er det godt. Det er også en rigtig god sang.
1: Ej, jeg bliver nødt til lige at læse den her op også, ikke?
0: Hvad nu?
1: Kæmpe ros til hele setupet omkring Top 100-projektet. Det har været det bedste program siden Curlingklubben.
0: Ej, okay, stort. Der får du en applaus her. Det gør I alle sammen.
1: Og så bliver der også spurgt, hvorfor vi ikke spiller alle numrene. Fordi vi kan ikke nå det.
0: Nej.
1: Men vi prøver, så vil vi gerne overhovedet.
0: Ja.
1: Er du klar til, at vi bevæger os længere op ad listen?
0: Vi går videre nu allerede.
1: Vi går videre nu allerede.
0: Okay.
2: Nummer 7.

0: 100-listen. Emma Sehested Høgh, jeg har lige fået en sms fra elektrikeren, som skriver, hvordan er knokler hårdt ikke nummer et? Jeg fatter det ikke!
1: Okay, ja, det var godt, ja.
0: Altså, den har eddermame også været sådan en sang, der er blevet sms'et ekstremt meget om de seneste 2 uger, der er sådan top 100 her på B3.
1: Klart.
0: Det er virkelig sådan en ungdomsgenerationens anthem.
1: Men prøv, det er sigt, så siger, jeg kender den ikke.
0: Jamen, det er jo fair nok.
1: Det må være fair nok.
0: Hvad siger du til energien i den?
1: Jeg synes, det er så fedt. Jeg har optog over den her. Jeg forstår da godt, at den er fed også. Hvem var det, der skrev? Var det en håndværker?
0: Det var elektrikeren.
1: Elektrikeren. Prøv at høre her. Han står der og knokler hårdt under en køkkenvask. Jeg forstår godt, den er fed til den her. Det er super godt.
0: Det er i hvert fald en af de sange, som jeg havde tippet nok skulle komme ind på top 100. Men jeg havde nok også regnet med, at den ville være på en højere placering.
1: Ja, okay. Fuck.
0: Spændingen vil altså ingen ende tage her. Jeg siger det bare.
1: Hvad nu?
0: Vi skal bevæge os op ad listen.
1: Ja, vi skal.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at du lige taber ind i din mavefornemmelse og lige mærker efter, og er sådan her. Nu har vi været først et sådan lidt old school sted hen. Mm-hmm. Vi har været nostalgiske med danskerne. Mm. Nu har vi været rimelig meget sådan current med noget grov hiphop med Tilly, ikke? Ja, ja. De mest streamede danske artister for hvad, 7-8. Har lyst til at sige 16 år i streg, men det er det jo ikke vel. Mm-hmm. Hvor skal vi hen nu, tror du, Emma?
1: Vi skal tilbage igen. Vi skal til 80'erne eller 90'erne.
0: Det tror du?
1: Ja.
0: Jeg skal lige kigge ud i producerrummet og høre, om vi er klar til at løfte sløret for placering nummer 96.
1: Eller også er det Bellevue. Er det Bellevue nu?
0: Er vi ved at være klar til det?
1: Er det Bellevue? Stop jer selv.
0: Er vi klar til at køre videre på listen?
1: Press play.
0: Shit. Jamen, vi er totalt klar. Okay, men der er jo spænding her. Du skal jo vide, det er jo alle kanalerne, på, altså i DR's musikkanaler, som er i gang med at folde den her liste ud. Og jeg ved ikke, hvem der er foran, eller hvem der er bagved. Hvis man som lytter sabber rundt, så kan man jo ende med at overraske sig selv, jo.
1: Ej, hvor er det spændende. Ja. Det er så spændende.
0: Okay, jeg sætter den på, og så hører vi den sammen. Ja, og så får jeg lige din reaktion bagefter. Hold kæft, jeg synes, det er spændende, det her.
2: Nummer 96.

0: Jeg elsker det nummer.
1: Hvor højt elsker du det?
0: Jeg elsker det så meget. Det er et fantastisk nummer. Fuck.
1: Plads nummer 96 på top 100-listen. Lars H.U.G., eller Hug, som nogen kalder ham, med Natsværmer.
0: Ja.
1: Shit, altså. Hold kæft, en rejse, vi allerede har været på. Jeg har fået en sms fra Lykke, som skriver, elsker det her indtil videre med Caps Lock og udopstegn. Har fulgt med og nok brugt alt for meget tankekraft på det her, for det er så svært. Men jeg dør over blandingen af Jilly, som vi hørte før, og Bamses venner.
0: Ja.
1: Og så håber Lykke inderligt at danse i måneskin.
0: Ej, det gør den.
1: Er med på listen.
0: Det er den.
1: Desværre ikke, men det er okay, for der er så mange bangers.
0: Det er nummer 46. Snakker du om? Den er der med.
1: Emma C. Sted Hø med den sygeste spåkugle, når det kommer til top 100. Bliver nødt til at skrive ned alle de...
0: Ja, jeg tror så, jeg gør det. Med. Ja, jeg finder noget papir og blyant. Det skal jeg.
1: Det er fucking spændende, det her.
0: Ja, det er det.
1: Der er en lytter, der siger, vedkommende hedder AM, som skriver, fedt at høre Natsværmer, som var på min lange liste, men som jeg ikke stemmer på. Nej!
0: Nej!
1: Nej!
0: Nej!
1: I radioen. Jeg tror desværre ikke, at alle mine top 5 er med. Elsker Spin United, Tubu Weekend, Nephew, men krydser fingre og er i øvrigt en trofast 50+ lytter. Det elsker jeg, folk godt kan lide at sige.
0: Ja, det er det.
1: Og så vil jeg bare gerne lige mane det til jorden. Sådan, der er ikke nogen aldersdiskriminering her. Kan man lide musik, og kan man lide at have det hyggeligt, så man altid velkommen på 3.
0: Totalt, selvfølgelig. Alle tider.
1: Emma, vi er faktisk lidt travlt.
0: Har vi?
1: Fordi vi skal snart forbi placering nummer 95, så du bliver heldigvis lige, hvor du er.
0: Ja, tak.
2: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
3: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
4: Let's go!
2: Men inde i min hjerne er der kaos.
5: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
2: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
6: OCD, tvangstanker.
7: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravhund, mand?
8: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
9: Se en som Loke.
10: Det er relatable.
9: Nu på DRTV.

0: The Minds of 99, men det der udenfor.
1: Hot.
0: Hot. Jeg hedder Ina Kusovic, og med mig i studiet er Emma Sehested. Hør, hør, hør, hør. Som ligesom dig, der lytter med lige nu, er i gang med at få foldet top 100-listen ud. Placeringerne 100-81. Vi blev enige om, det her det var en meget sexet sang.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Det synes jeg sgu, det er ret hot, det her. Altså, det havde jeg ikke forventet fra dem på en eller anden måde.
0: Det er hot. The Minds.
1: Ja, ja.
0: Hot, hot. Nu er vi tilbage i top 100-universet.
1: Yes, we are.
0: Der skal ske noget.
1: Ja, det skal der.
0: Jeg vil gerne lige starte med, at Emma, du siger hej til, til nogen, der har lavet noget musik.
1: Hej.
2: Hej.
3: Hej.
0: Hej.
2: Hej, Emma.
1: Hej. Hvem er det?
2: Det er Asger.
1: Hej.
0: Asger hvem?
2: Asger, Asger Nordtorp, Gullimon.
1: Hej, goddags.
0: Er der ikke også goddag. En anden på telefonen?
1: Sjovt.
4: Hej.
1: Hvem er det?
0: Kan du gætte, hvem der
1: er? Sige det igen.
4: det er Martin.
1: Hej, goddag. Hyggeligt, hey, hyggeligt at stå med jer. Vi kender ikke hinanden.
4: Hej, Asger. Hej.
1: Hej, Asger og Martin.
4: Det er
1: Asger,
4: vi er blevet en del af.
1: Hyggeligt.
2: Jeg ved ikke, hvad
0: det er. Hvad så? Har I været inde og stemme så indtil i søndags, eller hvad? Asger og Martin?
2: Det har jeg faktisk
4: jeg
2: ikke.
4: Var,
0: ja, okay, fedt.
1: Har I stemt på jeres egen sang?
4: Jeg var lige inde og stemme på Mew med Comforting Sound.
1: Nå, også fed.
4: Og det var det.
0: Okay.
1: Hvad med jeres egen sange? Har I stemt på jeres egen sange?
2: Nej. Jeg har faktisk slet ikke stemt. ja. Det er lidt kedeligt.
0: Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige til, men ja.
4: Jamen, det er også noget med fra artister og musikere, så det der, vi skal jo prøve at forholde os til, at det hele ikke er en konkurrence.
1: Det er jo ikke en konkurrence.
2: Præcis, Martin.
1: Det er
2: jo en
1: lege. Det er også rigtigt. Det er en holdning, vil jeg også have.
0: Nå, nu skal jeg lige være stille et øjeblik. Alle skal lige være stille et øjeblik, fordi i den her leg, ikke, så er der jo rigtig mange andre, der har været inde og stemme. Og sjovt nok har de stemt den her ind på den her placering.
5: Nummer 95.
4: Åh, jeg...
2: Nej.
0: Jo.

0: Guld i mund og Save Us med Vil du noget på plads nummer 95! Sindssygt! Det er top 100-listen. Jeg har lige fået en sms ind fra chaufføren, som skriver, fuck hvor vigtigt den er med. En til en, min ungdom. Mere af det, drenge.
1: Ej, det er stort. Så godt.
0: Jeg synes, det, altså, jeg synes, det er fucking godt gået. Altså på en liste, som indtil videre lugter, smager, føles rigtig nostalgisk. Mm. Så har I ramt et eller andet med den her sang, Gullimon & Savers, som gør, at altså, folk føler, det er big time nostalgi. Altså.
1: Mm.
2: Det er sgu fedt, altså.
0: Er det ikke okay nu?
2: Det er så skønt.
3: Det er da dejligt.
0: Selvom I ikke er helt sådan klar på,
1: at det er konkurrence
3: og sådan noget. Jeg er ikke klar på konkurrence, men jeg er bare mega meget med på, at, hvad hedder det, at musik handler om at lave ægte forbindelser med mennesker, og det er jo også det, som den her liste er et udtryk for. Ja, og det er jeg rigtig taknemmelig for, at den her sang har gjort. Så på den måde, rigtig stor tak til alle dem, som har valgt at stemme på den.
2: Ja, det er mega fedt.
0: Jamen,
2: ja, det er dejligt.
0: Tak fordi, at Emma og jeg kunne få lov til at overraske jer i radioen. I anede ikke helt, hvad det handlede om, men I var da klar på at være med på en telefon. Det er jeg glad for.
3: Ja, altid.
0: Er I lige hængende, fordi så kan I få simpelthen røbet, hvad der er på plads nummer 94. Men måske det egentlig er lidt sjovt, hvis I har lyst til at gætte, hvad det kunne være.
1: Ja, lad os gætte noget mere. Det er fedt med konkurrence på den område.
0: Okay, vi har været forbi Bamses venner og Mormors kolonihavehus, Jilly med knokler hårdt, så var der jer med Vil du noget. Hvad tror I så er på placeringen ovenover jer? Hvad siger du, Asger?
3: Jeg tror, vi skal langt tilbage. Jeg vil gætte på Jens Weimann.
0: Okay. Ja.
3: Det tror jeg ville have stemt på, hvis det var.
0: Hvad siger Martin Savers?
4: Jeg har et eller andet med The Second You Sleep med Sabia.
0: Det er en smuk sang.
4: Den må man ikke gemme.
0: Men den tror jeg faktisk lidt højere på listen, kunne jeg forestille mig.
1: Jeg siger Dit korte liv med Liva Vel.
0: Okay, MSC sidder her også. Liva Vel.
3: Det stod hør. Det er, jeg kan godt lide, du bare døbte hende. MSC sted hør.
0: Nej, undskyld.
1: Det vil jeg også gerne hedde. Det er super. MSC sted hør.
3: Se, MSC og hør.
0: MSC og hør. Det er fordi, jeg er fremmed.

0: medarbejdere. Jeg har lidt svært ved at tale dansk nogle gange. Er I klar til det?
1: Ja.
0: Er I klar til det?
1: Ja. Ja.
2: Nummer 94.
0: Kan I høre, hvad der er? Det er Marie K. Uden forsvar.
3: Oh, ja, okay. Klar. Mm, klar.
4: Ej, hvor godt.
0: Ja. Den nærmer sig lige en nummer 94 på listen.
3: Ja, oh. Det er flot. Det er også en fucking god tekst. Hold kæft, det er en god tekst. Den er, ja. det er bare i orden.
0: Yes, det er bare det. En god tekst til den anden god tekst. Ja. Gullimon og Savers, ja. Tak til jer. Lad os scrolle med på Marie K. lige her på Uden Forsvar.
4: God dag.

0: Emma Seestad Høy.
1: Ej, det er en tune.
0: På plads nummer 93, den jeg elsker, elsker jeg. Hvad siger du til den her sang fra Søs, Thomas og Sanne?
1: Ikonisk sang, ikonisk sang. Den er så fucking god, og den er så hot. Og man får lyst til at danse, man får lyst til at kysse, altså. Shit, det er en god sang.
0: Du var faktisk lige ved at snæve mig i gulvet.
1: Ja, sorry, jeg kunne ikke lade være.
0: Det var en lille smule. Ej, altså indtil videre, nu har vi været igennem været 7 placeringer. Hvad er status for dig?
1: Altså, danskerne har stemt lige nu.
0: Ja.
1: Lige nu, fordi også det der fuck konkurrence, men lige nu er det jo også bare et tidslommebillede af, hvordan folk har det lige nu. Lige i øjeblikket har folk det nostalgisk. De har det sexet.
0: Mm.
1: Og de har det også sådan lidt work, work, work, bitch.
0: Okay.
1: Det er sådan danskerne har det. Og det giver mening for mig i den tid, vi lever i.
0: Fucking godt. Og med os i studiet har vi faktisk Helena Winther.
2: Ja.
0: Fordi du er midt i det hele, lige skal servere lidt nyheder om
2: et øjeblik. Ja, jeg føler jo lidt, at jeg kommer og ødelægger den gode fest her.
0: Nej, det gør du ikke.
1: Vi kan rumme begge ting. Vi skal rumme festen og det sørgelige og hvad der sker og realiteterne.
0: Vi skal lidt ud af boblen, ikke også?
2: Jo, lidt.
1: Det er så fint.
0: Klokken nemlig 1, der er P3 nyheder lige her midt i top 100, og de kommer fra Helena Winther.
2: Ja, fordi først så skal vi altså til konflikten i Mellemøsten, og jeg tror, den amerikanske præsident Donald Trump, han er ved at være rimelig træt af Israels premierminister Benjamin Netanyahu, selvom de jo ellers er allieret. For mens USA forsøger at forhandle en fredsaftale på plads med Iran, så er Israel og Iran nu begyndt at angribe hinanden igen. Og det er altså første gang siden, der blev indgået en våbenhvile i april. Trump, han opfordrer de to lande til at stoppe angrebene i et opslag på True Social, han har delt her for kort tid siden. Men det kan altså godt blive svært at få Netanyahu til at lytte, fordi de er ikke helt enige om missionen længere, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
3: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse, det er at nedkæmpe Hezbollah. Trump, det er at få stoppet krigen.
2: Trump, han har dog mulighed for at presse Netanyahu til at lytte, siger han.
3: De midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned.
2: Og Ena, altså nu taler du jo til tusindvis her i radioen, men hvordan havde du det egentlig med at skulle op foran din klasse og fremlægge, da du gik i skole?
0: Åh, altså snakker vi sådan noget folkeskole?
2: Ja.
0: Der havde jeg det sådan hjertebanken, svedige håndflader, mister troen på mig selv. Hvorfor er jeg overhovedet i verden? Er der nogen, der gider lytte til mig? Er jeg noget værd? Helt den der.
2: Men sådan er der nemlig rigtig mange, der har det. Der er faktisk mange børn, som decideret frygter det. Det viser nye tal, som Opinion har lavet for DR. Det er næsten halvdelen af de 9-14-årige, som oplever flere gange eller hver gang, at de bliver så nervøse, at det er ubehageligt, og mere end hver fjerde har prøvet at komme med en undskyldning, simpelthen for at slippe for at fremlægge. Og vi skal lige høre fra en af dem, det er Solvej Krogh Christensen på 12 år. Det kan være, du kan give hende et godt råd bagefter, Ina.
4: Jeg synes, det er svært, fordi at der er mange, der kigger på mig, og jeg skal fortælle en hel masse. Jeg kan meget mærke det i min krop, når jeg bliver nervøs for at skulle fremlægge, så begynder jeg at svede lidt mere.
0: Nå, ej Solvej, prøv at høre, jeg har det virkelig sådan her. Det er også okay, ikke at synes, det er sjovt. Vi lever seriøst i en verden og en tid, hvor alle skal præstere hele tiden, og man regner med, at alle kan være gode til alting. Det er også bare fair nok at bare sige, that's not my jam, men i hvert fald bare det der med at gøre det, så godt man overhovedet kan. Det er det vigtigste.
2: Helt sikkert, vi er sikre på, du og alting, er super sej, Solvej.
0: Og alting er foranderligt.
2: Ja. Ikke? Se i dag med dig. Du har også været igennem det,
0: ikke? Nu får jeg fucking penge for det, jeg kan ikke holde min kæft.
2: Nej. Og så er der altså også kritik af nu en bestemt kunstner, som optrådte til Distortion i sidste uge. Og bare roligt, det er ikke dig, Ena, selvom jeg også godt ved, at du var afsted. Det er rapperen Benny James, som i sidste måned blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse. Og derfor mener flere lokale politikere i Københavns borgerrepræsentation, at det er helt væk, at han var forbi at spille. Blandt andet Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet.
5: Jeg synes, de skal for det første sige undskyld, og så synes jeg også, de skal forklare, hvad deres retningslinje er i forhold til folk, der er dømt for en så alvorlig handling.
2: Ifølge festivalen så var Ben James på scenen sammen med Casey som en surprise guest, og de havde altså heller ikke givet ham lov til at spille, hvis de havde vidst det, lyder det. Og Ben James, han har i øvrigt anket dommen til landsretten. Vejret er lidt en blandet omgang i dag. Der er sky og regn, men også sol ind imellem, og så har vi 14-20 grader med en svag til jævn vind.
0: Nå, damerne, Helena Winther og Emma Seestad Høy. Vi bevæger os videre. Op af listen.
1: Ja, vi gør.
0: Ja, top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Helena, kom lige med dit bud. Hvad tror du er på plads nummer 92?
2: Jeg ved ikke, altså, kunne det være noget med Mø snart? Jeg føler, det altid er det, jeg nævner.
1: Må jeg også gætte?
2: Ja.
1: Jeg siger Kim Larsen om lidt.
0: Du siger Kim Larsen. Han er højere op.
1: Ja, men nogle af hans, han har jo mange sange.
0: Han har flere på.
1: Og om lidt, den lidt sådan, den lidt hårde, så den kunne godt komme nu.
0: Ja. Er I klar til at høre på dig?
1: Ja, fordi...
6: Nummer 92.
0: Kan I høre det?
1: Alt, hvordan vil du ydmyge mig? Jeg elsker det.
0: Det er fyrsterfesten, vi kører her i den her del af listen.
1: Men det er også en guldalder. Hold kæft, hvor man lavet mange gode sange.
0: Det
1: den her er genial, en sang. Den har jeg en dans til.
0: Ja, vil du lære mig den?
1: Ja, det vil jeg gerne. Der skulle engang laves en dans til den i en film, jeg skulle lave. Så det røg ikke med, men jeg kan den stadig. Jeg kan godt lige svinge hoften lidt.
0: Ej, det skal du gøre. Du kan få lov til at svinge.
1: Godt at radio med kamera nu om dagen.
0: Ja, det er det. Du står webcam på.
1: Ja,
0: fuck hvor nice. Husk at tænde for din DR Lyd-app nummer 92. Danser med drengen. Hvor længe vil du ydmyge dig?

0: Jamen altså, velkommen til Top 100 på B3. Jeg hedder Ena Kusevik, og min medvært i dag er Emma Seested Høy. Det legendariske menneske, jeg føler, er den helt rigtige til at sende listens placeringer 100-81 afsted.
1: Men jeg har været glad indtil videre. Hold kæft, hvad nogle gode sange, mand.
0: Altså, lige der var vi ved plads nummer 92. Danser med drengen med Hvor længe vil du ydmyge dig? Hvorfor tror du, danskerne mener, at det her det er en af de bedste danske sange nogensinde?
1: Fordi jeg synes faktisk, mange af sangene, vi har hørt indtil videre, de har en storladenhed. Det er som om, når man skal kigge på, hvis man skal vælge, og jeg er enig, musik er ikke en konkurrence. Hvis du skal vælge, så tror jeg, man går med dem, der har ramt en emotionelt hårdest. Om det er i den sådan sårbare ende, eller den vrede ende, eller den glade ende. Og det her, det er jo sådan et frihedsnummer. Det er at slippe fri nummer. Det er at slippe fri for alle de lænker, man har sat sig selv i. Det er en sang om en ven, der siger til en anden, hey, jeg ser dig, baby. Jeg ser dig, men du skal ikke finde dig i det her mere.
0: Nej.
1: Slip fri. Og så er der nærmest sådan et dansk gospelkor indover. Jeg tror, det er, fordi den rammer folk så emotionelt. Det synes jeg, det er med alle de der sange, vi hørte indtil videre.
0: Og så havde du en dans til den. Den så jeg der dans her inde i B3-studiet.
1: Ja, altså, jeg er også helt sød. Fuck.
0: Okay, jeg har også lige en sms, jeg gerne vil læse op fra Oceaneren, som skriver, hold nu fest, hvor er I to et dejligt værtspar til afsløringen af de første 20 sange på top 100. Jeg danser med. Jeg er hjemme i mit køkken. Tak for et dejligt program.
1: Oceaneren, okay. Vi kan også lide dig.
0: Ja, husk, tænd fin der lyder, ikke? For der er 20 kameraer herinde. Ja, tak, at du
1: ser jo skærmen
0: rundt. Ja, jeg udnytter det. Nå, Emma, skal vi lige gøre det lidt mere spændende igen?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er du klar?
1: Ja. Annika er her jo også.
0: Annika?
1: Hun er også på listen.
0: Ja, men tror du, hun er på plads nummer 91?
1: Nej, hun er nok meget længere nede. Men har hun ikke også flere sange? Man kan jo ikke vide, hvordan folk har stemt. Så det er spændende. Okay, men du ved også mere. Jeg føler, du ved mere, end jeg ved.
0: Jeg ved mere, men du har nævnt en sang før.
1: Stop.
0: Tidligere.
1: Bellevue? Er det Bellevue-tid?
0: Er det det?
1: Ja, det er det.
0: Er det det?
1: Ja, det er det.
2: 91.
0: Det er det!
1: Ja! Yes!
0: Det er det, Emma! Hvorfor er du glad for den her på listen?
1: Altså, egentlig var det bare mit bedste bud på nummer 100, men nu føler jeg, at det er blevet min anthem der. Og ved hvad? Det har det faktisk meget fedt med. Det her, det er fandme min anthem.
0: Vi tager lige lidt af Sibbe Jørgensen med Bellevue.
1: Fantastisk sang.
0: Plads nummer 91.
1: Fantastisk.

0: CV. CV er en af de fedeste stemmer. Det er en af de fedeste stemmer, der findes. Og kæft en tune, mand.
1: Hvordan får du det i kroppen, når du hører Bellevue?
0: Den har jo den der dobbelthed i sig, at på den ene side er det sådan et stemningsbillede af en dansk sommer, ikke? Hvor alt er godt, alt er fryd og gammel. På den anden side kunne det også godt være, at det mere er sådan en ironisk billede af det. Ja. Altså, fordi alt er jo ikke godt. Og det har det helt sikkert ikke været den tid, den her sang er skrevet. Altså, men jeg tror, mennesket har brug for, når der er krisetider, at mindes noget, der er let og let sindigt. Men ja, selvfølgelig er der sådan en dobbelthed, den her sang. Man kan sgu tolke den, som man vil den dag, man har det.
1: Ej, det synes jeg virkelig er sådan en fin måde at sætte den her sang op på. For mig, når jeg hører den, så lyder den også lidt af Charter Danmark.
0: Ja, det gør det slet
1: ikke
0: for mig.
1: Gør det ikke det?
0: Det gør det faktisk overhovedet ikke.
1: Men det er faktisk... med musik, man hører det jo fuldstændig forskelligt, altså.
0: Jamen, det kan godt, apropos, hvis han har skrevet den med den der iro... Altså, det har han. Han er en politisk person. Altså, han har da 100% skrevet den, så man skal tænke, det er charterferie, alt er godt, vi har det bare skønt, vi er bare på Bellevue, vi har hygget os. En sådan, ja, jeg tror faktisk, den er sådan lidt en stikpille.
1: Jeg tror også, den anden sang, som ligger lige over, faktisk også lidt er en stikpille. Skal vi lige prøve at høre, hvad det er for en sang?
0: Ja.
1: Så kan vi jo lige snakke om den bagefter.
0: Fordi,
1: nej. Du bliver ved med at gætte. Jeg elsker det, MSC i stedet høj. Og til dig, der lige har tændt på din radio, det her det er top 100 på P3. Vi er i fuld gang med at folde listens placeringer fra nummer 100 til 81 ud. Og vi er simpelthen nået til den her.
2: Nummer 90.

0: Emma, jeg har fået en ret sjov besked. Vedkommende skriver, får lidt følelsen af at være til sølvbryllup i et forsamlingshus med en DJ, min moster har hyret, men han tager også sangønsker fra de unge. Så de unge gerne vil høre, der er noget galt i Danmark med John Mogensen.
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de vil.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk, de går amok til den. Altså, jeg kunne mærke, altså der ligger, altså man kan virkelig danse ret hot til den her. Altså, den har jo virkelig et hot beat.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror gerne, man vil høre den. Jeg tror, de unge er lige så klar, som vi alle sammen er skulle til at sige til noget political. Det her, det er fandme også en political song.
0: Jeg føler, at tiden er moden til det.
1: Det synes jeg.
0: John Mogensen og Der er noget galt i Danmark var i hvert fald på en plads nummer 90 på den helt store top 100 liste over de 100 bedste danske sange.
1: Ja.
0: Og igen. Lad os gøre det lidt spændende.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Comedy Get, hvad er på plads nummer 89?
1: Skal vi snart have noget Lis, eller hvad? Ej, men Lis er også højere op. Eller hvad? Skal vi have noget Lis?
0: Det ved jeg ikke.
1: Verden er i farver, en af mine yndlings.
0: Skal vi prøve at høre om
1: hvis det er den, så dør jeg.
0: Okay. Så håber jeg, der er nogen, der griber dig.
1: Det er
2: nummer 89.
0: Det var løgn.
1: Okay, men ligger
0: til
1: denne
0: gengæld,
1: her?
0: Den ligger nummer 89. Shit og Chanel med Smuk og Dejlig.
1: Det er jo en af de smukkeste sange, der findes. Det er ret
0: her vildt. Er Lis jo med.
1: På saxofon, dengang hun spillede sax. Nej, det er ikke det. Måske.
0: Hun synger med.
1: Synger hun kor.
0: Med Anne jo. Det finder vi ud af, men Smuk og Dejlig,
1: Fantastisk sang.

0: Nede med Smuk og Dejlig nu her, featuring MRC Sted Høg.
1: Kæft, en fed gruppe at være med i.
0: Ja, ikke også?
1: Det her, det er et af de smukkeste og fedeste og hotteste numre, der findes.
0: Og du savnede lidt Lis Sørensen.
1: Jamen, hun er jo med på kor.
0: Det er hun jo nemlig.
1: Men det kan man jo godt høre. Det kunne du også. Det er jo for... Prøv at høre, den her liste, ikke? Indtil videre. Alle de her numre kunne jo også være i top 10. Altså, det er jo ret vildt. Men jeg synes virkelig, der er et tema. Undskyld, jeg bare begynder at snakke.
0: Nej, fyr, nej.
1: Jeg synes virkelig, der er et tema, at det er sange, der har ramt folk i hjertekuglen. Det er sange, der vil noget. Jeg synes virkelig, det er sange, der vil noget. Det er ikke lette sange. Det er sange, der har en stor emotionel påvirkning. Enten sådan i det store udtryk, i det lille udtryk. Eller ja, det er noget, der har ramt folk. Sådan et emotionelt chok, folk har fået. Det er det forhold, de har til de her sange. Og så vil de noget politisk, de fleste af dem.
0: Så er du stolt af den her liste indtil videre, når du...
1: Jeg synes, det går rigtig godt for okay. danskerne her. Det synes jeg går rigtig godt.
0: Er der noget, du sådan savner lidt?
1: Ej, jeg kunne blive den her energi så lang tid.
0: Jamen, jeg føler godt,
1: ja, hvad savner du? Lad os snakke om dig.
0: Jeg savner noget, som jeg tude til, da jeg var teenager.
1: Ja.
0: Jeg savner en, en sådan slags elektronisk indie-lyd, som brød lydmuren, som gjorde, at jeg som ung teenager fik gåsehud på sådan en måde, hvor jeg ikke sådan helt forstod, hvor jeg var henne i verden på det tidspunkt. Det var så markant anderledes end noget, jeg nogensinde havde hørt før.
1: Mew.
0: Ja.
1: Ja, jeg forstår dig. Jamen, jeg er med dig.
0: Sjovt.
1: Jamen, jeg er med dig. Jeg er helt med dig lige nu. Hvis det er det, der sker nu. Nå, det er det ikke. Det kan vi ikke vide.
0: Jeg kan lige så godt sige det. Det er så meget, det der sker lige nu. Det er min yndlings Mew-sang, vi skal til.
1: Ej, hvad er det
0: den, jeg tude til, da Rune ikke ville være kærester med mig, da jeg var 12 eller et eller andet.
1: Ja.
0: Den, jeg krammede mig selv i søvn til om aftenen, når jeg ikke kunne sove, fordi jeg havde det fucking dårligt.
1: Ja, ja, jeg forstår dig. Hvad er det for en?
0: Det er Comforting Sounds.
1: Ja, selvfølgelig. Det. Men det er også fucking masterpiece.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, kæmpe masterpiece.
2: Nummer 88.
1: Oh my god, det er så godt det her.

0: sommer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.
7: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Paolo. Lige her på I Ærmet. Det her, det er top 100 på P3. Jeg hedder Ena, og jeg er så tæskeheldig, at jeg har en medvært i studiet lige nu. Emma Stensø. Jeg kan slet ikke sige dit navn. Emma, for fuck's sake. Vi har danset, vi har nærmest grædt, ja, vi har grint, og vi har haft et kamp optur over listens første. Hvad er det, vi er ude i? 88 placeringer, vi har været igennem?
1: Ja. Nej, ikke 88.
0: Nej, har vi ikke. Nej. Fra 100 til 88. Wow.
2: 12.
0: Du kan godt høre. 12, ja.
2: Vi har hørt 12.
0: Jeg havde det lidt stramt til matematik.
1: Vi har kørt 88.
2: Det er så færdigt. Jeg er med dig hele vejen.
0: Og ved du hvad?
2: Kunne så meget andet.
0: Der sker jo det på fredag. Det er, at vi har vores helt store finaledag, hvor de sidste 20 sange bliver offentliggjort.
2: Yes.
0: Det bliver fest og farver mellem 14 og 18 herude ved DR-byen udenfor, yeah, med koncerter. Wow. Og jeg har faktisk en med på en telefon lige nu, som... jeg jo godt kan sige nu, skal spille på fredag.
2: Nej.
0: Skal det pleasure. Emil Gold er med på en telefon, en FaceTime. Så hvis du lige tænder for din skærm.
2: Der, ja, jeg tænder for min skærm.
0: Så kan du se Emil og vinke til ham.
2: Okay, det gør jeg. Min nye ven. Hej, jeg kan ikke se dig nu, men jeg vinker bare til dig.
0: Virker det ikke?
3: Hej, Emma.
0: Jamen, han kan godt se dig.
2: Hej. Der er du. Hej. Goddags. Min nye ven.
0: Jamen, Emma får mødt rigtig mange mennesker, Emil, i løbet af de her 2 timer, vi får snakket med en masse artister.
3: Jeg vil forestille mig. Mm.
0: Ja. Nå, men Emil, glæder jeg til at spille på fredag?
3: Helt vildt. Det der kæmpe, mand. Det er vi så glade for.
0: Vi krydser fingre for godt vejr, og så glæder mig ekstremt meget til at se jer på scenen. Men jeg har bare lige sammen med Emma, hun ved ikke, hvad der skal ske lige nu, lyst til at lige gøre sådan her.
4: Nummer 87. What a life.
0: Bare så du ved det, så er den nummer 87 på listen.
2: Nej!
3: Hold da op.
2: Ej, optur. Det er fandme også en god tune, altså. Fuck, fedt.
0: Altså, Emil, i løbet af den her uge, ikke også, når jeg har sendt top 100, så har der fået altså, så sindssygt mange sms'er af folk, der gerne vil indstille sangen, vil have den ind på top 100-listen. Mm. Jeg ved jo godt, det er lidt svært, når man er artist, og når man er udøvende kunstner, og det er jo ikke en konkurrence, det her, men det er en sjov leg.
2: Det er en sjov leg, ja.
0: Hvordan føles det at vide, at der er så mange, der har stemt på jeres nummer?
3: Jamen, det føles da godt, men igen også, som du siger, det er jo lidt sådan underlige ting, sådan, altså sådan... Ja, John Mogensen, et eller andet grund, vi har skrevet, og så noget, vi har skrevet, eller sådan, det er jo lidt sådan, ja, altså det er sindssygt, altså overhovedet at være på en måde indstillet til, på en eller anden måde. Der er nogen, der synes, at den er blandt 100 bedste, det er vanvittigt.
0: Jeg synes, det er fucking sejt. Og det viser jo også bare, prøv at høre, hvor alsidig folks musiksmag er, og at der er nogen, der går fuldstændig nostalgisk, og nogen har det allerede super nostalgisk over What a Life med Scarlet Pleasure.
2: Ja.
0: Det synes jeg faktisk, der er noget ret magisk ved.
2: Det er der da. Det er ligesom vi har snakket om tidligere. Det er også en af de der sange, den har også en meget sådan ekstrem følelse af sådan eufori og frisættelse. Sådan, fuck mand. Det er også den, det tror jeg også, det folk har det optur over. Virkelig fed sang. Fed tune.
3: Tak mand.
0: Emil, du må sige
2: tilbage
0: det.
2: Tilbage
0: til vasketøjet, eller hvad
3: det er. Jamen, det er meget den vej. Jeg venter på et køleskab. Jeg har fået den der.
2: Ja, det.
3: Kommer mellem 9 og 17.
2: Ej, så irriterende. De kommer aldrig.
0: Jamen, så kan du lige nå at ringe til resten af bandet, og så fortælle dem, at jamen, I er på plads nummer 87, ikke?
3: Lige præcis. Vi er nummer 87.
0: Ja, yes, lige ses. Det handler om at være med på listen, ikke?
3: Ja, hva?
0: Emil.
2: Og fuck os andre. Nej, jo så.
0: Hils resten af Scarlet Pleasure, og så ses vi på fredag ude i DR-byen til den store finalefejring.
3: Det gør vi. Vi glæder os.
2: Ja.
0: Og så skruer vi lige rigtig højt op for den her.
4: Nummer 87.

0: Plads 87 på top 100-listen. Scarlet Pleasure og What a Life. Emma C. Sted Høg.
1: Tak.
0: Rigtig mange sms'er kommer ind. Sjældent har et webcam givet så meget mening, som Emma i studiet bliver helt forpustet bare at kigge med.
1: Yes, på den fede måde.
0: På den fede måde. Og så spillede vi jo Comforting Sounds af Mew lidt længere ned ad listen. Og der er en lytter her, Fiberteknikeren, der skriver, så god en, at den skulle helt klart have været længere nede. Men når alt kommer til alt, så er jeg bare glad for, at den er med.
1: Enig.
0: Og du lige præcis sådan, stemning er her i top 100-studiet på
1: det
0: B3.
1: Det.
0: Og nu har vi fået besøg af Lasse Knudsen fra Godmorgen B3.
2: Er det for ligesom at have noget kontrast til Emma, sådan I inviteret B3's totempæl, der sådan aldrig danser og er meget, meget sådan stille?
0: Hvad snakker jeg om? Ja, når Lasse han er født uden en rytme i sit liv.
1: Det tror jeg simpelthen.
2: Det er rigtigt.
0: Det er.
2: Nej, jeg gik til breakdance i anden klasse, og jeg kan stå på kinden.
1: Du har masser af rytme, det kan jeg se.
0: Vis os noget til webcam-folkene. Kom nu.
2: Det kan jeg jo.
1: Gør det. Se, er det, han gør det. Jeg kan lave en dans ud af det, han gør der.
0: Gør det.
1: Yeah!
0: Lasse har røven over vandet. Breaking. Man kan bare se dine ben, Lasse. Fuck, hvor godt. Okay, der er en grund til, at Lasse, du er herinde i studiet. Der sker rigtig mange ting, Emma, som du ikke ved.
1: Skal virkelig
0: du kender ikke listens placering, og du aner ikke, hvad der er på listen.
2: Jeg ved jo heller ikke, hvad der skal ske. Jeg har heller ikke fået en skid at vide.
0: Du ved heller ikke, hvad der skal ske.
2: Nej, du sagde til mig at komme forbi, så sagde jeg ja.
0: Ja, men det er fordi, du var også forbi mig herinde i studiet for, hvad, en uges tid siden, to uger siden, da du gerne ville indstille en sang.
2: Nå ja, det er rigtigt, ja.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det vil du nemlig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og hvad er der med det? Ja.
0: Jeg vil bare lige
2: gøre sådan.
0: Nej, jeg vil bare gøre sådan her.
3: Nummer 86.
2: Øj!
0: Ja!
2: Det her, det burde være nummer 1. Ikke ja! For at være utilfreds, men det her, det er jo den rigtige.
0: Sæt den, Lasse, hvorfor?
2: Det er jo den rigtige etter, den
0: hvorfor?
2: Her. Den her, det er til dem, der hverken kan. Nej. Jeg bliver nødt til at sige noget her. Om du kan dansk, bosnisk, tyrkisk eller hvilket sprog du taler. Alle kan være med på den her. For der er ingen tekst, der er bare melodi.
1: Og alle kan den. Altså, man kan alt i den sang. Jeg kan
2: præcis,
1: den udenad.
2: Præcis. Og ved du hvad? Du kan også være med på den. Det kræver bare, at du har nogle ting omkring dig. Slå på, hvad der er i nærheden af dig.
0: Så kom.
2: Ikke mennesker. Ikke mennesker. Ikke stå på mennesker. Kæft, den er god.
0: Jamen, det eneste grund til at hive dig ind, Lasse, bare for at gøre dig glad. Din spokhul var rigtig. Den kom med på top 100 på en plads. 86, så vil du play the live the bongo song.
2: Var det fedt?
1: Oh, det her er så godt.
2: Var det fedt?
1: Og jeg elsker det her sted sang.
2: Emma har taget sin egen stikker med. Det er fantastisk, det her. Hold kæft.
0: Nu også her featuring Emma C. Sted Høg på
2: kuglepind. Nej, hvor godt. Nej, hvor godt.
1: Ja, den bakker op. Er I klar? Hvorfor?
2: Okay, så tror jeg,
0: Og så rapper Lasse.

0: i tvivl om, det her er god radio.
1: Det synes jeg.
0: Der er højt. Okay.
2: Oh, det er så godt, det her. Det er så godt.
1: Man kan virkelig godt mærke, at I har det altså, voldsomt herinde. Hold kæft, hvor er det varmt herinde.
0: Ja, så varmt. Fucking varmt.
2: Der er
0: Stine skriver, at vi er så søde.
2: Okay, det er meget godt.
0: Tak,
1: Stine. Ja, det er niveauet lige over for at vide, man er flink.
0: Meller kæmpe enig med Lasse. Klar den første plads værdig. Kæmpe god radio. Ej. Nå, skal vi lige lade The Bungos bongo for dem selv?
1: Bare lige her det sidste stykke. Lad dem trumme for fanden.
0: Plads nummer 86. The Bungo Song. Play the live. Saft.

0: stemning i radioen, når der er en lytter, der skriver. Det er mega fedt, Ina. Bare bliv ved med, hvad I gør. Hold kæft, hvor er der dejlig stemning i sms-indbakken. Det her er top 100 på P3. Og min legendariske gæstevært, Emma Seested Høgh, er den helt perfekte til at folde listens placeringer 100 til 81 ud. Jeg føler lidt, vi har travlt.
1: Har vi det?
0: Vi har faktisk, jeg har lyst til at sige, fucking travlt.
1: Har vi det?
0: Vi har fucking travlt.
1: Okay, så lad os speed up. Lad os speed up.
0: Vi har videre lidt kvarter tilbage, inden der er carte blanche.
1: Og hvor mange numre skal vi nå ikke nu?
0: Jamen, nu er vi nået ned til 84.
1: Okay, så skal vi... Nå, okay, klar nok.
0: Okay,
1: overstepperne.
0: Ja. Kom ind, gætter. Hvad har du for eksempel stemt på, dine fem favoritter?
1: Okay, Made in Europe. Jeg ved det godt, men det er for sent nu.
0: Mm.
1: Hvad har jeg ellers haft? Dansevise selvfølgelig, men den er nummer 1, tror jeg. Det
0: må
1: den være.
0: Bare lige gå lidt tilbage. Du sagde... Hvad var det, du sagde? Nummer 2?
1: Jeg ved det godt.
0: Ja.
1: Er det nu?
0: Ja.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Er den ikke længere? Okay, det er godt, det er godt. Det er godt. Det er en fantastisk sang.
0: Det handler om at være med.
1: Ja, det handler om at være med. Det er ikke en konkurrence. Musik er ikke en konkurrence. Livet er ikke en konkurrence altid.
0: Men en lille konkurrence er det.
1: Er det alligevel. Er det seriøst den? Det er jo en af mine yndlingssange i hele
0: den,
1: verden.
0: Det er den. Vi når bare lige... Vi når lidt af den.
1: Nej!
0: Nok den hele. Emma, vi har fucking travlt.
1: Det kører bare.
0: Vi når 2,5 minutter af den.
1: Okay, fint nok.
0: Er du okay med det?
1: Jamen, jeg begynder at græde. Elsker den her sang meget. Jamen, det er... det er en af mine yndlingssange i hele verden.
0: Jamen, tillykke til dig. En af dine top 5'ere kommet ind i top 100.
1: Optur.
0: Er du klar til det?
1: Ja, tak. Jeg er klar.
2: Nummer

0: Det er jo en meget sådan menneskelig genkendelig følelse. Og så er strygearrangementet og koret.
1: Kan vi lige snakke om det?
0: Ej, det er så sindssygt. Altså, det er så smukt.
1: Og så ekstremt filmisk også.
0: Fuldstændig. Du ser hele filmen. Alle har måske hver sin film altså i hovedet, når man hører den her sang, men det er en gedigen god sang. Altså det, og så synger han bare fantastisk. Men altså det er, ja, jeg synes, det er en masterpiece af et nummer, det her.
1: Og Emma, vi har så fucking
0: travlt. Ja, sorry, jeg ved det.
1: Ej, men vi har 12 minutter. Ej, men jeg bliver nødt til at sige sådan en spørgsmål af, man skriver, en af for pokker, verdens bedste program, Emma, ever, I har lavet livets playliste i Omfavner Livet. Det er jo os, der har lavet den her playliste, ja. Og den fortsætter med nummer 83 om et øjeblik.
2: Mm. P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
5: Ja. 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.
7: Godmorgen,
0: Petræ.
7: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
8: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
7: Det gør vi i Godmorgen Petræ i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen Petræ. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder ved helvede.
10: Top 100.
2: Nummer 83.
11: Klar for jer, holder min hoved højt, holder min kort til jer. Lyse mod sin, puster øjne.

0: top 100 listens nummer 83. Casey, ja. Hans Philip og Blå Himmel.
1: Legendarisk.
0: Hvad siger du, Emma Sehested Høgh?
1: Ej, men det er et legendarisk godt nummer. Det er så godt.
0: Jeg føler altså også, at foråret og sommeren har spillet lidt ind på nogle af de der stemmer, fordi...
1: Ja, det synes jeg. Det var også det, jeg sagde med sådan. Det er også et tidsbillede af, hvordan folk har det lige nu på en eller anden måde. Altså, folk har været glade for sommeren. Kæft, hvor er det hot.
0: Jeg synes indtil videre, den her liste er så fucking banger, når der er flere lytter, der skriver ind sådan, kom med den, vi skal have listen foldet ud et eller andet sted, hvor man kan streame den.
1: Ja, god idé.
0: Det synes jeg, Thomas skriver det blandt andet også, det synes jeg, vi skal gøre.
1: Ja, det er en god idé.
0: Ja.
1: Hold kæft, det var så fortjent, den også for at bo, den her.
0: Ej, okay. Hey piger, man kan ikke vælge én sang til at være den bedste. Jeg har sjældent scrollet så hårdt med på sangene. Min kollega ryster på hovedet af mig, men det vil jeg skide på. Jeg synger sgu, skriver også, Sune.
1: Yes,
0: det skal du
1: godt.
0: Bare gøre, Sune.
1: Enig.
0: Ej, okay.
1: Enig.
0: Yes, så er der lige en sms her fra Jakob. Skønt program med god stemning, variation i stil og alder på musikken. Men som forventet har den rigtig gamle musik i hvert fald indtil videre. Ikke en chance, altså dansevise, men binder også på mund og hånd.
1: Men det skal.
0: Champagne-galokken. Håber, der kommer lidt klassikere. De her, det er jo kun listens placeringer 100-81.
1: Jeg siger også til ham der skriver det der, dansevis, det må være nummer 5. Altså, det må det. Den er edderspark.
0: Jeg tror, den ender på en etter.
1: Ja, jeg siger også etter. Jeg sagde også etter. Jeg sagde også etter tidligere. Sorry. Jeg siger nummer 1.
0: Men Emma, nu skal det handle om plads nummer 82. Prøv, nu får du lov til at gætte igen.
1: Okay, er det noget sande? Er det lidt nyere?
0: Det skal gå hurtigt.
1: Okay, altså Sanne Samuelsen. Eller du er, Søs Finger. Eller noget andet.
0: De er i hvert fald venner med ham.
2: Nummer 82.
1: Thomas Helmig. Ja, yeah, okay, fint. Det er fandme.
0: Let's go!
1: Det er så godt. Hold kæft, det er fandme stupid man.
0: Plads nummer 82, Thomas Helmig.
1: Stupid man! Charmebøffen, mand. Charmebøffen.
0: Han er lækker.
1: Ja, det er han.

0: stil.
1: Det skulle i orden. Det skulle i orden.
0: Tror du også, at Thomas er glad for sin placering?
1: Selvfølgelig er han det.
0: Det handler om at være med.
1: Ja, det er det. Det er det. Det bliver han da glad for.
0: René siger, at det er total luksusradio. Jeg elsker det musik og initiativ, I viser. Tak for jer. Trampolinmanden René.
1: Trampolinmanden René?
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: Nu skal vi bare have det lidt spændende igen.
1: Ja, vi skal.
0: Ja. Fordi der er én placering tilbage i dag. Okay. Det er plads nummer 81.
1: Okay.
0: Hurtigt gæt.
1: Er det en gammel sang?
0: Det er en ældre sang.
1: Ja.
0: Og lige når jeg ser den, altså ja. Listen er jo også ny for mig, så tror jeg, det er en anden sang, end hvad det er. Men så lige pludselig er jeg sådan her, jeg tror faktisk godt, jeg kender den.
1: Glemmer du?
0: Nej.
1: I dit korte liv?
0: Nej.
1: Hvad ved du?
0: Er du klar?
1: Nej, okay. Så bare sig.
0: Er du klar?
1: Okay.
0: Det er Back to Back med Jonathan.
1: Ja, yeah, Jonathan. Nummer 81. Den er fedt.
0: Jeg elsker alle sange, der featuring Emma.
1: Ej, det her, det er også en klassiker.

0: 20. plads.
1: Yes, kæmpe tune, kæmpe tune.
0: Emma, tusind tak for at folde listen ud med mig. Det har været verdens største fest, og der er så mange lytter, der skriver ind på sms'en og spørger, Emma kommer i morgen, ikke? Altså, det var fucking sindssygt, hvis det gjorde. Jeg tror, du ville få studiekulder, for at være helt ærlig.
1: Altså, virkelig varmt. Altså, virkelig varmt.
0: Fucking varmt.
1: Altså, vi har også danset. Det har været en fornøjelse. Du er en fantastisk vært.
0: Du er sød,
1: du er så sød, og du er så pæn. Det er så sindssygt.
0: Shut up.
1: Jamen, det er du. Så nu bare ved det.
0: Ej, okay, det er jeg. Ej, okay. I morgen er der andre mennesker, der får lov til at svede her i studiet. Det er okay. Kato til gengæld. DJ yes. Kato, som får lov til at folde det så 80'ens 20. til 61. Wow. Matematikker for mig for tiden.
1: Så godt. Det er godt. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Fornøjelse.
0: MLC i stedet. Høj, kæmpe, kæmpe tunes. Og nu er Helena Winther i studiet, fordi der er carte blanche om et øjeblik. Men først skal du lige have os tilbage i den virkelig, virkelig verden. Ja. Ikke?
2: Tag lige ud af den her 80'er fest.
1: Ja, nu tilbage til reality.
0: Klokken er 1:01. Der er på 3 nyheder. De kommer lige her fra Helena Winther, så er der masser af top 100 i morgen.
2: Og vi starter på Læsø, hvor der lige nu er en ret speciel situation. Man kan nemlig slet ikke ringe til hinanden på øen. Nordjyllands politi oplyser, at telefonforbindelsen er væk på grund af et kabelbrud, som er sket i forbindelse med noget gravearbejde. Og det betyder også, at man for eksempel ikke kan ringe 112. Så hvis man har brug for politi, brandvæsen, en ambulance eller andet hjælp, så skal man altså tage hen til politistationen, ambulancecentralen eller brandstationen på Byrum Hovedgade. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale til øen, som kommer til at kunne hjælpe i Vesterø og Østerby. Og så oplyser politiet altså ikke noget om, hvornår de regner med, at forbindelsen er tilbage igen. Jeg har også en dugfrisk afgørelse med fra retten for folketingsmedlem og tidligere medlem af Liberal Alliance, Cecilie Liv Hansens kæreste og samlever er nu blevet dømt. Han skal straffes med 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste, fordi han har haft stoffer på sig. Sagen har fyldt meget, fordi den var medvirkende til, at Cecilie Liv Hansen blev smidt ud af Liberal Alliance, lige efter hun var blevet valgt til Folketinget for partiet. Kæresten indrømmede i retten, at han havde været involveret i hassalg, men i mindre end en måned forklarede han, og så fortalte han, at det var på grund af økonomiske problemer efter en fyring. Og så slutter vi med sådan en positiv og håbefuld historie, fordi det er altså meningen, at unge under 22 år i fremtiden skal kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Det er et af de forslag, den nye regering er kommet med i sit regeringsgrundlag. Og vi tager lige til Fredericia, hvor de måske har fået lidt inspiration fra. Her der har de nemlig allerede gratis bybusser. Det er faktisk for alle, det gælder. Og det er altså en kæmpe succes. Det har fået passagertallet til at stige med 84%. Og en af dem, der nu er begyndt at hoppe på bussen, det er Dina Lund her. Det gjorde hun ellers sjældent før.
3: Det er simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
2: Og nu hvor man så ikke gør transporten gratis for alle i resten af landet, så giver det altså meget god mening, at man har valgt de unge. Det siger mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindgaard.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
2: Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Det er ikke helt klart endnu, hvor de penge skal komme fra, eller hvornår det kommer til at træde i kraft. Vejret er lidt svært at blive klog på i dag. Der er skyer og regn, men også sol indimellem, og så har vi 14 til 20 grader med en svag til jævn vind.
5: Tusind tak, Helena.
2: Selv tak.

0: Lars på B3 med Henrik Eriksen.
1: Det er nemlig bare med mig i dag, fordi Jannik han laver noget andet. Men når Jannik er væk, så danser praktikastet junior medvært på bordene. Hej praktikaster.
2: Hej Henny.
1: Godt at have dig herinde, du.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: Det er jo ikke en top 100 playliste, vi kan præstere i dag. Ej. Altså, jeg ved, Ina har lige været herinde og spillet fra 100 til 81 på top 100, og det har været slasker på slasker.
2: Ja.
1: Vores playlist er også god, vil jeg sige.
2: Men det er noget andet.
1: Det er nemlig noget andet. Men stadig godt. Og vi har masser af sjov indhold, vi skal igennem. Noget, som jeg faktisk vil snakke med dig om til at starte med, det er, jeg har jo brugt weekenden på at spille det spil, som din onkel har lavet.
2: Må jeg lige understrege igen? Min onkel har ikke lavet et spil. Sagde han ikke også, at han ikke har været ind over det i flere år?
1: Jo, han sagde, at det er ham, der har lagt fundamentet for ligesom at skabe det spil. Altså, og man kan sige, hjernen bag det spil.
2: Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det har du sagt.
1: Ja.
2: Hvordan var det så?
1: Det er pisse godt.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Jeg ved ikke, det er jo også danskerhatten på klaphat. Jeg håbede også, at det var rigtig godt, men det er jo James Bond-spillet First Light, som din onkel har lavet for det danske firma, der hedder IO Interactive. Og siger, det har han fandme gjort godt, mand.
2: Ja. Sej onkel.
1: Vil du ikke hilse ham og så sige tusind tak for at have lavet det spil?
2: Det skal jeg nok, men igen er det ikke rigtigt.
1: Hils ham lige. Og husk at hilse ham fra Henrik Eriksen. Mm. Det er sgu sejt. Tænk, at man kan lave et helt spil selv.
2: Jeg har lige sagt, at den har lavet spillet.
1: Velkommen til.

0: Udsving.
1: Udsving af Barcelona. Her på programmet, der har vi jo løsgænger watch. Og normalt så er det jo, så har vi ligesom uddelegeret, hvad for nogle løsgængere i Folketinget, som mig og Jannik holder øje med. Men Jannik, han er syg i dag, så jeg har slet ikke fulgt med i noget som helst. Men praktikastet, du har meldt ind med, at der er gået en løsgængeralarm.
2: Der er nyt.
1: Der er noget at watche.
2: Det
1: så skal vi ikke få kigget på det?
2: Det synes jeg virkelig, at vi skal, og lytte til det. Fordi Emilie Schütte, hun er altså en rigtig pigernes pige.
1: Ja.
2: Hun løsgænger tidligere, hvad hedder det? Ja.
1: Borgernes Parti.
2: Tak. Og i fredag, så var det jo grundlovsdag.
1: Ja. Og farsdag.
2: Og farsdag også. Men hun havde mere fokus på grundlovsdagen, og det er jo en dag, hvor man fejrer demokratiet, folkestyret, grundloven. Og fejret, det blev der.
1: Mm.
2: Fordi man kunne komme på rundtur ind i Folketinget med Emilie Schütte. Men det er jo ikke bare det, der sker, fordi hvad er det bedste ved sådan et event? Altså grundlovsdagen, mod den, ifølge hende.
1: At blive vist rundt.
2: Altså, det kunne man jo tænke.
1: Inde i parlamentet.
2: Lad os bare lige høre en gang.
3: Glædelig grundlovsdag. Som MF'er, så giver jeg en rundvisning i dag, der er åbent hus i Folketinget. Hvad er det bedste ved sådan et event? Det er selvfølgelig goodiebaggen.
2: Det er en PNSB.
1: Det vidste jeg ikke, man måtte få.
2: En goodiebag?
1: Altså, jeg kan jo godt lide gratis ting. Jeg er da meget interesseret. Hvad kunne man få gratis?
2: Ja, hvad kunne man da få? Du kan da for eksempel få det her.
3: Og det bedste ved sådan nogle poser, det er jo alle de der snacks, der følger med. En flaske vand.
1: Ah, okay. Det er måske lige...
2: Det er faktisk, at jeg har penge for hver gang, jeg snakker en flaske vand, kan jeg godt sige.
1: Nej, stop. Det er en talefejl. Hvad var der ellers
2: i? Der er mere i. Der er masser i. Der kommer også den her.
3: En Twix. En Minimu. Oh, kan I huske dem? Jeg elsker Minimu. Det er altså bare... Det er min indre lille barn, der elskede de her, som jeg var lille. Og så selvfølgelig lidt skunk.
2: Okay.
3: Kan ikke lade være.
1: Altså, var det en vittighed?
2: Ja, lidt skunk, men hun spunk. Mener spunk. Men lige hør lige.
3: Kan ikke lade være.
2: Hun kunne ikke dyse.
1: Det er altså ikke en lige så god vittighed, som hun trodte. Også fordi, når man ikke har billedsiden med, er den specielt svær at finde,
2: ja,
1: vil jeg sige.
2: Ja, præcis.
1: Nå, men altså, de der minimu kan jeg da godt huske, også fordi de stadig bliver solgt, jo.
2: Ja, det gør de.
1: Altså, man kan jo bare købe det.
2: Jeg fik det altid.
1: Jeg elsker Emilie Schütte. Hun er altså simpelthen så...
2: Det er peak content i hvert fald. Men jeg håber, folk, der havde en rundvisning med hende, havde det rigtig godt. Og ellers så håber jeg, at alle, der fejrede grundlovsdagen, fik sig en minimur og en skunk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Potential af Somber. Den regering, som vi har fået nu, den har jo kastet en masse, ja, det bliver kaldt gratis ting efter folk. Man kommer til at betale for det på et tidspunkt, men en af de ting er jo gratis tandlæge. Som den nye som den nye regering gerne vil indføre. Og praktikaster, du kommer så til mig i morges, og vi snakker lidt om noget tandlæge af en eller anden årsag, og du siger så, at du gerne ville vente med at gå til tandlægen, indtil man fik det gratis.
1: Ja.
0: Og det, at du siger det, tror jeg, gør, at vi er nødt til at lave en lille public service-melding til alle, der er ligesom dig.
1: Jeg gør ligesom mig. Bare vent, tænker jeg.
0: Ja, det fordi at der, når det er sådan, at en regering melder så mange ting ud, som er fordele for borgerne, så kan man nogle gange godt høre noget med et halvt øre, og ikke lige læse det, der står med småt. Jeg siger respekt for spareøvelsen, du har.
1: Ja.
0: Altså, for din tanke er...
1: Jeg har en visdomstand, jeg ved, det skal rives ud.
0: Ja.
1: Nu venter jeg da lige.
0: Nu venter du lige og ser tiden an.
1: Ja.
0: Når det er sådan, at de siger, at der er gratis tandlæge, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg, at det bliver implementeret i den nye regeringsperiode her.
0: Inden for de næste 4 år?
1: Det forhåber jeg da, ligesom at der kommer, hvad var det, gratis transport. Men der læste jeg, det er ikke for mig desværre.
0: Nej, nej. Jeg siger bare, you sweet summer child.
1: Hvad?
0: Der er...
1: Nu kommer den erfarne.
0: Nej, det er... Det, som Pelle Dragsted har sagt, det er, at vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år.
1: Okay,
0: så
1: godt
0: det
1: for dem.
0: Om et år kommer det på, og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Okay, maksimalt 10 år. Men altså, jeg har ikke gået ind i min visdomstand lige nu.
0: Men hvad betyder det for dine tanker om måske at komme til at spare, hvad, 900 kroner?
1: Altså, det er altså dyrt, det er den i underkæben. Den kan godt lige vente
0: 1600.
1: På. De normale tjek. Okay, du ødelægger jo lidt min drøm. Det kan jeg godt se.
0: Nej, jeg ødelægger den ikke. Jeg prøver faktisk at gøre sådan, at du og andre, der ikke har hørt den næste sætning, Pelle Dragsted sagde, efter gratis tandlæge, at I ikke står lige pludselig om 2 år med rådne tænder, fordi I venter på gratis tandlæge. Fordi hvis man ikke er førtidspensionist, kroniker eller sårbar, så tror jeg godt, det kan gå mere end halvandet år.
1: Bare skrub dem godt og vente lidt.
0: Er det der, du står?
1: Nej, det er det jo måske ikke helt. Er du klar, hvor dyrt det er?
0: Ja, jeg lever i det samme land som dig. Jeg ved godt, det er pisse dyrt.
1: Nå, men det synes jeg, det er brændt ærgerligt.
0: Godt. Det var heller ikke for at ødelægge din dag. Det var egentlig mest bare for at sige, jeg tror, et tandlægebesøg er en god idé.
1: Nå, generelt nu? Eller
0: nej,
1: hvad?
0: Bare sådan, også inden for de næste 10 år.
1: Se dem lige.
0: Jamen, de er skide flotte.
1: Tak.
0: Og husk at læse dem med smart. De lover alt muligt. Nå.

0: B3's uundgåelige Charlie XCX SS26. Hvad tænker du om den, praktikaster?
1: Jeg tænker Brad Summer Part 2.
0: Det er bare...
1: Men lidt mere roligt.
0: Det gør du vel. Ja. Jeg tror, det er dig, der meget gerne vil have en Brad Summer, og ikke altså musikstilen.
1: Ej, vi skal ud af Brad'en også, Tor. Skal vi ikke det?
0: Vi kan da godt tage ud af Brad'en. Det kan vi da gøre senere. Sidste fredag, der sendte vi jo ikke. Men der var det jo grundlovsdag og farsdag.
1: Ja.
0: Og det lyder jo ikke umiddelbart, som om det havde noget med hinanden at gøre.
1: Men?
0: Er der en måde på bagkant at fejre både grundlovens eksistens, altså som koncept, og fædre?
1: Ja, hvad tænker du?
0: Fars grundlov. De der grundlove, som din far altid har haft, eller altid har sagt.
1: Mm.
0: Min far for eksempel, han har en grundlov, som han altid sagde til mig, når jeg skulle på festival, eller skulle bare ud af huset, eller ud at rejse, eller et eller andet, uden dem.
1: Mm.
0: Så sagde han, du skal bare huske de tre P'er.
1: Ja.
0: Penge, pas, præservativ.
1: Okay, er det meget faragtigt?
0: Ja, det er nemlig meget faragtigt, men også meget rigtigt jo.
1: Altså, hvis du
0: præservativer.
1: Skal man aldrig længere.
0: Nej, hvis det så var en kvinde, ville du så være p-piller.
1: Mm.
0: Det er stadig de tre p'er.
1: Ja.
0: Nej, måske ikke nu.
1: Spiral.
0: Pissar. Pissar. Det er en opdateret udgave.
1: Ja.
0: Nå, men det synes jeg bare, det er min fars grundlov
1: mm.
0: at sige det. Har din far nogen?
1: Altså, min far, han sagde en gang til mig, da jeg skulle til en jobsamtale, og så ligesom hængt ved lige siden, hvor jeg var nervøs, og siger han til mig, Astrid, du skal bare være dig selv, men kun 80%.
0: Ja, men det er også en god, det er også en grundlov. Til dig.
1: Ja.
0: Det er så meget specifikt på dig, kan man sige, men det er godt lide den.
1: Den er personificeret.
0: Har det hjulpet dig?
1: Det ved jeg ikke. Hvad synes du? Jeg føler mig lidt 80% lige nu.
0: Er vi på 80% nu?
1: Ja, nogle gange, når vi lader lejlighedssangen, så kommer den op og ringer på de 100.
0: Så kan jeg godt lide dig. Så kan jeg godt lide din fars råd. Nej, hvad hedder det? Vi har også spurgt nogle af vores kolleger. Der var en, hvis far altid sagde, spis aldrig peanuts på en bar. Og så kiggede han bare ud i
1: intetheden.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ved du, hvad det er?
1: I ved, hvad jeg altid har sagt.
0: Nej, stop. Ved du, hvorfor?
1: Hvorfor?
0: Det er fordi, der er jo tis i peanuts på baren.
1: Det er der bare, eller hvad?
0: Ja, fordi folk går ud.
1: Faktisk tusserne. Ah,
0: ja, og så vasker de fingre, kommer de ind, og så tager de bare peanuts.
1: Det er faktisk et rigtig godt råd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er også en, der siger, du skal kun klappe, hvis du har lyst til at se det hele igen.
1: Okay.
0: Så hvis du er i teateret, for eksempel.
1: Ja, så ikke i flyet. Hvis du ikke vil tage turen igen, så lad være med at klappe.
0: Nej, præcis. Nej. Men jeg kunne bare godt tænke mig flere grundlov. Så hvis det er sådan, man sidder derude, og ens forældre har, eller ens far har en grundlov, så må man godt lige holde sig klar. Du kan også bare sende den nu, 12 12 P3 mellemrum, og så snakker vi mere om det lige om lidt.

0: af Rosa og Artie Artet. I anledning af grundlovsdag og farsdag i fredags, der vil vi gerne fejre begge dele, og det kan man ved at lede efter fars grundlov. Så hvis din far har en grundlov, så må du gerne sende den ind til os på 1212 P3 Mellemrum. Det kan være livsråd, det kan være sayings, det kan være dårlige jokes, det kan være det hele. Mm. Det kan også være i Master Yoda-kategorien, altså hvor man nærmest ikke forstår det, men hvor man tænker, der er et eller andet lag her, som er vigtigt på en eller anden måde.
1: Du er tæt på noget, der giver mening.
0: Så længe det har lyden af faderlig grundlov. Der er for eksempel en af vores kolleger, Mikkel, tidligere morgenvært på Godmorgen på 3. Hans far sagde, der er mange måder at komme ned i en pool på. Trappen er ikke en af dem. Hvilket jeg synes er en fed måde at sige til sin dreng. Du skal ikke tage trappen, knæk. Du skal hoppe i som en rigtig dreng.
1: Det er så sjovt, at vi har sagt. Det er også rigtig godt.
0: Der er også en af systemet har fået skovlen under dig, hvis du holder for rødt.
1: Okay.
0: Kan jeg også godt lide.
1: Ja.
0: Og hvis du ikke kan binde dit eget slips, så er du ikke klar til at have dit jakkesæt på.
1: Den synes jeg er rigtig god.
0: Det kan jeg også godt lide, også fordi der er nogle lag i den.
1: Og det kan
0: fordi,
1: godt teste man... på CBS, føler jeg.
0: Ja, 100%. Jeg vil bare gerne have fars grundlov. I kan sende den ind til os 1212 P3 Mellemrum. Hjælp os med at hylde grundloven og fædrene derude. 1212 P3 Mellemrum.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: I fredags, der var det både grundlovsdag, men det var også fardag, og de to ting fejrer vi på samme tid lige nu. Fordi vi skal høre fars grundlov. Din fars grundlov, praktikastet, er...
1: Ja, min far havde jo sagt til mig, da jeg skulle til en jobsamtale, og generelt igennem livet, vær dig selv, min skat, men 80%.
0: Ja, og det er jo et skønt, smukt råd. Og lige nu, vi har bare bedt om assorteret fars grundlov, så det kan både være jokes, det kan være sayings, det kan være sådan noget helt Nietzsche-agtig symbolik. Lad os se, hvad vi har fået ind her. Der er en her, der siger, min far sagde altid til mig at slå 3 gange. Bliver de stående, så løb alt, hvad du har lært. Det kan man se.
1: Wow.
0: Det er godt, det er godt råd, jeg vil sige.
1: Det er man kan også,
0: min far sagde altid bare løb.
1: Han vidste godt, du ikke skulle slå 3 gange. Ja, du ville ikke komme nogen vejen.
0: Spaghetti-arm, det får du altså ikke noget ud af. Der er en her. Min far har altid har rigtig mange sayings. Jeg har endda en lang liste af dem på min telefon. Han siger blandt andet, at alt, der starter med S, er sundt. Det inkluderer slik, chokolade og selvfølgelig sovs. Han kalder også sig selv for vegetar plus, da han kun spiser kød.

0: Yes.
1: Men det er jo rigtigt nok.
0: Ej, skønt. Nej, vi fortsætter i samme spor. Fars grundlov, slå ikke en større bager ned, end du kan bolle.
1: Okay.
0: Jamen, nu vi har jo selv bedt om det.
1: Ja, det har vi nu, men det er rigtig far, ikke?
0: Hold nu kæft. Okay, min far sagde altid, at vi gerne måtte være dumme og gerne måtte være dristige, men vi måtte ikke være dumdristige. Den dag er jeg stadig i tvivl om, hvornår hvad er hvad, ja. Trine.
1: Men jeg vil ved med, at den far har været sådan, det her, det skal skrives ned, og ja. Det skal huskes og gå igennem generationer.
0: Det er meget Modern Family, sådan Dunphys vise ord.
1: Ja.
0: I kan altid ringe, hvis I skal hentes fra byen, på nær, hvis I ringer fra detentionen.
1: Mm. Okay.
0: Nej, jeg skal lige prøve, om jeg kan finde. Der var en rigtig sjov en fra Amager.
1: Ja.
0: Nu skal jeg se her, så jeg kan finde den.
1: En Amager-repræsentant på Far Quotes.
0: Nej, jeg kan ikke finde den nu.
1: Ikke. Jo,
0: hans råd var, du skal aldrig købe noget ud af bagagerummet fra en bil.
1: Ved du hvad? Så rigtigt.
0: Det synes jeg også bare...
1: Men mindre det er jordbær, hvilket sker nogle gange.
0: Du skal aldrig nogensinde
1: gøre det. Sådan bagagerumsmarked.
0: Nå, okay, min far sagde altid, hellere en god trekant end en ond cirkel. Fædre er ens, det er helt vildt.
1: Men hvorfor var de så tørre? Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet.
0: Det er jo det, man skal forvente. Det er jo det, der er det fædre. Hold kæft, mand. Tusind tak for alle jeres sms'er.

0: kaster mig ud i August Højen. Du lytter til Carte Blanche. Lige om lidt er der P3-nyheder. Vi skal lige høre et stykke musik ind imellem. Mm. Praktikastet, vi har lige kørt Fædres Grundlov.
1: Ja.
0: Er der flere tilbage i sms-bunken?
1: Ja, det er der. Der er jo. En, der... Er det lidt en klassiker? Det ved jeg. Min far sagde altid, hvis ikke du kan blive til andet, kan du altid blive til grin.
0: Ja, præcis.
1: Det er rigtigt.
0: Det er 100% rigtigt.
1: Og daily det affirmations.
0: Om, det minder mig om noget, du lige har sagt.
1: Nej.
0: Du læste en træsort op. Vil du ikke fortælle klassen, hvordan du sagde det?
1: Okay, det er fordi, at vi har fået en anden sms, og så opstår der en tvivl i mig. Min far sagde ofte, hvis man skal have en splint i røven, så skal den skulle være... Det er fordi, der står Magoni.
0: Mm-hmm.
1: Mahogni.
0: Det er...
1: Træsorten.
0: Mahogni. Ved du hvad? Vi lever i et frit samfund. Man må godt sige mahogni, hvis man vil.
1: For at se,
0: hvis man ikke
1: det.
0: Kan blive andet, så kan man altid blive til grin. Det er mahogni.
1: Tak.
0: Men du må gerne sige mahogni.
1: Det gør jeg for nu, ikke?
2: Jeg vil have det hele.

0: Jeg vil også gerne have det hele. Og for dig, Helena Winther.
1: Ja.
0: For nu er det blevet tid til P3-nyheder med Helena Winther.
1: Du får i hvert fald tre historier. Nå. Det tænker jeg så lige, du må nøjes med i første omgang. Og jeg starter med en form for god nyhed til jer, der måske heller ikke har helt styr på jeres økonomi. Fordi det kan altså fortælle, at det har staten heller ikke. Forsvarsministeriet får nu kritik for, at de ikke har haft overblik over udgifterne til F-35 kampflyene. Det lyder sådan lidt luksusfælden-agtigt. Det er altså statsrevisorerne, der holder øje med statens regnskab, som kommer med den her kritik. Og det er, fordi der for 10 år siden blev bestilt 27 af de her fly, men som nu ser ud til at blive 14 milliarder kroner dyrere. Og det er på grund af, at de er både steget i indkøb og også i drift. Men det er altså for dårligt, man ikke løbende har holdt øje med den her prisudvikling, siger Mette Abildgaard, der er formand for statsreviserne.
2: Når man lavede den her investering for 10 år siden, at man så ikke løbende har revurderet, om prisen stadig holdt, ligesom man har gjort i andre lande, som har lavet tilsvarende indkøb.
1: Og nu lyder opfordringen så, at Forsvarsministeriet får styr på det, også i forhold til de yderligere fly, der er blevet bestilt sidenhen. Og Forsvarsministeriet skriver til os her i DR, at de er enige i kritikken og tager den meget alvorligt. Herhjemme der er det jo ulven, der er uinviteret gæst i nogle byer og skaber utryghed, men i Japan er det bjørne. Har du ikke været i Japan for nyligt, Henrik?
0: Jo.
1: Stødte du på nogle bjørne der?
0: Nej, jeg var kun i deres metrosystemer.
1: Ja, okay. Men det er ellers et stigende problem, at bjørne også indtager de japanske byer, og lige nu er den for eksempel galt i storbyen Utsunomiya. Lyder det rigtigt i dine ører?
0: Ud fra min japanske kundskaber lyder det meget korrekt.
1: Ja, det er nord for Tokyo i hvert fald. Og der er altså en sort bjørn, der er blevet spottet flere steder i byen. Der er omkring en halv million indbyggere der. Den er blevet dukket op i en park, og så har man også set den på noget videoovervågning inden fra midtbyen. Det skriver The Guardian. Og det har altså fået myndighederne til at lukke 94 skoler i dag, mens politiet og lokale jæger de er på jagt efter den her bjørn. I Japan der er der blevet set 50.000 bjørne indtil videre i år, og det er altså rekord, men det er altså også første gang, at de bliver set så tæt på Tokyo. Og så har der været gode meldinger om Christian Eriksen i løbet af dagen, efter han igen faldt om under en landskamp i går. Landsholdets læge har fortalt, at Eriksen er sammen med sin familie nu, og at forventningen er, at han bliver udskrevet fra hospitalet snart. Han skulle altså have det godt, og den her pacemaker, som han fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, har virket som den skulle. Ifølge vores tv-læge her i DR, så er der heller ikke noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin karriere, hvis han vil. Men spørgsmålet er jo så, om den 34-årige fodboldspiller vil det, for der er altså både argumenter for og imod, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Det er mest skyet her til eftermiddag mod vest, også noget regn, men mod øst er der så til gengæld mulighed for sol. Og så har vi mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind.
0: Danke sehr, Helena.
1: Nu hvor Jannik ikke er her, så tror jeg slap for det der.
0: Det er den nemme. Danke sehr.
1: Bitte, er det det, man siger?
0: Bitte sehr.
1: Astrid, hjælp mig.
4: Den er god nok. Bitte sehr.

0: med Henrik Eriksen.
1: I dag bare med mig og selvfølgelig også praktikastet, som står derovre. Jannik, han er ude, og han har lige sendt en sms. At han er ikke syg, han er ude og lave mere værdi for kulturpengene. Hvad det så end skal betyde.
2: Oh my god,
1: ja, det er det hvor vi ser, han er tilbage på onsdag. Men Astrid, det er også du i dag.
2: Ja.
1: Og vi har en knaldpakket team foran os.
2: Det har vi, og Henny, jeg blev forarget i går.
1: Ja.
2: Mildt sagt, faktisk.
1: Mm.
2: Jeg ved, du ikke har set Hotel Romantik, er det rigtigt?
1: Jeg har set første afsnit, men der er jeg lige faldet af efter det.
2: Okay, så du kender godt konceptet. Det er det her senior datingprogram, hvor de så er på Mallorca i den her sæson.
1: Ja, på et koldt Mallorca.
2: Ja, lidt, men det, nogle gange så er det bedre vand. Okay, moving on. Når der så opstår en flamme mellem et par, så kan man komme i det, de kalder for hytten.
1: Mm-hmm.
2: Og før i den anden sæson, så hed det kærlighedshytten. Men det har man så nu valgt, at det ikke skulle hedde, fordi at det lagde for meget pres på. Fordi så kunne det være sådan, gud, nu skal vi bolle.
1: Nu skal I finde kærligheden med hinanden.
2: Ja, og det er sådan, så kan man sidde der date i bare de to, der er sted, og så kan man dele en seng, hvis man nu har lyst.
1: Ja.
2: En af deltagerne for den her sæson, Henriette, hun er så skøn.
1: Det er hende brunhåret.
2: Ja. Ja, og mændene synes også, hun er skøn. For hun har været ret populær. Og så i går, så læser jeg en overskrift, hvor der står, drama Hotel Romantik. Henriette vil i hytten med tre mænd. Altså tre står i caps lock.
1: Det er da også meget dramatisk.
2: Det synes jeg også. Og bagefter skriver de, efter en tur med Steffen, er Henriette slet ikke mæt. Hun vil også teste både palle og buller af i hytten.
1: Palle og buller?
2: Både palle og buller.
1: Palle og buller, okay. Ja.
2: Og så bliver jeg jo forarget, fordi hvis det står til mig, så må folk i alle aldre, også de ældre, tage i hytten lige så meget, som de vil.
1: Er det værre at slutshame gamle mennesker?
2: Jeg ved ikke, om... ved du hvad, det er det sgu.
1: Det er det. Okay, det er den bakke.
2: De har ikke så lang tid tilbage. De skal bare give den los.
1: De skal gå i alle de hytter, de har.
2: De har hyttefripas. Og det er nemlig det, det skal handle om. Fordi om lidt vil jeg rigtig gerne slå et slag for hytten.
1: I overførbetydning?
2: Ja, det kan man godt sige.
1: Okay,
2: det er et aktivistisk indspark.
1: Oh, det sætter jeg pris på. Fedt. Der er aktivisme lige om lidt. Velkommen til.

0: Drukner, Annika og Casey. Så kan måske komme det ikke fra Caseys blad. Jo, men hvis man laver sådan et omkvæd der, så bliver man altså nævnt først. Mm. Nu håber jeg, at I sidder ned, fordi det er blevet tid til aktivisme. Vi elsker jo, når praktikastet finder noget, hun brænder for. Og det har hun altså gjort nu. Hun er rasende over, at Henriette fra Hotel Romantik er blevet slutshamed af Se og Hør for at tage i hytten med tre mænd. Så nu, hvis du sidder derude, så er det altså lyttelopperne ud, hvis du vil være en ally. For nu er der kvindeligt skabt slutshaming-aktivisme fra praktikastret.
1: Er vi klar?
0: Ja.
1: Godt så. Alle mennesker tager i hytten. Og alle tager i hytten på forskellige måder. Mm. Der findes ikke én rigtig måde. Nogle elsker at tage i hytten. Andre elsker at blive taget i hytten. Og jeg dømmer ikke nogen af dem. Mm. Nogle mennesker har brug for at være i hyttens entré i lang tid. Enten for at blive der hele opholdet, eller for at være sikker på, at de er trygge ved at gå for eksempel ind i stuen. Andre bor i haven, og nogle gange kommer man hjem til en hytte, hvor græsset ikke er slået.
0: Vildt med vilje, eller hvad?
1: Nemlig.
0: Nå, sorry.
1: Men du skulle lige.
0: Nej, ja.
1: Det kan også være, at du kommer til en hytte, hvor der kun er to senge, men alligevel er der besøg af fem i hytten.
0: Okay.
1: Hytten har faktisk mange rum, men det er ikke alle, der bruger rummene. De fleste er glade og tilfredse med et ophold i stuen. Det skifter også meget, hvordan man udforsker hytten. Nogle bliver længere, andre blot til et kort visit. Nogle vil kun være i stuen, fordi de synes, det er det bedste sted i hytten. Men så er det nogen, som synes, det kan være sjovt at være i køkkenet eller i kælderen. Når man er ældre, kan man sagtens stadig tage i hytten. Det kan endda være en fordel. For nu ser man på hytten i et helt andet lys.
0: Det lyder meget som forskellige måder at bolle på.
1: Du skal, nu skal du. Man kan begynde at tænke, hvordan ser bagdøren mon ud her i hytten? Er der fugt i fundamentet? Har vi mon backup-batterier med, hvis nu gnisten dør ud?
0: Kommer vi til noget slutshaming-aktivisme på et tidspunkt?
1: På et tidspunkt tænker man måske på, hvor mange ture i hytten man har igen. Men uanset alder, Henrik,
0: okay.
1: Er der ikke et antal hytteture, der er for meget. Det vigtigste er, at det føles godt at være der. Og som en, der har haft op til flere ufrivillige perioder, hvor det af logistiske årsager ikke har været muligt at tage i hytten, fordi der måske ikke har været nogen, der har haft lyst til at tage med, så synes jeg, at vi som samfund skal være helt og aldeles åbne for, at alle må tage lige så mange med i hytten, som de har lyst til. Særligt for mennesker i en alder, hvor enhver hyttetur kan være deres sidste. Og afslutningsvis vil jeg gerne recitere sangen Hygge, lavet af Pyrus. Fra Pyrus, den gang der.
0: Ja.
1: Jeg har genindspillet omkvædet. Det kommer her.
0: Ja.

0: Hytte. Ah. Tak.
1: Det var da aktivisme. Jeg synes, det første halvandet minut var meget med forskellige måder at bolle på.
0: Nej, det var
1: sagt
0: det ikke.
1: Med forskellige,
0: det var forskellige hytteture.
1: Men jeg, hvis du fanger ikke mig, der ikke støtter op om Slot Shaming aktivisme. Det kan jeg godt fortælle
0: dig. Det er det vigtigste. Ja. Du står på den rigtige side.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Magnetic, The Bowser. Kæft, man, hvor jeg er helt tosset med det her nummer. Jeg er så ærgerlig over, at det er norsk. Ja.
1: Ikke?
0: Fuldstændig korrekt. Praktikastet, du er i studiet, fordi Jannik, han er ude, og han har lige skrevet til mig, at det ikke, jeg sagde før, han var ude at skabe kulturel værdi for pengene.
1: Mm.
0: Jeg læste forkert. Han er ude at skabe kulturel værdi for danskerne.
1: Og han lytter med.
0: Ja, ja, han lytter med.
1: Så han er derhjemme.
0: Ja, nej, jeg ved ikke. Han er nok ude at arbejde et andet sted. Nej, vi har jo længe gået og talt om et nyt projekt til dig, ja. Praktikastet. Og en af de ting, du har budt ind med, som jeg synes er rigtig spændende, det er faktisk det, vi skal lave et soft launch på nu her.
1: Ja, det er X-Pride Challenge.
0: Nej, gudskelov, det er X-Pride Challenge. For efterhånden et par måneder siden, der mister du en negl på dine fingre.
1: Ja.
0: Den har du så som en lille psykopat beholdt i en bøtte, fordi hvad nu hvis du fik brug for den? Og nu har vi brug for den, fordi vi har aftalt, at vi skal se, hvad du kan nå at bytte din negl op til inden sommerferien. Vi laver ligesom, der er sådan et gammelt eksperiment, som kørte som en podcast på et tidspunkt, der hedder Red Paperclip, hvor man skulle bytte, personen skulle vist bytte en rød papirklips, og skulle han bytte det, op til at han ejede et hus.
1: Ja.
0: Det er lidt det fornemmelse, ja. Vi gerne vil ind i
1: med
0: den. Hvad
1: det ikke kan ende med.
0: Ja.
1: Er det også sådan, du har det?
0: Jo,
1: ja.
0: Men nu har vi jo så frem til sommer. Den, du har en negl, som du mistede for nogle måneder siden.
1: Ja, i den her dåse.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Så jeg kunne godt tænke mig at sætte et mål, som er, kan du bytte din negl til en bil inden sommerferien?
1: Det kunne være fedt, for jeg tænkte først en båd.
0: Ja.
1: Men en bil er også fedt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: det er du med synes på jeg er klasse. Ja, skide det gør godt. Vi.
0: Fordi hvis vi så kan gå ind i den, det er jo dig, der skal, det er jo ligesom dig, der skal altså, bytte og være krammer og sælge,
1: ja.
0: Her.
1: Ja.
0: Så hvad er det, man får, hvis man nu sidder og tænker, jeg har noget, der er mere værdi end den negl, som jeg godt kunne tænke mig at bytte med.
1: Ja.
0: Så skal man for det første ringe 70 20 20 20 nu. Men hvis det er sådan, man lige skal have nogle flere ord på og få den solgt lidt, hvad er det så egentlig, man kan få byttet sig til her?
1: Jeg har jo faktisk valgt at kalde det personificeret og unikt P3 merch. Fordi det, der er med den her negl, det er, at der er en... Hold op, du ødelægger mit pitch.
0: Ja, undskyld. Nej, tag
1: du er på mit hold.
0: Ja.
1: Det, man ikke ved... Lytteren kan jo ikke se det lige nu, men jeg vil forklare det. Den har simpelthen... Neglen har formået at have neongrøn neglelak på sig. Præcis som i P3's farve.
0: Nej.
1: Jo, jeg viser den her til webcamet, hvis der nu er nogen, der kigger med. Så ved man, hvad man får. Og det er jo, altså... Det kan sættes i en halskæde, kom jeg til at tænke på. Man kunne anlægge den derhjemme. Det er et stykke af mig, som man får. Okay,
0: du spiller
1: måske.
0: Også på den.
1: Ja, det gør det.
0: Jeg ved ikke, hvad det er for en dåse rum, du har. Altså,
1: jeg ved ikke, hvor detaljeret køberen eller bytteren er interesseret i det, men det er ringefingeren, så det er altså en betydelig større negl, end hvis det for eksempel var lillefingeren.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vil gerne køre den ind med, at det er et unikt stykke P3-merch.
0: Ja. Jeg vil sige, lige nu er der ikke nogen, der har noget, de har været interesseret i at bytte med dig på den her.
1: Nå.
0: Men hvis du har hørt det her pitch... Mm-hmm. Om Astrid's negl, og har noget, der har mere værdi end den,
1: ja.
0: Så ring ind nu 70 20 20 20, og så er det muligt for dig at få byttet dig til Astrid's negl. Målet er jo ligesom at nå en bil inden sommerferien.
1: Ja, det kunne også være, at der bare var nogen, der havde en bil nu, som de ville have med.
0: Ja, okay.
1: Så bytter vi.
0: Det er en Gen Z-måde at kigge på det på. Nej. Hvad kunne du tænke dig at bytte en negl med? Ring 70 20 20 20.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Hold kæft, hvor fedt. Rain Dance, Day Feed Thames. Nu kommer der et lille skift i energi. Fordi yes. I er i gang med at softlaunche et nyt projekt, som går ud på, at Astrid, praktikastet, du skal se, om du kan bytte din gamle negl, som du mistede for 2 måneder siden, og af en eller anden årsag har beholdt i en lille mintæske, til noget mere værdifuldt. Gerne en bil inden sommerferien.
2: Ja.
1: Det er ligesom konceptet.
2: Mm. Man kunne sælge den som unikt på 3 merch, fordi at det er en negl, der er farvet i neongrøn.
1: Yes. Jamen, alle de ting er rigtige.
2: Yep.
1: Der er, sådan som jeg har sat op, så er der 2 lyttere, som kommer igennem nu og har lidt noget at tilbyde dig.
2: Fedt, mand.
1: Det kan godt lyde, som om vi er blevet væltet af folk, som gerne vil have din negl.
2: Ja.
1: Det er vi ikke. Det er de 2 dejlige lytter, der har ringet.
2: Ja, men hvis det er 2 gode bud, så er det fint for mig.
1: Yes, vi kan sige hej til den første her. Hallo. Sebastian?
3: Hej.
1: Hej, hej. Sebastian, er du i markedet efter en, ja. Efter en negl?
3: Ja, til åbenbart.
1: Ja.
2: Fedt. God start. Hvad har du kan bytte med, Sebastian? Er det
3: jeg
2: en bil?
3: Jeg har et elektronisk keyboard.
2: What?
3: Jeg ved ikke, om der er oplader med.
2: Nej, nej.
3: Men jeg har et elektronisk keyboard.
2: Ej, hvor fedt, mand. Det lyder klasse.
1: Altså til at lave rigtig musik.
3: Ja, det er sådan et, du kan sætte i... Altså, det er bare sådan et, man kan spille på, til koncert med, eller hjem, ja, ja. Hvad man bruger det til.
2: Så holder vi neglefest, og så kommer du.
3: Ja, det skal jeg nok gøre.
1: Okay, det går meget hurtigere, end jeg havde regnet med det her. Skal vi prøve at høre? Tusind tak for bud. Bliv lige hængende. Vi hører lige bud nummer 2. Det er Niels her. Hej, Niels.
2: Hej, Niels. Hvad skal vi bytte med?
4: Jamen, jeg har en lille rulle stof. Lidt her derhjemme.
2: En lille rulle stof?
1: 4,6 kilometer.
2: Hvad?
4: Yes, 4,6 kilometer.
1: Hvad er det for noget stof? Hvad er det for stof?
4: Jamen, det er cirka 20 cm bredt, og så er det det, man bruger til renseservietter, til sådan nogle rør, som håndværkerne kører rundt med. Så hiver du sådan en renseserviet op og river af, og så vasker du op med den.
2: Og det skal du
4: det
2: selv bruge?
4: Det er sådan en rulle. Nej, det er noget, jeg har købt på auktion, så jeg har købt en 70 ruller en gang for nogle år siden.
2: Jeg er så forvirret, men...
1: Må jeg spørge, hvad skal du med Astrid's negl?
4: Ikke rigtig som OE, men hvis jeg kan komme af med en rulle, så vil jeg gerne det.
2: Du skal beholde neglen, håber jeg.
4: Det kunne være, at jeg kunne bytte den videre, måske.
2: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Astrid, du skal altså til at beslutte dig. Nu får jeg lige både Niels og Sebastian på her.
2: Elektronisk keyboard. Hvor, jeg skal lige høre, rulle stoffen der. Hvor hen i landet befinder den sig?
4: Ude i Kalundborg.
2: Kalundborg. Det er til at hente.
4: Ja,
1: ja. Du skal tage en beslutning. Det går det er markant bedre.
2: Er du med som rådgiver på den her?
1: Lonnie fra Berlin er i hvert fald død nu, så nu skal du have truffet en beslutning.
2: Jamen, jeg kan mærke, jeg går bare med min første mavefornemmelse. Jeg er mest interesseret i det elektroniske keyboard.
3: Ja.
2: Vil det være muligt?
3: Det tænker jeg da.
2: Yes.
1: Perfekt. Ved du hvad? Der er et elektronisk keyboard til dig, Astrid. Og Niels, du må komme af med den rulle, 4,6 km lang rulle på en anden måde.
2: Ja, og så får jeg sendt en negl.
4: Ja.
1: Fedt, I finder ud.
4: Vi vil ikke bare stadigvæk have den. Nej. Jeg har 2 ting, du kan bytte til i morgen.
2: Jo, mere vi kan bytte, det er perfekt.
1: Okay, send det. Send det endelig. Hold kæft, man. Tusind tak begge 2. Bliv lige hængende, Sebastian. Det gik markant bedre,
2: yes.
1: End jeg havde regnet med det der. Jeg troede ikke, at vi ville komme så højt op så hurtigt. Men altså, gud, en negl for et keyboard og 4,6 km rulle.
2: Og så er vi i gang.
5: Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre.

0: Søvnløs. P3's næste, Freja Sejer. Jeg kan virkelig godt lide det her Bossa Nova noget her. Nå, men nu er det jo faktisk blevet tid til noget helt andet end Bossa Nova. Det er blevet tid til at lege ugens ekspert. Du skal ringe ind nu på 70 20 20 20, hvis du er den ekspert, som vi skal have med i dag. Lejen, den er simpel. I ugens ekspert, der er du eksperten, men du ved ikke, hvad du er ekspert i, før vi starter interviewet op. Så det er ligesom op til dig at spille med og overbevise os og alle vores lyttere om, at du er ekspert på det her emne. Ja. Det er simpelthen bare snak ud af røven. Er du god til at lyve? Er du god til at fake den? Er du god i mundtlige eksamener? Mm. Så er det sådan et format som det her, du vil skinne i.
1: Ja, det vil du trives i. Altså for eksempel så kunne emnet være Eurovision. Det kan være, at man ikke engang har set Eurovision. Men selvom du ikke har det, så skal man på bedste ekspertmåde svare på vores interviewspørgsmål.
0: Mm-hmm.
1: Og man må gerne lyve, og man må gerne finde på. Men det vigtigste er, at du lyder overbevisende, at du lyder som en ekspert på emnet.
0: Ja, præcis. Så hvis det er dig, så skal du altså tage din telefon nu og ringe ind 70 20 20 20. Jeg synes generelt set har vi folk, der har været sælgere og sådan noget, har haft stor succes.
1: Ja, de har været rigtig dygtige.
0: Ja, de har været meget dygtige. Mm. Faktisk også nogle lærere. Der lærer man også at lyve lidt.
1: Oh, ja. Mm.
0: Hvis du kunne tænke dig at være ugens ekspert, så ring ind nu 70 20 20 20. Hvad skulle jeg gøre

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Illuminati, E.G. Vi skal have sat gang i ugens ekspert. Det er jo vores live, vi altid leger her om mandagen. Reglerne er simple. Om lidt så tager vi en lytter med, som er ugens ekspert. Den lytter, det er Rikke, og hun ved ikke, hvad hun er ekspert i, før vi starter interviewet. Og så er det så op til Rikke at svare på vores ekspertspørgsmål, som om hun ved, hvad hun er ekspert i. Men vi kan jo sige hej til Rikke. Hej Rikke. Kan du høre os, Rikke?
1: Det kan jeg godt.
0: Upsi, der var du. Perfekt. Hvad hedder det? Vi er klar til at sætte i gang. Er du fuldstændig med på reglerne?
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg skal være ekspert i et eller andet, jeg ikke ved, hvad
0: det er. Det er 100% det, der er reglerne. Jeg kommer til at lave et lille oplæg til dig, og så kommer praktikastet til at stille spørgsmålene derfra. Er du klar på det?
1: Yes.
0: Skønt. Lige om lidt, der er der jo folkemøde, og det er jo som bekendt på Bornholm, at det bliver... det er jo som bekendt som på Bornholm, og det bliver kaldt demokratiets fest. Men hvad er Bornholm for en størrelse, og hvorfor lever demokratiet lige præcis der? Det skal Bornholm-ekspert og bornholmer Rikke svare på.
2: Hej Rikke.
1: Hej.
2: Bornholm er jo blandt andet kendte for den lille trolledreng. Hvad er det nu, han hedder?
1: Jamen, det er jo troldepus. Det er jo de der små brune. Det er jo troldepus, han har sagt. Det er jo Øllebølle, de hedder. Måske Krøllebølle.
2: Ja.
1: Og hans mor og far.
2: Ja, og ud over dem, hvad vil du så sige er de fem største turistattraktioner på Bornholm?
1: Hammershus, Slotsruin, Opalsøen, Almindingen, Røgeriet i Allinge, og så selvfølgelig der, hvor de laver verdens bedste bolsjer.
2: Ja, tak. Og hvorfor er det nu, at Bornholm er demokratiets ø? Hvad er det for en historie, der hører til det?

0: tid og tager det med sig, og det har ligesom stadigvæk vundet indpas i dag.
1: Det var sådan, det var. Der er jo en Bornholm-specialitet, som turisterne ikke kender. Det er sådan lidt en hemmelig bornholmermad. Hvad er det nu, det er, Rikke?
0: Ja, altså nu er der jo nogen, der tror, at det er sådan en sildemad med, du ved, sol over gudhjem og sådan noget. Men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er jo først noget, der er kommet til efterfølgende. Det er sådan noget ligesom, at man tror, at pizzaen, det er en deep pan pizza fra Chicago. Det er det jo faktisk ikke. Rent faktisk, så er det nedgravet fisk. Ligesom lidt, man kender op fra Norge og Sverige. Faktisk rådne fisk.
1: Ja, de nedgravede fisk der, ja. Og nu er du jo så venlig for vores skyld, at du for forståelsens skyld også taler rigsdansk. Men vil du ikke lige forklare os om dit favoritsted på Bornholm på dit modersmål, bornholmsk?
0: Jo, det kan du da lige tro. Jamen, det er nede på havnen. Det er der, det foregår. Det hele.
1: Hvad er det, der sker nede på havnen, siger du?
0: Alt det, man ikke må se.
2: Jeg skal sige det sidste.
1: Tusind tak, Rikke, Bornholms ekspert.
2: Rikke for satan. Den med, hvad sagde du, fra kristendom og helt tilbage til fiskeriet?
1: What?
0: Ja.
2: Hold kæft, mand. Det var pissegodt.
1: Det synes jeg var
2: den der græske ting, du havde ud af røven. Mm. Efesios.
0: Ej, prøv. Jeg har jo været, guide i Efesios i Tyrkiet, så du ved, halvdelen af det er jo rigtigt.
2: Ja, men altså, det er jo næsten snyd, fordi det lød meget, meget rigtigt. Rikke, tusind tak, fordi du ville være vores ekspert i dag.
0: Selv tak.
2: Det var en fornøjelse.
1: God dag.
0: Hej, lige meget.
2: Det synes jeg, vi klarede rigtigt.
1: Wow, det var godt.

0: Astrid.
1: Annie.
0: Vi er ved at være færdige for i dag. Lige om lidt, der kommer Badalike her i studiet.
1: Ja, typisk dem.
0: Ja, fandme typisk dem. De sidder faktisk allerede og lurer på os.
1: Ja.
0: I morgen er Jannik også væk. Han er ude at skabe kulturel værdi for danskerne. Så det er dig og mig igen i morgen.
1: Mm.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Vi skal se, hvad vi kan få byttet din negl til.
1: Ej, jeg glæder mig. Skal jeg vide, om jeg kan få fat i det keyboard i dag, så?
0: Jeg er meget overrasket over, at du faktisk formåede at få noget af værdi for den klamme negl, som du har.
1: Det kommer overhovedet ikke bag på mig.
0: Nej, men jeg synes, det er godt klaret.
1: Tak.
0: Vi er tilbage i morgen lige om lidt. Der er det Badalike.

0: Jeg bliver nødt til lige at skrue en lille smule ned på pil her. Vi har allerede taget lidt af din tid, Helena.
1: Ja, det er for dårligt.
0: Ja, den er 30 sekunder over 16. Og
1: det
0: nu er det tid til P3-nyheder med Helena Venter.
1: Ja, og først der tager vi altså lidt kig på folkeskolen, fordi det har statsreviserne gjort. Det er dem, der holder øje med statens arbejde. Og de har altså fundet ud af, at der er en del skoler, som ikke lever op til kravene om, hvor mange timer, der skal undervises i dansk og matematik. Og heller ikke til de krav, der er til underviseren. Formand for statsreviserne, Mette Abildgaard, hun uddyber lige deres kritik her.
2: Det betyder rent lavpraktisk, at eksempelvis i forhold til matematik, så er det godt kun halvdelen af de matematiktimer, der egentlig skal afvikles, der bliver afviklet. Og i forhold til kompetencedækning, altså er det nogen, der har forstand på matematik, der så også underviser i det, ja, der er det helt ned mod hver tredje time, der bliver afviklet på den måde. Så det er jo enormt bekymrende.
1: Dansk og matematik bliver set som de mest centrale fag i folkeskolen, og det er altså også derfor, der er nogle særlige krav til lige præcis de fag. Og det er også derfor, at Abildgaard, hun er så bekymret over det.
2: I og med, at vi ved, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå dansk og matematik, og det er forudsætning for al den videre læring, både i folkeskolen, men også videre i vores uddannelsessystem. Så jeg håber virkelig, at det her er noget, man vil følge op på i Folketinget og i ministeriet.
1: Og vi forsøger også at få en kommentar fra den nye undervisningsminister, Magnus Heunicke. Jeg har endnu mere kritik med. Den her, den er rettet mod distortion. Den kommer fra flere lokale politikere efter rapperen Benny James, som i sidste måned blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse. Han dukkede op på festivalen, der altså var i sidste uge. Derfor mener flere medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation nu, at det er helt væk, og at festivalen burde sige undskyld. Det er blandt andet Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, der mener det.
3: Jeg synes, de skal for det første sige undskyld, og så synes jeg også, de skal forklare, hvad deres retningslinje er i forhold til, folk, der er dømt for en så alvorlig handling.
1: Ifølge festivalen så var Benny James på scenen sammen med Casey som en surprise guest, og de havde altså heller ikke givet ham lov til at spille, hvis de havde vidst, det lyder det. I sidste måned der kom det frem, at Benny James han alligevel ikke skal optræde på Grøn i år. Arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, de har nemlig fjernet ham fra plakaten efter denne her dom. En dom, som han i øvrigt har anket til landsretten. Og så er der gode nyheder til Læsø, for man kan altså igen bruge nettet og ringe til hinanden på øen. I flere timer har man ellers ikke kunnet det, på grund af et kabelopbrud, der opstod i forbindelse med noget gravearbejde. Det betød, at man skulle troppe op på politi, ambulance eller brandstationen, hvis man havde brug for hjælp, for det var jo ikke muligt at ringe 112. Men nu kører det hele altså igen på øen. Det er mest skyde her til eftermiddag. Mod vest kan der også godt komme lidt regn. Mod øst kan der så til gengæld godt komme lidt sol. Og så har vi mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind.
4: Helena Winther, tak for nyheder.
1: Velbekomme.
5: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
4: Så blev det mandag.
7: Kæmpe, kæmpe mandag.
4: Og ovenpå en stor weekend.
7: Synes jeg.
4: Det synes jeg også. Den skal vi lige forbi.
7: Der er sket en masse ting, især i går aftes. Hvis man så en fodboldkamp, så skete der noget, som vi lige berører. Jeg ved ikke, om jeg har et hot take. Jeg har et personligt take på det, der skete for Christian Eriksen.
4: Du har et behov.
7: Ja.
4: Ja, det er lige om lidt. Velkommen til Balalaika.

0: tusind tanker. Her fra Mille. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet lige i begyndelsen af Balalaika. Velkommen til.
1: Velkommen til.
0: Jeg hedder Mathilde.
1: The start of something new.
0: Ja, altså et program.
1: Mm.
0: Ja, 100%. Og så vil jeg bare sige, at vi håber, at du har en virkelig dejlig eftermiddag, og at du har fået startet ugen godt.
1: Ja.
0: Ikke? Nu har du overlevet en arbejdsdag, tænker jeg.
1: Så tager vi aften med her.
0: Well done. Sex on fire. Kings of Leon.

0: tiden stod stille i går, Mathilde.
1: Ja.
0: Og det gjorde den, da Christian Eriksen faldt om igen.
1: Ja, man bliver nødt til at tilføje et igen, og det gør det ret ærgerligt.
0: Det gør det i hvert fald sådan lidt mere voldsomt, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg kan i hvert fald godt huske dengang i 2021 under EM-slutrundens første kamp mod Finland, da han falder om ude omkring hjørnefladet efter at have fået modtaget et indkast fra Joachim Elle.
1: Også mig.
0: Og at man ligesom i starten tænker, nå, han skal have noget hjælp, han har ondt i knæet. Til det går op for en, hvad der egentlig er på spil.
1: Og det er det, der er så gøj, sådan, det er, at fodboldspillere tit ligger ned.
0: Det gør de nemlig.
1: Når de ikke står op.
0: Og det er meget, meget sjældent, at man ser noget, der er alvorligt, når det kommer til skader på en fodboldbane. Og når man så ser noget, der er det mest alvorlige på en fodboldbane, nemlig at en dør.
1: Mm.
0: Og det er jo sådan en oplevelse, der har sat sig i alle danskere, der så det, tror jeg. Altså, den er meget sammenlignelig med en eller anden verdensbegivenhed. Altså, man ved, hvor man var.
1: Man kan huske, hvor man var henne.
0: Tydeligt. Christian Eriksen faldt om. Jeg var for eksempel på en bar i København med alle mine venner og se landskampen.
1: Ja. Jeg var til et studentergilde, hvor vi sad i en have, hvor der var blevet hængt et kæmpe lagen op, hvor vi så kampen.
0: Ja. Og sådan er der så meget. Og da det så sker igen i går, der får man jo igen den der sådan lidt hjertet op i halsen og tænker, det er simpelthen ikke pas. Heldigvis går det hurtigt op for en. Han er okay.
1: Ja.
0: Du ved, alt er godt.
1: Ja, for det, der sker i går, det er, at han fik en pacemaker efter sidste gang, det skete. Og det, der sker i går, det var bare, at den virkede.
0: Ja, totalt godt, ikke?
1: Ja, det var ikke et hjertestop, det var en hjertestart, ja. Vi så.
0: Ikke desto mindre, så har jeg haft en følelse, som nu vil fortælle til dig.
1: Tak.
0: Jeg vil også fortælle til dig, at du er med.
1: Mm-hmm.
0: Det er okay, hvis man er uenig. Det kommer fra et godt sted. Men jeg har det sådan her. Nu skal Christian Eriksen stoppe med at spille fodbold.
1: Ja,
0: for jeg kan ikke holde til at se ham falde om igen.
1: Ja, du synes, der er for meget på spil nu?
0: Altså, det kan jo ikke. Nu må nok være nok,
1: ja.
0: Tænker jeg. Og jo ikke kun for Christians skyld, men også for os alle sammens skyld.
1: Okay.
0: Det er for hårdt at se den mand lide og falde om på en bane nu, synes jeg.
1: Du kunne godt tænke dig, at han bare gik på pension.
0: Nu tænker jeg, at han er 34.
1: Ja.
0: Han har nået
1: men det. Men det er også en fin alder at stoppe i, som fodboldspiller, er det ikke?
0: Og måske var det tid nu, så.
1: Ja.
0: Altså, han er god, men han er heller ikke så god længere, at det nødvendigvis skal være det værd. Lad mig sige det sådan.
1: Ja, jeg forstår.
0: Og jeg kunne bare mærke i går, Christian, jeg kan ikke klare det mere.
1: Christian, stop nu.
0: Og jeg kan forstå på alle lærere, der har udtalt sig omkring det her, der er ikke en far på færre, det skal nok gå det hele.
1: Mm-hmm.
0: Og han kunne sagtens spille fodbold og videre og så videre og så videre. Men hvad er chancen, Mathilde, for at en mand falder om under to landskampe med 5 års mellemrum på dansk grund? Det, altså, hvis det kan lade sig gøre, så kan det også lade sig gøre igen.
1: Ja, den er lille. Det er næsten ligesom sådan noget med tordenvejr, ikke? Hvad er chancen for, at der slår et lyn ned i dit hus?
0: Sådan der. Her på Balalaika, der ønsker vi Christian Eriksen kæmpestort held og lykke fremadrettet. Og vi har også et budskab, i hvert fald for mit vedkommende, stop så karrieren.

0: Og du fik den lige her i Balalaika, hvor vi lige om lidt skal til noget sindssygt, som jeg har opdaget, Jens Malte, i weekenden. I går faktisk. Der var en politiker, der postede noget sindssvagt usædvanligt på Instagram.
1: En dansk politiker?
0: Ja, en, der er med i den nye regering.
1: Wow.
0: Så det bliver vi nødt til lige at forholde os til. Det er efter Taylor Swift på Elizabeth Taylor.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: Vi skal nu snakke om et Pia Olsen dyr mysterie. Fordi hun er jo lige blevet minister. Hun er blevet minister for økonomi, og hun er økonomi- og indrigsminister.
1: Ja, der fucker du op ved at sige minister først.
0: For indrigs. Det er svært. Hun har ændret sig efter, hun er blevet minister.
1: Nå.
0: Og det opdagede jeg i går, fordi hun lavede en story, og jeg har ikke kunne slippe det her.
1: Nej.
0: Men for at forstå, hvor sindssygt det er, så bliver vi nødt til at starte med...
1: Altså, jeg skal også se det billede, jeg har ikke set det endnu.
0: Ja, det kommer. Det kommer vi til.
1: Okay.
0: Men først så bliver jeg nødt til at forklare dig. Jeg ved ikke, hvis man ikke følger Pia Olsen Dyr på Instagram, så skal man jo lige have forståelse for, hvad hun er for en slags kvinde på Instagram.
1: Ja. Hun er meget smilende.
0: Hun er smilende. Jeg synes faktisk, hun er fucking stilet. Hun er meget sådan... hun opfører sig meget sådan 26-årigt.
1: Okay.
0: Hun løber rigtig ture rundt ind i København.
1: Ja.
0: Hvor hun har de der polariserede løbebriller på. Sådan dem, de smarte har.
1: Okay, sejt.
0: Altså dem, hvor der er sådan noget blåt, grønt glas.
1: Ej, det er ikke de smarte, der har det, men fanden ikke.
0: Altså, jeg føler, at den er sådan et Gore-Tex, du ved.
1: Jamen, det er fordi, jeg er jo inden for løbemiljøet. Inden i løbemiljøet, der er det ikke den seje brille, men jeg forstår.
0: Okay, jeg synes, hun er sej i hvert fald. Det, hun tit løber ud og gør, det er, jeg har i hvert fald mindst en gang set hende spise en bold med ost.
1: That's cool.
0: That's very young. Så lavede hun også for et par uger siden en story, hvor hun sad og spiste morgenmad. I hendes sommerhus måske. Der var meget naturagtigt område.
1: Også rigtig vibey.
0: Helt vildt vibey. Og især fordi, at den mælk, der står på hendes bord...
1: Den mand?
0: Mælk.
1: Den mælk?
0: Den mælk, hun får til kaffen.
1: Ja.
0: Det er Teasers, den der hedder græsmælk.
1: Den grønne.
0: Den grønne. Den er fucking dyr. Den er meget sådan Nørrebro, barista-coated. Meget
1: altså, det er fordi, det de kører, der har det bedre, end at være fritgående.
0: Ja, det er den bedste af den bedste ko.
1: Det er den fedeste ko.
0: Ja, og det er bare en overlegen mælk at drikke.
1: Okay,
0: det er meget rigtigt at drikke den. Ja. Ved du, hvad jeg mener? Så laver hun hjemmestrik. Hun har sådan nogle store, meget kulturelitære briller på. Nogle rigtige, du ved...
1: Kloge briller.
0: Ja, men også trendy. Det er fandme...
1: Og kreativ.
0: Det er en kreativ, smart brille.
1: Men hvad har hun så gjort på Instagram?
0: Ja, så er hun kommet i regering. Og så er hun blevet... folkelig.
1: Jo. That's not cool.
0: Fordi nu alt det, jeg lige sagde der, det er det, jeg plejer at se på hendes stories, ikke? Ja. Nu må du gerne åbne. Jeg har lige sendt en besked til dig.
1: Ja.
0: Med billedet. Hun har postet.
1: Ah, jeg så det godt. Det kan jeg godt huske. Det
0: ja.
1: Jeg har ikke sat sig i mig, men jeg kan godt se
0: nej,
1: det.
0: Nej, hvordan har det ikke sat sig? Okay, det Pia Olsen Dyr, hun poster i går.
1: Det er...
0: En råbrødsmad med rejeost.
1: Ja.
0: Altså, det er den der buko rejeost, hvor der er en eller to rejer i. Og den er helt sådan skinnende glat. Very weird. Ved siden af er der en Brøndby kaffekop.
1: Hun er Brøndby-fan.
0: Det er hun helt sikkert, men hvordan går vi fra hjemmelavet keramikkop og græsmælk til Brøndbykop og rejeost?
1: Ja, altså det er jo i hvert fald, var det i går, det her?
0: Ja.
1: Så det er søndag?
0: Ja.
1: Og jeg kan se, hun har lagt det her billede op klokken 8:30.
0: Ja, det er en morgenting.
1: Og det er en morgenmad, hun spiser. Det, og jeg vil sige, morgenmad er jo lækkert.
0: Men også ikke råbrød med rejeost.
1: Det er ikke råbrød med rejeost.
0: Det er heller ikke, nej.
1: Er hun i sommerhus, tror du, på det her billede? Meget sommerhus-tallerken, den er sådan turkis.
0: Eller i forsamlingshus måske. Sådan der rejeost.
1: Ej, hold op med det rejeost.
0: Altså, ej, jeg synes, det er så sindssygt.
1: Du støder alle, der spiser rejeost fra dig, og der er mange, der spiser rejeost.
0: Undskyld, det vil
1: jeg
0: faktisk...
1: Jeg kan godt lide god rejeost.
0: Det var faktisk altid det, jeg gider af.
1: Ja, det skal det da også være. Rejeost er super duper lækkert.
0: Spiser du rejeost?
1: Jeg kan da godt lige spise
0: jeg har bare ikke... Altså, hvad gør jeg i løbemiljøet? Jeg har ikke mødt nogen, der spiser rejeost nogensinde.
1: Rejeost, det er sommerhus. Det er hyggeligt. Det er den lille hapser.
0: Okay, prøv at høre. Pia Olsen, det er blevet folkelig, og jeg synes, det er skide godt til hende.

0: Charlie XCX på Spring Summer 26. Det er P3's Uundgåelige, og det er et kæmpe, kæmpe stort nummer. Vi har lige snakket om Pia Olsen Dyhrs rejemad, som hun fik til morgenmad i går.
1: Er du meget op at køre over rejeost?
0: Nej, det er ikke rejemad, ja, for det er en rejeostemad, ja. Det synes jeg er sindssygt. Storsmeden skriver til os, at spise rejeost er lidt som at holde jul og spise risalamande. Man er heldig, hvis man finder rejen, der er gemt i en tilfældig bøtte, og man burde vinde rejegaven, hvis man finder en reje. Jeg er så enig.
1: Ja, og jeg vil bare, for at komme lidt videre fra rejeosten, tale direkte til dem, der pendler. Jeg vil bare sige til jer, det har været en hård weekend at være med et DSB-tog.
0: Nå ja.
1: Jeg har ikke selv været det. Men jeg håber bare...
0: Hvis der er nogen, der har pendler tømmermænd derude.
1: Jeg er nødt til at bare sige til alle jer, der sidder i tog, eller har siddet i tog i dag, jeg håber bare, det er gået godt.
0: Ja.
1: Jeg håber, at kaoset er ved at være overstået, og vi kan komme tilbage på sporet. Og...
0: Nej, ikke en tog.
1: Nej, jeg ikke det faktisk. Men jeg vil bare sige, det er en mandag, hvor jeg føler, det er en onsdag, og hvor det hele er bare kaos.

her fra Katinka. Lige om lidt, så skal vi snakke om noget, jeg føler, der ikke er blevet talt om i rigtig lang tid, faktisk i et par år. Det er bitcoins. Der er sket noget sygt spændende, som vi bliver nødt til at forholde os til lige om lidt.

0: ærmet. Nå, Jens Mælte.
1: Mm.
0: Bitcoins.
1: Bitcoins.
0: Long time no see.
1: Ja, det er sådan noget, man det forbinder man med barndom og noget meget farligt.
0: Med barndom?
1: Ja, sådan, jeg kan huske, at jeg var barn, så kom den, var der sådan noget, der hed bitcoins i fjernsynet.
0: Nå, sygt. Det var 2009, de sådan, kom frem for alvor.
1: Ja, der har jeg været 14.
0: Ja, det er sygt. Det er blevet sådan et vintage.
1: Ja.
0: Eller sådan, så var der meget snak om det igen, føler sådan under corona og sådan lidt i slutningen af det.
1: Nå.
0: Fordi der lige pludselig var nogen, der var blevet rige på dem jo. Nu har der gået en masse år.
1: Ja, for de var lidt nogle af de jorder dengang.
0: Ja, ja, der var sådan...
1: Taber.
0: Look at this sølvpapirshat.
1: Ja.
0: Og så blev sølvpapirshattene sygt rige, og så var vi sådan lidt,
1: okay.
0: Well, fuck me.
1: Where did you buy those?
0: Prøv lige at høre. Normalt så synes jeg, sådan nogle her historier, Jesmel, det er en smule gab, tenderende til røvsygt, men... Men jeg synes, det er ret spændende i dag, fordi altså, der som sagt altid har været den her store pik-energi omkring bitcoins og folk, der har dem. Og så i dag er det lige pludselig sådan lidt miv, fordi at kursen på bitcoins er faldet.
1: Mm.
0: Og vi skal snakke med vores bedste pengeven, Ulrik, om det her lige om lidt for at blive klogere. Fordi det, der er sket, det virker ret skørt for mig.
1: Ja.
0: Måske, vi skal lige starte fra den.
1: Okay.
0: Hvad er en bitcoin?
1: Jeg skulle til at sige, tak for det.
0: Yes, det er en digital valuta, som kun findes på internettet.
1: Mm.
0: Man kan købe, sælge og overføre bitcoins, ligesom alle mulige andre former for penge, men det er sådan lidt uden om banken, ikke? Og så skal man have med, at de kun er penge værd, fordi vi har besluttet os for, at de er penge værd. Ligesom guld.
1: Og penge?
0: Ja, præcis. Ja, det var et klasse eksempel.
1: Ja.
0: Og de plejer at være rigtig meget værd. Det er de stadig, vil jeg bare lige sige.
1: Koster så en.
0: I dag, lige nu, koster en bitcoin ca. 400.000 danske kroner.
1: Det er sæt mange.
0: Det er mega mange, men det har bare været mange flere penge. Fordi i løbet af den sidste uge, der er kursen faldet med 15%, hvilket er ret meget.
1: Ja.
0: Og så kan man få det sådan, hvorfor lige det nu? Så du har det lidt kedeligt?
1: Nej, jeg prøver at følge med her.
0: Det er, hvor du gnider dig i øjnene.
1: Nå, jeg synes, det er svært lige at forstå.
0: Okay, jeg fortæller dig det, der er.
1: Ja.
0: Der er en virksomhed.
1: Der er en virksomhed.
0: Der hedder Strategy.
1: Yes.
0: Amerikansk virksomhed. De leverer business intelligence og software. Fuck det. De har solgt 32 bitcoins. Mhm.
1: Mm.
0: De har 850.000 bitcoins.
1: Mm.
0: Så det er meget, meget, meget få bitcoins i forhold til, hvor mange de har, som de lige pludselig har solgt. Og det har umiddelbart fået alle mulige andre, der har bitcoins, til at gå i fucking panik.
1: Ja.
0: Altså, de har været sådan, fuck, hvorfor sælger de lige pludselig nogle bitcoins?
1: De er så gode til det, de vil af med deres bitcoins.
0: Ja, som jeg forstår det.
1: Okay.
0: Og jeg synes bare, det virker, underligt, at markedet reagerer så kraftigt på
1: 32 bitcoins.
0: Ja, fra en virksomhed, som har 850.000.
1: Ja.
0: Altså, prøv at overveje. Det er så lidt i deres store billede.
1: Jeg forstår.
0: Og hvis vi lige skal prøve at regne det ud, ikke?
1: Jo.
0: Altså, hvor mange penge de har af bitcoins.
1: Ja, ja.
0: 850.000.
1: Gange 400.000.
0: Giver 340 milliarder kroner.
1: Det er en stor virksomhed.
0: Det er astronomiske beløber, som jeg ikke kan få ind i min lille knold.
1: Så kan man få lige, hvad man vil have.
0: Ja, det er rigtigt, Jens Mælte. Hvad vil du have?
1: Jeg vil sindssygt gerne have pizza til aftensmål, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg bare godt, du kunne få.
1: Ja.
0: Jeg tror, du kunne få 72.000 pizzaer.
1: Og så vil jeg endda kunne få pizza igen i morgen. Nå, men Ulrik, skal vi snakke med lige om lidt?
0: Vi skal snakke med Ulrik lige om lidt. Fordi jeg vil gerne vide, hvordan salget af 32 bitcoins kan fuck det hele op. Vi ringer til Ulrik lige om lidt. Han er vært på Sorte Tal og på P1. Og så er han bare Balalaikas bedste pengeven, som tit gør os klogere. Først, these words, Natasha Bedingfield.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Godmorgen, B3.
5: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
5: Det gør vi i Godmorgen B3 i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
4: Godmorgen, B3.

0: at en virksomheds salg af 32 bitcoins kan påvirke kursen så meget?
1: Jamen, det vi har set på bitcoin-kursen, det er jo, at den er faktisk faldet over et længere stykke tid, ikke? Men så kom nyheden om, at Strategy, som jo er den største indehaver af bitcoin, de har omkring 3-4% af alle bitcoins her i verden, de valgte så at sælge 32 bitcoins, og så kigger alle andre på det og være sådan lidt, hvis de begynder at sælge, skal vi så også sælge what's next, spørgsmålstegn, ikke?
0: Men alle folk, der kigger på dem, tænker de ikke, det er kun 32. It's not that deep.
1: Nej, fordi de kigger på dem og tænker, Michael Saylor, ham, manden bag Strategy, og ham, der har fundet på, at Strategy skal handle med bitcoins, han er sådan en, han er en, man kigger på, når man kigger på bitcoins.
2: Han er sådan en guru.
1: Ja, præcis. Han er i hvert fald for nogen, er han en guru, ikke? Så hvis han begynder at sælge, fordi han har altid haft det mantra, der hed, køb og behold dine bitcoins. Og hvis han sælger 32, hvad betyder det, ikke?
0: Okay, sygt. Ulrik, der sker jo så noget, næsten lige inden vi går i studiet her.
1: Ja, jeg skriver til dig på Instagram,
0: ja,
1: hvor vi kommunikerer.
0: Hvor vi kommunikerer rigtig meget.
1: Hey, Michael Saylor og Strategy, de har lige købt 1.550 bitcoins.
2: What the freaky fuck?
0: Hvorfor gør de det?
1: Lige gange 50 gange det 32, de solgte de her forleden. Jamen, det gør de jo, fordi at de kører med deres strategi, der hedder køb og behold. Og nu er der som flere, der sådan, jeg kunne se på Twitter, hvor at, Michael Saylor, altså manden bag Strategy, han annoncerede det her. Så var folk sådan, fuck dig, du fik os til at sælge. Gjorde du det bare, så du kunne dumpe prisen og så købe op?
2: Ja, ja. Men tror du, han har gjort det?
1: Der er nogen, der er vrede. Det ved jeg sgu ikke. Jeg er jo ikke inde i hovedet på manden, men han er jo forretningsmand, ikke?
2: Jo,
1: men nu fik han jo til lidt billigere penge.
2: Men nu er jeg nødt til at bryde den her, Ulrik og Mathilde, fordi nu vil jeg gerne lige have vide her. Skal jeg til at kigge lidt ind i noget bitcoin?
1: Det kommer an på. Hvor spekulativ er du? Hvor meget is i maven har du?
2: Ikke så meget.
1: Nej, så lad du hellere være. Jeg skal selvfølgelig ikke råde nogen som helst.
2: Men kan man købe en halv?
1: Det kan man godt, ja.
0: Ja, og vi skal vel også ned i en kvart næsten, for at et dødeligt menneske kan være med.
1: Ja, den ligger til 413.000-ish, sidst jeg lige kiggede her.
2: Jeg kan godt være med på en 8. del eller et eller andet.
0: Ja, okay. Lille,
1: 50.000 der.
0: Vi kan dele i.
2: Åh, skidt. Fedt. Vil du være med, Ulrik?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Yes.
1: Og så udover det også nogle penge til vin i løbet af sommeren.
0: Ja, det er fantastisk. Ulrik Rosenqvist, Schulz, du er vært på Sorte Tal, og så er du Balalaikas bedste pengevand. Tusind tak for at gøre os klogere.
1: Jamen, det var det så lidt.

0: Hello, your boy. En af P3's næste. Den her, den hedder Die for You.
1: Vi har lige snakket om bitcoins, Mathilde. Og det er meget spændende.
0: Men det?
1: Det er meget spændende. Nej, nu mener jeg det, fordi nu kan jeg mærke, at jeg er intrigued.
0: Ja.
1: Jeg tænkte på, om vi to skulle gå sammen og fucking flække nogle bitcoins. Bror.
0: Må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Jeg føler, det er lidt...
1: Os to.
0: Ja, jeg kan faktisk godt lide det en, men...
1: Du sælger din bil.
0: Og hvad gør du?
1: Jeg sælger min sofa.
0: Det føler jeg ikke er det samme.
1: Jo.
0: Ej, jeg synes faktisk ikke, jeg har lyst til at dele ting med dig på
1: Hvorfor?
0: Den måde.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal få penge fra.
0: Prøv at høre dig selv. Du har en sofa. Jeg har en bil.
1: Det er en god sofa.
0: Men er det den, du sælger på Instagram?
1: Ja.
0: Den har sådan et numsehul.
1: Ej, hold op. Det er skidende sofa.
0: Ej. Den er helt nedslidt.
1: Men den sofa og den bil kunne skaffe os adgang til Bitcoin-markedet. Så bliver vi de nye Humphrey Strategy.
0: Jeg føler, det vil være sådan lidt... Jeg føler, det er lidt vintage at have bitcoins nu.
1: Jeg tror,
0: det bliver nødt til bare at sige.
1: Jeg tror, om 20 år, så står vi på Marbella.
0: Det føler jeg bare, man sagde for 20 år siden også.
1: Jamen, det gør vi. Vi står på fucking Marbella om 20 år, Mathilde. Og så også to mod resten af verden.
0: Okay.
1: Ingen sofa, ingen bil. Bare lige lidt.
0: Bare lige lidt.
1: Den er der.
0: Det er skide godt. P3.

0: af pakke lige her på Flue i et spind. Klokken, den er blevet 17. Det betyder, at vi skal have P3-nyheder.
1: Ja.
0: Og det skal vi med dig.
1: Helena Winther.
2: Ja, tak. Wow. Jeg vil faktisk gerne lige starte med at høre, om I synes, I har et godt overblik over jeres økonomi.
0: Helt vildt.
2: Mm.
1: Ja. Yeah.
2: Jeg ved...
1: Jeg har fucking god økonomi.
2: Jamen, har du godt overblik over den?
1: Ja, jeg har...
0: Jens Mette har ingen
2: altså, hvor mange penge du bruger på de forskellige poster og alt det, det ved du fuldstændig.
1: Ja.
0: Hvad bruger du på dagligvarer?
2: Det... Om måneden?
1: Om... Det ved jeg ikke.
2: Nej, så du har overhovedet ikke noget overblik
1: det
2: over
1: noget
2: det?
1: Med en, det er noget med en fælles konto.
2: Ja, okay. Jeg kan jo mærke, at I overhovedet ikke har styr på det. Men ved I hvad? Det er også fair nok, fordi det har staten altså heller ikke. I kan jo så glæde jer over, at der ikke er nogen statsrevisorer, der holder øje med jer. Men det gør de altså med statens regnskaber. Og de kritiserer nu Forsvarsministeriet for, at de ikke har haft overblik over udgifterne til F-35-kampflyene. For de 27 fly, som blev bestilt for 10 år siden, de ser altså nu ud til at blive 14 milliarder kroner dyre end forventet i indkøb og drift. Og det er for dårligt, at man ikke løbende har holdt øje med prisen, siger Mette Abildgaard, der er formand for statsrevisionen.
3: Når man lavede den her investering for 10 år siden, at man så ikke løbende har revurderet, om prisen stadig holdt, ligesom man har gjort i andre lande, som har lavet tilsvarende indkøb.
2: Og sidenhen er der også blevet købt flere fly. Generelt er der jo også bare blevet sagt køb, køb, køb. Så Carsten Bach, Liberal Alliances forsvarsordfører, han er også lidt bekymret for, om budgettet det bare stikker helt af.
4: Jeg vil sige, at jeg er meget bekymret for, hvor det her, det kan ende, fordi der jo er rigtig mange af de her store indkøb, som hvis de flytter sig jo egentlig relativt få procent, jamen så er det meget store beløb, vi taler om.
2: Forsvarsministeriet skriver til os, at de er enige i kritikken, og jeg tager den meget alvorligt. Jeg har også lidt erhvervsdrama med til jer, og der er altså millioner på spil. Det er erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen, som har stævnet smykkefirmaet Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter. Nogle kan måske også huske ham som sponsor af fodboldklubben Brøndby tilbage i 0'erne og 10'erne. Jeg kunne se, det ringede en klokke over hos dig i hvert fald, Jens.
1: Han var også lidt på noget håndbold, var han ikke det på tiden?
2: Jo, det er rigtigt. Jo, måske det der AG København.
1: Sådan der.
2: Ja. Nå, men der er i hvert fald den her retssag, som er begyndt i dag i Frederiksberg Byret, og den er lidt kompliceret sagen, men kernen er ligesom, at Jesper Nielsen mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en bonus, som de havde aftalt, han fik, hvis det gik godt efter, at han solgte firmaet. Pandora stiller ikke op til interview. De siger, at retssagen er absurd, og at den blev afsluttet tilbage i 2021 i en lukket privat sag. Men der kom faktisk noget nyt frem i dag. Et nyt vidne, det fortæller journalist Ole Hald, der følger sagen og også har skrevet bøger om Pandora og Jesper Nielsen.
5: Nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat, så han skabte noget polemik om det.
2: Og så bare en anden vild detalje også, fordi det er jo dyrt med sådan en retssag, men Jesper Nielsen, han finansierer den også med en ret utraditionel metode.
5: Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber.
1: Er det ulovligt?
2: Forbrugerrådet tænker i hvert fald ud og advarer
1: omkring
2: det, så jeg tror,
1: jeg
2: er på grænsen.
1: Jeg er sådan her smart.
0: Men fucking godt tænkt.
2: Det er i hvert fald en ægte businessman, der tænker på den måde der. Jeg har også lige en kort opfølgning på en anden sag, for folketingsmedlem og tidligere medlem af Liberal Alliance, Cecilie Liv Hansens kæreste og samlever. Han er i dag blevet dømt for at have haft stoffer på sig med henblik på videresalg, som det hedder. Han skal straffes med 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Og sagen den har fyldt meget, fordi den altså var medvirkende til, at Cecilie Liv Hansen hun blev smidt ud af Liberal Alliance, lige efter hun var blevet valgt til Folketinget. Det er mest skyet her til eftermiddag mod vest, også lidt regn, og så har vi mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind.
0: Tak for det, Helena.
2: Selv tak.
6: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
1: Og det vi skal til om lidt, det er en samtale, jeg gerne vil have med dig, Mathilde. Og det handler om skuespillerinden Sydney Sweeney.
0: Ja.
1: Der er nemlig blevet lavet et genstart afsnit om hende, og...
0: Og det handler om hendes bryster.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Jo.
1: Det handler ikke
0: du
1: om bryster.
0: Du har taget en historie med om Sydney Sweeneys bryster, og det skal vi have lige om lidt.
1: Nej. Det her, det handler om USA og et splittet USA. Det handler ikke om Sydney Sweeneys bryster.
0: Men ret meget om hendes bryster.
1: Nej, det handler om ikke hendes bryster!
0: Ja, vi hører om Sydney Sweeneys bryster lige om lidt.

0: Sydney Sweeney's bryster er et afsnit af DR's hæderkronet podcast Genstart fra i sidste uge, som jeg hørte i går.
1: Klart.
0: Og det er et meget, meget interessant afsnit.
1: Fordi det handler om hendes store bryster.
0: Mix.
1: Okay.
0: Jeg ved, jeg har ikke tænkt mig at udtale mig om Sydney Sweeney's bryster.
1: Nå, men så vil jeg lige sige noget, bare så alle med. Sydney Sweeney, hun er en meget, meget smuk kvinde fra USA med kæmpestore, runde, saftige, perfekte madder. Alle mænd er sådan der, oh my god, look at those tits.
0: Yes. Og hvis man skal se det fra en anden vinkel, så er Sydney Sweeney en skuespiller, og hun er blevet en meget kontroversiel person.
1: Fordi hun har så store bryster.
0: Og hun har så også store bryster. Nå.
1: Det troede jeg slet ikke, du ville udtale dig om.
0: Nej, men det er objektivt. Det er også ligegyldigt. Nu prøver jeg at fortælle dig om noget i USA, som handler om Sydney Sweeney.
1: Kom med det.
0: Ja. Sydney Sweeney er en skuespiller, og hun er allervis kendt for ved Euphoria.
1: Mm.
0: Og det er også svært, hvad man skal komme ind i der. Det jeg egentlig bare fortæller dig, det er, at der, hun har skabt sådan en Trump-bevægelsen, MAGA-bevægelsen mod woke-bevægelsen.
1: Ja.
0: Hun står lige i midten.
1: Ja.
0: Og det er fordi, hun har lavet en reklame for et... Det er en gammel historie, det her, men nu hørte jeg bare...
1: Ja, for jeansene der.
0: Ja, du har hørt... Vil du høre?
1: Ja, kom med det.
0: Skal vi høre det?
1: Ja.
0: Hun har sådan meget... Altså, man kan mærke, hun spiller meget på sin seksualitet.
1: Og, ja, men også på hendes sådan... På hendes... Du spiser nødder imens, du lige fortæller om Sydney Sweeney's bryster.
0: Nej.
1: Det er simpelthen for chilleren, det her.
0: Undskyld, vil du høre det?
1: Ja, sig det.
0: Okay. If Sydney Sweeney... det er en forkert klip.
2: Genes are passed down from parents to offspring.
3: Nice.
2: Often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue.
4: Sydney Sweeney has very keen.
1: Tænk at kunne sige ordet øjenfarve, som om man er ved at få en orgasme.
0: Ja, og
1: det er så kedelige ting, hun siger.
0: Jamen, det
1: så lyder det.
0: Det er det fra en reklame fra nogle jeans, og det, der så er sjovt, det er, at, eller det er så ikke sjovt, altså at hun jeans bliver så brugt som gener og jeans, og det er så det, du ved.
1: Ja, venstrefløjen har tolket det som en lidt racistisk reklame,
0: ja, lige præcis,
1: hvor hun spiller på sin hvidhed og hendes perfekte krop og hendes store bryster, og den sætter urealistiske idealer for, hvordan kvindekroppen skal se ud,
0: yes,
1: samtidig med, at den sælger de onde kapitalistiske jeans.
0: Hoved på søppet.
1: Men højrefløjen synes, hun er fucking lækker, fordi hun har jeans på store madder.
0: Bingo.
1: Men også fordi, at hun... Det er sjovt, hvor meget hurtigere jeg kunne forklare det.
0: Det er så godt.
1: Men har du været lidt distraheret måske af noget imens?
0: Nej.
1: Da du hørte det afsnit i genstart?
0: Nej.
1: Kan det være helt store,
0: man skal lige fede
1: bryster, du tænker på?
0: Stopper du. Man skal jo lige se reklamen. Det er også ligegyldigt. Så er der en anden, der godt kan lide Sydney Sweeney's reklame. Fordi det, der også er med...
1: Hendes reklame.
0: Hun er fucking Trump-fan.
1: Ja, jeg ved det.
0: Nå, jamen altså...
1: Ja, nej, undskyld. Kom med.
0: Jamen, du er det jo ikke. Der er jo flere i rummet end dig. Ja. Der lytter til radio.
5: If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic. Okay.
1: Okay.
0: Det var Trump. Han kan fandme godt lide Sydney Sweeney.
1: Ja, hvis det er rigtigt, at hun er republikaner.
0: Ja. Det var fordi, jeg hørte det der afsnit, så tænkte jeg, at det vil jeg fortælle dig om.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Og så handler det så også om hendes bryster.
1: Ja, og så spiser du nødder imens igen.
0: Undskyld.
1: Spiser nødder, mens du snakker om nødderne.
0: Undskyld.
1: Store nødder.
0: Hvis man godt kunne tænke sig at høre om Sydney Sweeneys bryster, så kan man finde afsnittet inden...
1: Eller se et billede af dem, så kan man bare finde hende på Instagram.
0: Ja, ja.
1: Ja, Sydney Sweeney.

0: William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR.

Arty Arty fra det nye album. Den her, den hedder Louisiana. Du lytter til Balalaika, og hvis du lige har tændt, så er det rigtig god timing, fordi du skal faktisk ringe til os nu på 70 20 20 20. Det skal du, så du kan blive dagens quizzer i Sket i dag-quizzen, fordi vi vil rigtig gerne snakke med dig, og vi vil gerne quizze med dig. Det er en quiz, hvor Jens Malte, han har tre historier, han kaster i hovedet på dig, og så skal du bare fortælle os, om det er noget, der er sket i dag, eller ikke. Det er altså ja-nej-spørgsmål og tre af slagsen, så det kan du sagtens klare. Du skal bare ringe lige nu, 70 20 20 20. Hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske Balalaika-grydeske. Vi har selv fået den lavet. Der står Balalaika på skæftet. Den er lavet bambus. Altså, det er så lækkert. Så ring ind. 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig.

Babe her fra Chapel Ruin. Jeg kigger ud på vores producer, Jens Malte, og jeg kan se, at man godt kan ringe sted i en 70 20 20 20, hvis du vil være dagens quizzer i Sket i dag. Quizzen tre spørgsmål. Hvis du svarer rigtigt på dem alle tre, så vinder du Balalaika-grydeskeen. Så ring ind 70 20 20 20.

0: Før det kan gå op, er Blæst og Caroline Morsing. Og vi skal til Skeet i dag, quizzen lige om lidt, men først så skal vi sige hej til dagens quizzer.
1: Hej Stig.
2: Goddag.
0: Stig, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer helt op på Thisted.
0: Nej.
1: Hvor pænt.
2: Ja.
0: Du bor i Thisted.
2: Ja, det gør jeg.
0: Har du gjort det i lang tid?
2: Ja, det har jeg altid gjort.
0: Du har altid gjort det. jamen prøv at høre, kan du så give mig top 3 af Thisted?
2: Top 3 steder i Thisted?
0: Ja.
2: Og det er i hvert fald Børsen, det er det ene gode sted.
0: Hvad er det?
2: Så vil jeg sige Nationalpark Thy. Ja, Børsen, det er det lokale værtshus.
0: Ja,
1: okay, ja. Sygt.
0: Ja.
2: Og så er der selvfølgelig Nationalpark Thy, den er man jo nødt til at sige.
0: Fordi det er smukt.
2: Ja, lige præcis. Og så går jeg jo meget op i fodbold, så vil jeg sige TFC Stadion.
1: Den
2: lokale fodbold. TFC.
0: TFC, okay. Er det Thisteds lokale hold, eller
2: hvad? Yes, lige præcis.
0: Hvad ligger de i?
2: De ligger også lige nu i anden division.
0: Nå, det er meget godt.
1: Sygt.
2: Ja.
0: Nå, Stig, når du ikke er til fodbold, når du ikke er i en ty nationalpark, og når du ikke er på værtshus, hvad laver du så lige nu?
2: Lige nu står jeg faktisk i gang med at bygge en trappe nede i min kolonihave.
1: Fuck, hvor hyggeligt.
2: Mega hyggeligt.
0: Hvor har du kolonihave henne?
2: Ja, det var sjovt nok også i Thisted.
1: Ja, du kommer ikke udenom Thisted, okay. Jens Malte.
0: Okay, hvad er det for en trappe? Er det noget, det er noget træ?
2: Ja, lige præcis.
1: Stig, kan du trappereglerne?
2: Det kan jeg overhovedet ikke. Jeg er ikke tømmer eller noget som helst.
1: Du er bevidst om, at der er nogle regler?
2: Det ved jeg godt. Jeg har masser af tømmer, der prøver at belære mig. Altså kammerater, men dem hører jeg ikke på. Jeg går bare i gang.
0: Kan du trappe reglerne, vil sige det?
1: Jeg kan. Nej, men jeg er jo kærester med en tømmer, så jeg ved, at der er regler for trapper, som er sådan noget højde gange et eller andet. Det er meget vigtigt, at det går op, eller så snubler man.
0: Prøv at have, vi er i Thisted.
1: Man skal heller ikke snuble i Thisted.
0: Stig, prøv at fortælle mig reglerne for din trappe.
1: Ja.
2: Min trappe er, at den skal være i vatter, og så skal den bare kunne gå op til den anden terrasse, og skal se pænt ud.
0: Ja, right, der er ikke noget at gøre.
1: Nej.
0: Stig, er du klar på at quizze med os lige om lidt?
2: Ja da.
0: Har du fulgt med i nyhederne i dag?
2: Overhovedet ikke.
0: Perfekt. Brad, det skal nok gå. Stig, du er nødt til at tage den fra hoften, eller så skal det bare op på telefonen, for vi skal lige høre noget musik først, og så er det... Og give det et skud fra hoften, ikke Stig?
2: Det gør den.

0: krammer, hvis du er på vej hjem fra en lang dag. Den kommer fra Mille og Uro, og vi kalder den drømmefanger. Vi skal til at ske i dag, quizzen. Og det skal vi sammen med dig, Stig.
1: Det skal vi nemlig.
0: Hej igen, Stig.
2: Det er sjovt, vi ikke tænkte, Stig, da vi snakkede med dig tidligere, om at du skal til at lave en trappe, og du hedder Stig. Altså, fordi man tænkte sådan, Stig, skal du ikke lave en stige?
0: Ja.
2: Og det vil jeg bare undskylde over for dig, Stig, at jeg ikke tænkte på den joke hurtigt nok.
0: Må jeg spørge om noget, bare lige mellem os to?
2: Ja, jeg skal lige høre, hvad hans svar er, for jeg spørger, om han kan tilgive mig.
1: Jamen, jeg kan godt tilgive dig. Du er alligevel ikke den første, der er kommet med den joke.
2: Åh, okay. Fair nok.
0: Har du brugt 2 sange på at lave den joke?
2: Ja, det er jeg ked af, og jeg fik ikke engang fremført den særlig godt. Jeg vil så sige, at joken var mere en beklagelse til Stig over, at jeg ikke kom i tanke om det i tide.
0: Klart.
2: Nå, vi er videre, Stig.
0: Stig, Jes Malte, han har 3 spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Hvis du svarer rigtigt på 2 og 3, så vinder du æren og quizzen. Men hvis du svarer rigtigt på Malte 3, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Kan du godt bruge sådan en?
1: Det står jeg lige præcis, jeg mangler.
0: Ah, det er fedt.
2: Optur. Okay, Stig, hvornår kørte du sidst i tog?
1: Jeg er jo fra Thy, at der kører jo ikke nogen tog herovre.
2: Nej, så er det problemet ligesom løst. Fordi en nedreven køreledning mellem Slagelse og Ringsted har skabt en klassisk omgang DSB-bøvl i form af meget store og meget lange forsinkelser. Er det sket i dag?
1: Ja, det er det.
2: Det skete i går.
0: Det er svært, når du ikke kører tog, Stig.
1: Jamen, jeg kan ikke huske sidste gang, jeg kørte tog.
2: Nej.
1: Jeg tror, det er 10 år siden.
2: Okay. Ej, det er da løgn.
1: Ja, og op i Thy, der har alle biler. Der kører vi til det, vi skal.
0: Du bliver Balalaikas bilekspert fra nu af. Ja, det er det sikkert.
2: Nå, Stig, er du god til matematik?
1: Okay, vil jeg sige. Ja. Ikke lige på trappereglerne, men ellers, ja.
2: Ja, okay. Nogen, der ikke er så gode til matematik, det er Forsvarsministeriet. De har ikke helt styr på udgifterne til indkøb af de første 27 nye F-35 kampfly. Sådan lyder konklusionen i statsrevisorernes kritik af Forsvarsministeriet. Oprindeligt så skulle de her koste 57 milliarder kroner i alt. Nu viser det sig, at det koster 14 milliarder mere. Er den kritik faldet i dag?
1: Altså selve kritikken?
2: Ja.
1: Ja, det må den vel være, så.
0: Det er sgu... Hvordan tænker du det lige, må den kan være?
1: Jeg tænker, hvis de arbejder vel ikke i weekenden, så nogen. De holder vel også weekend.
2: Kæft, det er godt.
0: Hvor er det fucking god måde at quiz på!
2: Du er sindssygt, Stig. Det er godt tænkt. Stig, er du på Instagram?
1: Det er jeg.
2: Nå, det kunne jeg faktisk godt med det, du sagde med toget før, tænke, du ikke var.
0: Følger du mig og Jens Malte?
1: Ja, det gør jeg faktisk.
2: Nej!
1: Jeg følger begge.
0: Nej. Det gør mig så glad.
2: We freaking love you. Okay. Stig, Christian Eriksen kollapsede under gårsdagens landskamp imod Ukraine på Odense Stadion. Han er okay igen. Siden er der væltet positive og håbefulde meldinger ind fra udlandet, blandt andet fra hans tidligere klubber United, Tottenham og Brentford. Christian Eriksen har også selv delt en story på sin Instagram. Er den deling sket i dag?
1: Ja, det er den også, for den har jeg selv set i dag.
2: Stig,
0: for helvede.
2: Det klarer du fandme godt.
0: Ja, virkelig.
1: Ja, sådan. Det er kun den første, der jeg kan styre på.
2: Ja.
0: Ja, og det er jo så desværre den, der gør, at det ikke lige bliver til en grydeske mellem os tre. Men...
1: Ja, desværre.
2: Men Stig, kan vi ikke aftale, at du ringer ind igen en anden gang, så får vi lige styr på det.
1: Det gør jeg.
0: Ah, for det er fedt. Aftale. Tak, fordi du ringede, Stig. Kan du have en fantastisk eftermiddag og trappebygning?
1: Ja, tak.
0: Fornemt. Nu skal vi have Flake her på Pregnant.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Vi bliver nødt til at vende den store dag, det egentlig er i dag, på DR. Ja. Fordi vi har gang i noget, der hedder Top 100. Jeg bare sige, hvis du lige har landet fra The Voice eller Nova, så er det det, vi gør her, og det er pissefedt. Det er et stort projekt, hvor vi er gået sammen. Alle DR-kanaler, dem er os, der laver radio. Det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Mm. Og det vi skal, det er, at vi skal ikke blive enige om de 100 bedste sange i Danmark, men vi skal sådan mere ved hjælp af demokrati sådan finde frem til de 100 bedste sange.
1: 100%?
0: Ja. 100%.
2: That's what we do here, democracy.
0: Og det er et kæmpe projekt. Først så har der været en masse nomineringer, vi startede med 400 sange, så er det blevet skåret ned til 100 sange.
1: Ved det er det nu.
0: Ja, det er det nu. Ved en afstemning, vi lige har haft.
1: Ja, det er nu, det lige er blevet skåret ned.
0: Ja, men det er fordi afstemningen har kørt hele sidste uge.
1: Ja, men det var den lukkede i går kl. 14.
0: Ja, præcis. Så nu har vi skåret det ned til 100 sange.
1: Ja.
0: Som
1: ligger på en liste.
0: Jamen, som ikke er fuldt offentliggjort endnu.
1: Ja jo, men altså, det ligger på en liste.
0: Ja, det ligger på en liste, Jens Mielte. Og i dag, der har Ena, som er vores sådan, top 100 kaptajn her på kanalen.
1: Yes.
0: Hun plejer at sende popdatering. Nu sender hun et program, der hedder Top 100 i samme tidsrum. Mm. Hun har afsløret de første 20 sange.
1: Ja, listen fra 100 til 80.
0: Ja, så det er ligesom fra bunden og op, vi kører. Og
1: ja, det er rigtigt. Men det her... Jamen, det er rigtigt.
0: Ej, nu skal du simpelthen...
1: Jeg står med ret. Jeg tænker bare, det er meget...
0: Ja, men forklaret. Hvis vi har fra 1 til 100, så er 100 til 80, det er bunden af listen. Så vi starter nedefra.
1: Ja, yes. Det er rigtigt. Nu er med.
0: Ja, det er rigtigt, det jeg siger. Og så kommer det til at være sådan hele ugen, at vi kommer med 20 sange mere hver dag.
1: Ja.
0: Indtil vi har alle de 100. Det, jeg godt kunne tænke mig med dig, Jens Malte, hvis det er okay med dig, det er at snakke om nogle af de sange, der har klaret dem på listen.
1: Det er spændt på.

0: dernede. Altså sådan helt dernede, det er den her.
1: Chili.
0: Plads nummer 97.
1: Nå.
0: Altså,
1: synes du, den skulle have været...
0: Mr. Kiko har barely made it to the list.
1: Jamen, den er også mega ny, jo. Hvad er der flere sange
0: ikke i? Ikke rigtigt, jo.
1: Nå nej, men altså i forhold til Bellevue af C.V. Jørgensen.
0: Ja, klart, klart, klart. Der er også en... altså, jeg synes, det er en joker, men det kan godt være, at vi havde regnet med det her. Den her har klaret den på et 86. plads.
1: Ja. Den skulle være meget højere. Den ville være min toer.
0: Du har, men du har, har du skrevet den på din liste?
1: Nej, jeg glemte den.
0: Nå, du glemte den. Det er så godt, der er nogen, der har husket det for dig. Vi har også... den her synes jeg også er lidt sådan en odd one. Den har klaret det til en 90. plads.
2: Der er noget kendt i Danmark, dybe mølle, maler helt af helvede til.
1: Ja. Den kunne jeg godt have undværet på top 100, vil jeg sige.
0: Ja, men...
1: Kunne du ikke også godt det? John Mogensen, men der er noget galt i
0: det. Nej, men jeg føler, det hører til. På en eller anden måde. Ja. Du skal tænke på, at der er rigtig mange med det her projekt, som ikke er 20 og 30.
1: Jamen, jeg forstår det godt, men du har, altså, jeg ved ikke, om, hvis folk har hørt hele det her udsendelse, så har du prøvet at støde danskerne væk, der spiser rejeost helt i starten af vores program. Altså, det er bare fordi, jeg siger, at John Mogensen måske er lidt old.
0: For helvede, Svalde. Hop ind på P3's Instagram, der kan du se alle de 20 sange, der er kommet frem i dag. Og så er der altså 20 mere klar til dig i morgen.

Lige om lidt, så bliver klokken 18, så kommer der P3 nyheder til dig. Vi får Helena Winther i studiet på den anden side af nyhederne, så skal du glæde dig til Nynne i Nynne FM. Men først, så har jeg vurderet, at vi godt kan nå et stykke med Sarah Larsen. Det her, det er Midnight Sun.

0: Helena Winther.
1: Ja.
0: Kan du dansen?
1: Nej.
0: Ved du hvad?
1: Det er ikke lige min spidskompetence.
0: Det kan heller ikke. Men din spidskompetence, det er nyheder.
1: Ja.
0: Er dem,
1: det er lidt bedre til.
0: Ja, det er skide godt. Klokken er blevet 18. P3 nyheder klar til dig med Helena Winther.
1: Og først rigtig gode nyheder om Christian Eriksen, efter han igen faldt om under en landskamp i går. Han har for få minutter siden skrevet på Instagram, at han er kommet hjem fra hospitalet nu. Og han skriver også, at han har det godt, og det er en helt anden situation end i 2021, hvor han også faldt om, og så efterfølgende fik indopereret en pacemaker. Men den har altså virket præcis som den skulle, skriver han. Nu vil han fokusere på at komme sig og være sammen med familien. Og så skriver han altså ikke noget om, hvad fremtiden bringer rent fodboldmæssigt. Vores fodboldekspert Andreas Kravl, han fortæller dog, at det ikke umiddelbart er sådan her, han har ønsket at afslutte sin karriere.
2: Da han faldt om for 5 år siden og kom tilbage, der havde han en meget stærkt ønske om, at det ikke var hjertet, at det ikke var noget udefrakommende, der skulle stoppe fodboldkarrieren, at det var ham selv, der skulle tage beslutningen. Så det er sådan det eneste, jeg kan sige, og det var i hvert fald de tanker, han havde dengang.
1: Men spørger man fodboldfan Michael Hoffenschitz Clausen og hans søn Matteo, der var til stede på Odense Stadion i går, da det skete, så er det måske tid nu til, at han stiller de her fodboldstøvler.
3: Jeg håber, han stopper.
4: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at den bliver ikke ved med at gå.
1: Jeg kommer også lige med en status på Mellemøsten, hvor Israel og Iran i dag har angrebet hinanden frem og tilbage. Fra iransk side lyder det, at man har stoppet angrebene, men en våbenhvile hænger i en tynd tråd. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, han har lige været ude at sige, at krigen mod Iran og Hezbollah i Libanon slet ikke er slut endnu. Og det er altså stik modsat det ønske, som hans allierede USA og Donald Trump har. Det fortæller vores korrespondent i USA, Jakob Krog.
5: USA ønsker en fredsaftale. De ønsker at få krig afsluttet så hurtigt som muligt. Det er Israel ikke nødvendigvis interesseret i. Israel mener ikke, at opgaven den er færdig.
1: Så forholdet mellem Trump og Netanyahu er også rimelig anspændt lige nu, siger han. Blandt andet skulle de have haft en ret ophedt telefonsamtale for nyligt.
5: Donald Trump, han skulle have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så agere udelukkende i egen interesse, som så ud til at forsøge at forpure de fredsforhandlinger, der var i gang.
1: Herhjemme er der en del skoler, som ikke lever op til kravene om, hvor mange timer, der skal undervises i dansk og matematik, og heller ikke til de krav, der er til undervisernes kompetencer. Det har statsrevisorerne fundet ud af, og de er derfor kommet med kritik i dag. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er også med på, at det her er et ret stort problem.
6: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret i matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder, og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
1: Kravene til antallet af timer blev ikke opfyldt for 39% af skolerne, når det kommer til dansk, og for 48% af skolerne, når det kommer til matematik. I aften og i nat mest skyde, og så også regn, som starter i den vestlige del af landet. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader.

0: Jenny Kivskov.
1: Så langt i mandagen allerede, hvis du synes, det var en lille smule svært at komme i gang med arbejdsugen igen, kom tilbage for weekenden, det er altid lidt en orker. Så du nåede så langt. Du nåede hertil. Du nåede til de næste par timer her på P3, hvor alt du skal gøre, det er egentlig bare at sitte tight. Slå ørerne ud. Læn dig tilbage. Fortsæt med, hvad end der gør din mandag helt dejlig og lige dit hoved. Og så sørger jeg for at kaste nogle sange efter dig, som du ikke er så vant til måske at møde i playlisten, når du hopper ind her på P3. Se om vi ikke lige kan strække lidt i playlisten. Se om der ikke kan blive plads til nogle af de der ting, du måske har glemt, eller som du ikke har fået tjekket op på endnu. Det er blandt andet noget af det helt nye fra Charlie XCX. Noget, der lige skulle igennem mit system. Et par gange, før jeg sådan rigtig forstod det. Nu er der en del andre, der også har forstået det allerede. Og så er der det nye fra Kim Petras. Jeg havde det med til dig i torsdags også, men det er hold kæft, det er et godt nummer, mand. Jeg håber, du er ude og køre lige nu, fordi det her, det er perfekt til vejen. Det er altså på vej til dig. Jeg er med dig frem til, at klokken den bliver 8, som altid. Tak, fordi du er her. Lige her, så er Paolo, og We Are One. Velkommen til Nyne FM.

0: Jeg gad godt, hvis du sidder i bilen lige nu. Sådan på vej hjem fra arbejde. Og så bare sidde ved siden af. Og få lov at styre musikken. Det er jo også lidt det, jeg gør. Den er bare så god at køre til. Cops på Dance Alone. Jeg var begyndt faktisk at blive en lille smule. Jeg ved ikke, om man kan sige. Jo, faktisk lidt nervøs. Fordi jeg har pushet det her, det nyeste fra Charlie XCX. Rigtig, rigtig meget, føler jeg, hen over de seneste, hvad det er, et par uger nu, det har været ude. Simpelthen kaldte det sommerens største banger. Og det er på trods af, at det er et nummer, det her, der handler om, at det hele brænder. Det hele det lort. Du kan ikke gøre noget for at dulme smerten. Vi må bare acceptere det. Der er ikke noget, der kan redde os. Og alligevel, så er det her en sang, der på ingen måde gør mig deprimeret, når jeg lytter til den. Jeg synes, den er. Det er så dejligt en melodi, det er så dejligt en sådan, der er gang i den, men alligevel så er det så skønt tilbagelænet. Jeg synes, hun synger vidunderligt på den her. Og når jeg siger, at jeg var begyndt at blive nervøs, så er det lidt, fordi jeg ikke rigtig hørt andre snakke om den. Jeg var sådan, er det bare mig, der synes, at det er en kæmpe slasker, eller hvad der foregår, sidder lidt alene med den følelse. Hvad jeg glemmer, er måske, at en gang imellem, så skal sangen lige sådan igennem systemet et par gange, før man rigtig kan mærke dem. Så havde jeg det faktisk også med det her nummer. Helt ærligt, at det lige skulle sådan igennem, skulle lige filtrere, og så sådan lige komme helt ind og sætte sig. Når det først har gjort det, umuligt at smide ud af kroppen igen. Og det er derfor, at det er det mest spillede nummer på Dansk Radio i den her uge. Ikke længere en lille sang, vi skal sidde og putte med selv her i Nyne FM. Men nogle gange der, hvor du fanger dem først, før de bliver helt store. P3's uangåelige i den her uge. Charlie XCX og Spring Summer 26.
1: Det her er P3's uangåelige.

0: Jeg elsker, hvordan hun lyder på den her.
1: Charlie XCX er en af dem, der bruger rigtig, rigtig meget autotune. Det elsker jeg sådan set også. Jeg synes, hun lyder fucking sej med den effekt på. Men det er så sjældent, vi får lov til sådan at høre ægte hendes stemme, som vi gør på den her. Det synes jeg er ret vidunderligt. På 3, så hun går lige. Spring Summer 26. Jeg så dem her danske farveblind spille på et distortion i sådan en boksering i slutningen af sidste uge. Det var... Det skal de gøre hele tiden. Det her

0: jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynke. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

det passer så sindssygt godt til vejret, det her, synes jeg. Sådan, hvor det er rigtig varmt, men det er også trykket sådan lidt lummert, sådan, som om der godt kunne komme et kæmpe skybrud lige pludselig. Jesse Race, Stormzy, indtil lige på 3 uangåelige. Og lyden af Nynne FM, den her mand, der er på Palo Santo. Jeg har lige lidt efter, imens vi hørte det her, jeg tænkte, vi skal lige blive i den her temperatur, hvor det er sådan lidt kondensmarineret, varmt, lækkert. Jeg har lidt efter det helt perfekte nummer. Jeg tror, jeg har fundet det. Gravet lidt tilbage i en af de albums, faktisk, jeg vender tilbage til hver gang det er sommer, fordi det her, jeg føler mig lækker, hver gang jeg lytter til det. Altså, hvis det ikke er sådan, man gerne vil have det, når det er sommer.

0: at det ikke bare lyder sommer, det her. Det føles også som sommer. Sådan et nummer, der er sticky klistret, som om man har gået i solen hele dagen. Egentlig føler sig sådan lidt solcremesfedtet. Men på en ret lækker sommermåde. Amy Ray. Den her, den hedder Reckless and Sweet. Nu gør det lige lidt mere koldt, lidt mere mystisk, men det her nummer 4, jeg kan ikke slippe det. Det hedder Yellow Eyes.
1: People will it take to survive behind

tid set sådan nogle ASMR-videoer, hvor der er specielle lyde, der bare giver dig sådan en rislen ned igennem nakken, ned igennem ryggen. Det er sådan, jeg får det, når jeg lytter til Jeppe, og sin stemme er så langt inde i hovedet på en sådan helt, helt op i mikrofonen. Det er virkelig, virkelig dejligt at sidde med. Yellow Eyes var det lige her. Det er lyden af Nynne FM. Din mandag på P3, du nåede så langt, hvis du synes, at den her arbejdsuge var lidt hård at komme igennem. Der er ikke mere tilbage for dig at lave. Ikke lige her hos mig i hvert fald. Det skulle lige være at skrue op til det her. Charlotte Davidson på

0: sådan en portion musikalsk grundrendelse til at køre din sjæl over med. Aldrig nogensinde fået det dårligere i kroppen af at lytte til den her Charlotte Day Wilson og Sarah Gray lige her på lignen. Det må komme som no surprise, men jeg har simpelthen fået mig et nyt yndlingsnummer. Det er med til dig om 10 minutter.
1: Hi, this is FK Twigs, and you're listening to Nun FM.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer. Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
2: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid OCD.
3: Tvangstanker.
4: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
5: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
6: Se En som Loke.
5: Det er relatable.
6: Nu på DRTV.

tænke at få skrevet sådan en sang til sig. Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det lyder af Nynne FM, den her mandag på P3. Jeg hedder Nynne. Jeg kan altid garantere dig for, at hver gang du tænder, så har jeg en ny yndlingssang på vej til dig. Det kan godt være, det bliver efterhånden sådan lidt hult at sige, men seriøst. Jeg har ikke haft andet i ørerne end det her, vi skal forbi nu. Det landede i fredags. Det er simpelthen, du skal prøve at sætte dig i et S-tog eller på bagsædet af bilen og sådan lige kigge ud af vinduet, se sig selv udefra, have det der main character moment. Du kender det, hvor man tænker, det her, det er sgu en god musikvideo, jeg har gang i sådan en real life. Den kommer fra en af de mænd, der stort set altid sidder der bagerst i studiet, når der er blevet skrevet et kæmpe hit. Gudså, han har skrevet for Jada. Han har også skrevet for Andreas Rødbjerg på Flake, Savers. Artigt, altså, jeg kunne næsten blive ved. Og han har linket op med en af de mest, jeg synes jo, kriminelt oversete artister herhjemmefra. Danske Gift. I forhold til, hvor talentfuld hun er, så burde vi snakke om hende hver dag. Og hver dag, vi ikke gør det, det er en missed opportunity.

fuldstændig ind i det her. I won't go to war, you're forgiven. De her er no business og lyder så godt, som de gør sammen. Guzzo og Gift, helt nyt for dem. Bitter. Ej, jamen, så dejligt et nummer. Lige her til dig. Er du klar? Ivory Star, where do we go?

hvor du er. Der er landet et nyt nummer, eller der er landet et nyt nummer fra en, jeg simpelthen lidt har gået og tænkt de seneste par år. Jeg tror ikke, vi får mere fra hende. Jeg forestiller mig faktisk, at Ariana Grande, hun jo en gang imellem måde sige sådan, ja, der skal nok komme noget, men også samtidig var ude og sige, prøv at høre, men det kommer først, når jeg har groet et ekstra par arme og et ekstra hoved, fordi jeg skal også lave alt muligt andet samtidig. Selvfølgelig hendes skuespillerkarriere, hun snakker om der. Jeg ved ikke, om nogen har tjekket op på, hvordan Ariana Grande ser ud. Leo, det har de, fordi nu er hun på turné. Den startede forleden. Det er tydeligt at se, at hun har ikke groet omtalte ekstra par arme eller hoved, men har alligevel fået tid til at lave et nyt album, der er på vej. Og vi har altså fået den første forsmag på, hvordan det kommer til at lyde. En single, der landede for en uges tid siden. Og jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg har det med den her single. Fordi samtidig med, at jeg faktisk synes, det er et ret dejligt nummer. Altså, det er Ariana Grande, og hun er rigtig god og bedst, og hun synger smukt, og det er en god melodi. Jeg synes, det er rimelig catchy omkvædet. Så synes jeg også, det er lidt spændende at vende tilbage efter så lang tid med et så tilbagelændet nummer, der endda handler om, hvordan hun synes, det der, den der fanskare godt kan være sådan lidt much en gang imellem. Jeg synes, det er modigt. Og så alligevel, så er jeg here for it. Altså, begge ting kan godt eksistere samtidig. Ariana Grande, det er Hate That I Made You Love Me.

Der er vedvarende rygter omkring, at det her, det skulle være en sang til Ariana Grande's egen fanskare, at vi godt sådan lige må slappe en lille smule af en gang imellem. Og det er i hvert fald det nyeste fra hende, fra hendes kommende album, Hate That I Made You Love Me. Også rimelig cocky, hvis det faktisk er til hendes fans. Jeg hader, at jeg gjorde mig selv så likeable. Jeg prøvede engang på det. Lige her, Butterfly Works.

Annika og Anton Westerlin her sammen på Ærlig Freestyle. Jeg fik en virkelig dejlig, virkelig sød sms fra en lytter i torsdags, der lyttede med, imens hun havde siddet på glatbane. Og jeg kan så tydeligt huske den der følelse af, jeg tror, det er første gang, man sådan rigtig, det var det for mig i hvert fald, sad alene i en bil, og så bare marinerede jeg en koldsved, og jeg synes, det var så skrækkeligt. Og jeg er glad for, hvis det har hjulpet bare en lille bitte smule at kunne lytte til playlisten, imens jeg har jo forestillet mig, håber, hvordan at det nummer, der har ramt dig lige præcis, som du har skøjtet rundt derude, det har været med en af de fedeste lige nu. Et nummer, jeg havde med til dig for første gang i torsdags også. Helt, helt nyt fra Kim Petras. Altså hende her, der lige var inde og flirte med sådan lidt mainstream succes, da hun udgav Unholy sammen med Sam Smith for nogle år tilbage er det nu. Nu er hun gået tilbage til at lave noget sådan lidt mere hyperpoppet, artificial, out there, sådan i din face, hvad ved du pop, hvilket jeg synes er meget, meget bedre ting. Jeg fortalte også i torsdags, jeg tror, at den er rigtig, rigtig god at køre til helt åbenlyst. Jeg håber, at det er den, der var med på i glatbane i torsdags.

Beatles-fan. Så lavede den her. Hvad kan man gøre? Nu er hun... Ej, jeg synes, hun er så sej. Jeg synes, det er virkelig, virkelig sejt nummer. Need for Speed. Det lyder din mand, der her i Nynne FM. Lige her til dig. Helt nyt fra Pil. Den hedder Stjerneklar.

0: du kan tage det som en form for lektier, det her. Hvis du gerne vil kunne stå foran orange scene om under en måned på det her tidspunkt og synge med, når Pil hun åbner årets festival, det officielle program.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Den her udgav hun i fredags.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Stjerneklar. Jeg håber, vi ses til den koncert. Vi ses i hvert fald op foran, hvis jeg kan komme til det. Tag lige det andet på Roskilde, det her. Det er Pussy Palace.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: norske bauser. Lige her med Magnetic. Kender du den der følelse af, hvis du har været kærester med den samme person rigtig, rigtig lang tid, og så en gang imellem, så er du sådan, du ved godt, at de har din ryg, men en gang imellem, så har du også lige lyst til at sætte dig ned, kigge dem ind i øjnene og så være sådan, men vil du elske mig, hvis jeg var en orm? Den der følelse af, du må godt stadigvæk virkelig, virkelig forsikre mig om, at sådan, den er hjemme. Det er mig, du har valgt. Det er bare sådan en lille usikkerhed. Jeg tror, den bor i sig alle sammen. Og den er omdrejningspunktet fra det nummer, jeg ikke kan slippe lige nu. Nyt fra Tove Lo. Fordi som hun selv sagde, da jeg fik lov til at snakke med hende.
1: Even a confident bitch needs to know that the love is real.
0: Det her, det er I'm Your Girl Rights.

alt for god køremusik lige for tiden. Altså taget i betragtning af, at jeg ikke har nogen bil at køre i. Det er derfor, jeg håber, du kan klare den del for mig sådan lidt. Så kan jeg pseudo-køre igennem dig. I'm Your Girl Right. Altså helt, helt perfekt nummer til vejen. Nyt fra Topolo. Lige her en rigtig girls girl. Sara Larsson har udgivet sit remix-album Girls Trip. Den har fået Pink Panthers med på Midnight Sun.

har følelse lige så godt, som jeg gør. Hvis bare lige man var lidt anderledes, så lidt anderledes ud, havde den der trøje, altså havde lidt flere penge, så ville alt være godt. Hvis bare jeg var blond, synger Hjalta. En tidligere portræt, så hun går lige fra hende. Det fede er jo, at det er hun. Hun er blond. Så måske i virkeligheden allermest en reminder om, at det der, du går og craver, du har det allerede. Et eller andet sted skal jeg bare lige hives frem en gang, nemlig sparkes frem. Lige her, Troye Sivan til dig. Det her du.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknummer i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. Godmorgen, P3.
5: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
5: Det gør vi i Godmorgen, P3 i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
1: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve. Det man hører,
8: er man selv.
9: Er man selv.

skabt til at være to. Lyden af Nynne FM den her mandag aften på 3. Lige her fra søn. Jeg hedder Nynne. Velkommen indenfor til dig, hvis du først lige har tændt og hoppet med herind. Der går ikke så forfærdelig lang tid, før jeg skal give dig videre til Crush Marie Hobbit, som kommer ind og overtager på 3-studiet. Men inden vi når så langt, jeg er begyndt på noget nyt på det seneste. Noget ret fedt, faktisk. Jeg er begyndt, i stedet for bare at hive alle mine yndlingssange fra alle mulige forskellige steder ind på en kaos-playlist, så jeg er begyndt at øve mig i at lytte til et album. Fordi langt de fleste albums, de er jo beskrevet på en måde, hvor der er nogle artister, der har sat sig ned og tænkt, der skal være en historie her, altså det skal starte et sted, hvor skal vi hen undervejs, og hvad skal det så efterlade mig med, når jeg når til det allersidste nummer. Et album, jeg simpelthen elsker lige for tiden, og det vil du vide, hvis du bare har lyttet med en enkelt gang. Jeg tror, i løbet af et program, får jeg fortalt dig 1000 gange, at jeg elsker Slater i de her dage. Det er Slaters sæson endnu for mig. Og på hendes album, Worst Girl in America, der føler hun sig langt i de fleste sange som the best girl i hele verden. I mine ører i hvert fald. Og hvad jeg synes, der er så fascinerende, så fedt det er at nå til det her. Det aller sidste nummer, der handler om selvhad og tvivl og usikkerhed og en frygt for, at man bliver husket forkert eller anderledes, end man ser sig selv. Og måske bliver man slet ikke husket overhovedet. Det synes jeg bare er en benhård måde at slutte sådan en plade på. Det her

tænkt på tæt på, hun faktisk var på at stoppe hele karrieren, har hun sagt slet. Hun følte ikke, det kom nogen vej, og hun gad ikke rigtig bruge tid på længere. Og nu er hun alle steder. Du kan ikke nå at være en dag etter på Slater længere. I'm sorry. Brittany Murphy fik du lige her. Det hedder E.G. og Illuminati.

her med det der udenfor. Bliv hængende sammen med mig på P3, så kan vi vende os baglæns ind i Marie Hobitz og hendes playlist i Crush. Det er, når klokken den er 8. Der er mere Nynne FM til dig igen i morgen. Lige her Doja Cat og Jealous Type. Tak for nu.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken er blevet lidt over 8. Det betyder, at nu har jeg fået den store fornøjelse at spille musik for dig her de næste 2 timer. Den her mandag aften, hvor det jo normalt er den gode Marie Hobitz, der sidder i stolen her og leder os igennem en aften fuld af god musik og nye udgivelser og alt muligt andet lækkert. Det jeg prøver at sige er, at der er meget at leve op til, og jeg har forsøgt at gøre mig umage. Jeg har forsøgt at sammensætte en playliste af en masse lækker musik her til den her mandag aften. Hun er simpelthen hoppet på sommerferie, og jeg håber, at hun ligger et eller andet sted med en stor fed drink i hånden og har det rigtig, rigtig lækkert. Det her det er jo også en mandag, hvor de første 20 sange fra top 100-listen er landet. Og jeg må bare sige, at jeg er så spændt på at se, hvilke sange, der ellers ligger på den her liste. Det får vi at vide i løbet af dagene her. Der kommer nemlig 20 nye sange hver eneste dag. Og så forhåbentlig på fredag har vi det fulde overblik. Den fulde top 100-liste. Men altså, indtil da har vi fået de første 20. Og jeg tænkte, at det var oplagt start programmet i aften med en af de sange, som var på den liste. Nu skal vi nemlig have fat i en nummer 83. En vaskeægte sommerbanger. Den kommer fra Casey og fra Hans Philip, og den hedder Blå Himmel. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

Natten bliver morgen. Dima, som jo er ekspert i lige at sætte den her aftenstemning an. Jeg elsker at høre Dima sådan lige efter klokken 6-7 stykker. Der synes jeg virkelig, at hans musik bare lige rammer 10% hårdere, når sådan det begynder at blive lidt mørkere. Ikke fordi det er blevet mørkt endnu, men sådan hen imod aften, der er han bare fuldstændig genial. Og en anden genial artist og genial sang, vi skal høre, den kommer fra Caroline Mosing. En sang, hun har skrevet, som handler om det der med at stå tæt på en person, som har en eller anden form for misbrug, og føle, at man enormt gerne vil hjælpe den her person, men uanset hvad man gør, så er det på en eller anden måde sådan tilstrækkeligt, fordi man kan ikke rigtig nå ind til det her menneske. En smuk sang er skrevet om det, og jeg synes, teksten også er virkelig, virkelig fin. Derfor skal vi høre den her fra Caroline Mosing på nummeret Den Sidste Dråbe.

0: Caroline Morsing her på den sidste dråbe. Som nævnt, så er vi jo simpelthen i ugen nu, hvor top 100-listen den lander. Og hold nu op, hvor jeg er spændt på at se, hvilke sange, der ligger på den her liste. Det bliver offentliggjort sådan lidt hen ad vejen. I dag der landede de 20 første, i morgen kommer der 20 mere, og så på fredag har vi det fulde overblik. Jeg er så spændt på at se, hvilke sange, der ligger på den liste der. Og man kan altså lytte med hver dag fra 12 til 14, hvor Ina, hun sammen med en medvært, afslører hen ad vejen, hvilke sange, der ligger på den her top 100-liste. I dag havde hun besøg af Emma Sehested Høgh, som jo også lige for nylig har udgivet en sang sammen med August Højen. En sang, som ligger på August Højens nye EP. Og jeg er sgu blevet lidt besat af den her sang. Jeg synes virkelig, den har noget over sig. Det er kæmpe vibe. Genialt. Så sådan en aftenstemning, vi har gang i. Det er en sang om det der forhold, hvor man ikke rigtig kan kende hinanden længere. Og det er blevet lidt kedeligt. Og man måske savner dengang. Det var lidt mere festfyrværkeri. Lidt mere champagne. Måske man var lidt mere nyforelsket. Måske man ikke tvivlede så meget på det hele. I hvert fald er der ingen tvivl om, at det her er en kæmpe sang fra Emma Sehested Høgh og August Højen. Den hedder Troede Det Var Os.
1: Jeg er træt af den, jeg er. Og det er jeg sikker på, at du kan mærke. Og jeg ønsker ikke at stresse med noget. Men mit hoved kører alt for stærkt.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Livet er for kort fik vi her fra Kind mod Kind. Nu skal vi høre en sang, som du højst sandsynligt kommer til at høre et par gange den her uge. Vi skal nemlig høre P3's Uundgåelige, som kommer fra Charlie XCX. En artist, du måske forbinder mest af alt med sommeren 2024, da alting var brat og neongule farver ud over det hele. Hun har skiftet udtryk en lille smule, hvor man måske hidtil kendte hende lidt mere fra de her club tracks. Så er der altså lidt mere alternativ pop på menuen. Måske næsten mere alternativ rock. Der er skruet op for den sådan forvrængede guitar. Produktionen er noget mere enkel. Du kan selv få lov til at høre det lige her. Charlie XCX på P3's Uundgåelige med titlen SS26.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

Lucky Again. Jeg håber også, snart heldet er med mig, fordi hvis der er noget, der jeg drømmer om, så er det at se Blau Blume spille live. Og på en eller anden mærkelig måde, så havde jeg forstået det som om, at de spillede på lørdags, i lørdags på Northside Festival. Og jeg var på Northside i lørdags som den eneste dag. Det gik så for mig. De spillede om fredagen, så jeg fik ikke set dem. Og det havde jeg ellers gået og glædet mig til. Men jeg kunne læse mig frem til, at de havde spillet en fantastisk koncert. Og når jeg nu ikke kunne se dem på festivalen, så tænkte jeg, at så måtte vi høre dem i radioen i stedet for. Jeg er en kæmpe, kæmpe fan af den danske plade, de har udgivet, der hedder Regnvåde Sale. Blandt andet også den sang, som vi skal høre nu, der hedder Det er din kærlighed. Den får du også lov til at høre lige her fra Blau Blume.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.
4: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

fik vi her fra Vans Joy, så blev ukulelefesten sparket i gang. Der kommer altid lidt i sommerhumør, den her sang. Får altid lyst til at tage ud og bade. Forhåbentlig ikke blive reddet med af en riptide, eller et hestehul, som sangen her altså hedder. Men derfor synes jeg stadig, man kommer i sommerhumør og sommerstemning af den. Og når vi nu er ved det, så synes jeg da lige, vi skal fortsætte lidt ned ad det spor. Nu skal vi høre fra to artister, som er eksperter i at skabe den der helt perfekte sommerstemning. Nu skal vi have fat i en artist, der er udvalgt til P3's næste. Han hedder Carlo Your Boy. Hvis du har hørt nogle af hans sange, så ved du også, at man kommer altid i godt humør, når han skruer op. Og han er gået sammen med Maximilian, og de har bare lavet en sang, som giver følelsen af sommer. Følelsen af frihed, af at alting bare føles let. Man får lige lyst til at knappe en drink op, bare smide sig i solen. Og selvom vejrudsigten jo måske ikke bare siger, at det bliver solskin fra nu af, så kan vi jo godt lege det lidt, når vi hører den her sang, der hedder Come Close, fra Maximilian og Carlo Your Boy.

Potential fik vi her fra Somber. Sidste år der udkom der en sang fra to artister, som jeg måske ikke lige havde forudset ville gå sammen om at lave en sang. Og jeg elsker det der med, når to ting bliver blandet sammen, som man måske ikke lige havde tænkt ville passe virkelig, virkelig godt sammen. Og det er så bare er lige præcis det, man har gået og manglet. Og sådan havde det med den her sang fra Arty Artit og Rasmus Seebach, der hedder Sandheden. Og nu har jeg netop lige set, at Rasmus Seebach har annonceret, at han udgiver en ny sang lige om lidt. Og det gør han i samarbejde med Søn. Og endnu en gang måske et feature, som man ikke lige havde set komme. Igen glæder jeg mig helt vildt meget til at høre den sang, som kommer fra dem. Men allerførst, så skal vi høre her fra Arty Artit og Rasmus Seebach på Sandheden.

0: 3.
1: Klokken er blevet lidt over 9, og hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August. Og hvis du tænker, det er da ikke den stemme, jeg plejer at høre min radio på det her tidspunkt, så er det fuldstændig korrekt. Fordi lige nu er det jo, eller normalt er det, den gode Marie Hobbes, der sender på det her tidspunkt. Men hun er sammen med sit program Crush hoppet på en dejlig sommerferie. Jeg håber, hun ligger et eller andet sted og nyder livet fuldstændig vanvittigt meget. Lige så meget, som vi skal nyde den her aften med alverdens god musik, som jeg har fundet. Og som forhåbentlig kan give dig god energi til din mandag aften her. Jeg håber, at du har haft en god weekend. En weekend, hvor man jo virkelig fornemmer, at det er blevet sommer. En weekend både med Distortion, med Northside Festival, med forskellige markeder. Jeg har set så mange stories af folk, der har været ude til koncerter og fejre det ene og det andet. Jeg var også selv en tur på Northside, så jeg kan da godt lige mærke i kroppen i dag, at man skal lige op i gear. Og hvis der er noget, der kan hjælpe på det, så er det jo god musik, og derfor har jeg selvfølgelig taget en masse med af den slags. Vi starter ud med Mille her på nummeret Hader ikke mig selv sammen med dig. Hvis du lige er tændt for radioen, så velkommen til, min ven. Det er hyggeligt. Jeg er glad for, at du er her. Jeg hedder Malte August, og jeg glæder mig til at spille god musik for dig helt frem til klokken 22.

MGMT her på kæmpe hittet, der hedder Kids, som de altså lavede tilbage i 2002, dengang de stadig gik på college. Dengang kaldte de sig for The Management, skrev den her sang, og der findes en grineren video af, at de står og spiller den her sang for nogle af deres medstuderende. Der står måske 10 mennesker og rocker lidt med på den her sang. Sangen den røg på hylden tilbage i 2008, der udgav de den så. Og siden da er det jo altså bare blevet et kæmpe, kæmpe hit. Så det er nogle gange måske svært at forudsige og tænke engang at lave sådan et studenterprojekt der, som går hen og bliver et verdens hit. I hvert fald en sjov fortælling om, at musikkens veje er uransagelige. Man kan sige, at det er måske lidt svært at forudsige, hvad der bliver de helt store hits. Men nogle gange kan man jo godt have fornemmelser, og nogle gange kan der jo lande noget, hvor man tænker, okay, her var der et eller andet. Og så tror jeg også, der var mange, der havde det, da E.T. hun udgav sit nye album, Illuminati. Hun har lavet en sang af samme navn, Illuminati. En tidligere på 3's, hun går lige, og den skal vi høre her.

EG her på Illuminati. Nu har jeg taget en sang med, som jeg faldt over selv for ganske nyligt. Det kommer fra et band, der har udgivet én sang, og det er altså den, vi skal høre nu. Den ligger nummer 13 i verden. Det er ikke et band, man kender så meget om. Den er eksploderet på TikTok tilbage i januar, og jeg synes, det er en sjov fortælling omkring hvor meget magt, der findes på sociale medier, når det handler om, hvilke sange, der går hen og bliver hits. Den hedder Self-Aware, og den kommer fra Timber City. Jeg synes du alligevel også, der er noget over det her omkvæde. Jeg skulle blive ret vild med den faktisk. Og jeg er åbenbart ikke den eneste så.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

livs forladt fik vi her fra Annika. Nu skal vi høre fra en af de artister, som er udvalgt til P3's næste. En artist, der hedder Louis Henderson. Et skarpt felt. Der er jo ligesom fem artister, som i år til P3 Guld kan vinde prisen som P3's næste. Jeg synes, de alle fem har lavet nogle virkelig, virkelig fede sange. Og som sagt skal vi altså høre en af dem nu. Vi skal høre Louis Henderson, som har skrevet nummer, der hedder Gør det hele forfra. Jeg synes, der er sådan noget umiddelbarhed over Louis Henderson, som jeg virkelig godt kan lide. Noget, som jeg også synes, musikken den afspejler. Det er den helt friske energi her til vores mandag aften. Serveret fra Louis Henderson på nummeret Gør det hele forfra.

0: udsving fik vi her fra Barcelona. Jeg må sige, jeg kan godt mærke, at sommeren lige så stille er ved at komme an.
1: Det er jo sommer.
0: Og det kan mærkes, fordi der sker alle mulige fede ting, som kan være svære at holde sig fra. Jeg hoppede blandt andet en tur til Aarhus i weekenden og brugte min lørdag aften på Northside Festival og hyggede mig helt vildt med det. Men jeg kan godt mærke, at jeg måske er lidt mere træt i dag, end jeg plejer at være om mandagen. Og derfor har jeg selvfølgelig taget en masse musik med, som forhåbentlig kan være med til at løfte niveauet, energiniveauet en lille smule, hvis du sidder og har det ligesom mig. Og jeg har taget en sang med, som kommer fra Benjamin Howe, og den hedder Portugal. Og noget, jeg synes, der er for grineren om den her sang, det er, der går jo en lille konspirationsteori omkring, at det her skulle have været Danmarks VM-sang. Noget, de forsøgt, et svar, de forsøgte at lokke ud af Benjamin Howe i Godmorgen P3 i sidste uge. Om det er officielt, det kan jeg ikke svare på. Men jeg synes, at teorien er sjov, og jeg synes også, det er en hammergod sang. Jeg tror helt klart, at det her bliver en af mine favorit-sommersange fra Benjamin Howe på nummeret Portugal.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
6: Okay,
5: nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking

Sport her på Green Light. Tiden går hurtigt, når man hygger sig, og det betyder også, at klokken start er 10, og at min tid er ved at løbe op. Men jeg lovede jo, at vi lige skulle holde lidt fest. Vi skulle lige have energien i top, lige have lidt musik til alle os, der måske sad derude med lidt trætte ben efter en hård weekend. Og jeg fandt en sang, som jeg synes passede fuldstændig perfekt til det. Det er et samarbejde mellem Sisso og mellem Jilly. Og de har altså lavet en sang, der hedder Marvel. Og der må jeg bare sige, hvis der er en energi, der smitter, en sommerenergi, der smitter, så er det det her samarbejde. Jeg synes, jeg kunne ikke forestille mig en situation, hvor man ikke lige fik lyst til at stå og bevæge hofterne en lille smule, når man hørte den her sang. Og hvis det er lige præcis det, du har brug for, så vil jeg råde dig godt og grundigt til at skrue op for radioen nu. Her kommer Marvel.

0: lytter til B3.
1: Olivia Rodrigo fik vi her på Drop Dead. Nu har jeg endnu en sang med, som lige er perfekt til den her mandag aften, hvor klokken nærmer sig de 10. Nu skal vi høre Kelani på nummeret Folded.

Folded. Klokken den nærmer sig med hastige skridt til 10, og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak, fordi at du havde lyst til at hænge ud med mig den her mandag aften. Jeg håber, at du har fået lidt god energi til ugen, som vi jo lige har startet. Og så vil jeg bare gerne sige, at jeg synes, du skal tjekke ind igen i morgen, fordi der er jeg tilbage med endnu mere ny musik. Ikke ny musik, god musik. Og jeg lover, der er lidt ny musik iblandt, det kan jeg godt love. Ny og god musik igen i morgen på samme tidspunkt. Og hvis du bare trænger til at høre endnu mere fed musik, så bliver hængende på kanalen, fordi der er masser mere godt i vente. Ellers så ses vi i morgen. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu, og have en fortsat dejlig aften. Vi ses.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
3: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: dialekter. Også jyske.
1: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
0: Det gør vi i Godmorgen på 3 i morgen 10 minutter over 7. Og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen på 3. Med Liva og Lasse. Din verden på 3 timer.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
2: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Regeringsplan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
5: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kragelund.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: Det man hører,
6: er man selv.
5: Er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
2: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
2: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti, så Donald Trump han er presset.
1: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyde i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Fuck, det er vi lette på.
7: Nu på DRTV. P3. Det man hører, er man selv.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
2: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
1: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
3: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
4: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
4: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Her er man selv.

To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.